0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaronte andrany matio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no Torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay amin'i Jesosy Kristy. Fa na dia mpanao tamahantra azy izay dia nanavitra anay Jesosy ary nanafaka anay tamin'ny tenany fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mangataka aminao izay mba tsy hiatra aminay intsony ny ozin'ny lalàna fa ho velonao aminao kosa izay amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Dia apetraka ifenao ampelantananao Jesosy izao teninao izao ho vatsy ny fanahinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fa fito andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Romanina toko fa fito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny nohon'ny tenan'i Kristy mba ho vady ny hafa ianareo. Dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarana hahavokarantsika ho amin'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay nohetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momban'ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay ny hahazonana antsika ka dia manompo amin'ny havoza-panahy isika fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra. Raha imasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa ny fahafatesana no tambin'ny ota ary izany dia vokatry ny fandikana ny didy sy ny lalàna tao Edena ka dia voahozona ny olona noho ny ota ka dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary ny ray tamin'ny filany sy ny fanaony izay tsy araka ny lalàna, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia matiny amin'ny ota ny olona iray. Ary tsy afaka amin'izany izy raha tsy tafasaraka amin'izany ota izany, kanefa tsy misy mahafaka azy amin'ny ota afa-tsy ilay tonga ota noho ny helontsika ka naka ny sazy tokony hiatra amintsika dia Jesosy Kristy. Ary izany fahafatesana ny amin'ny ota izany dia fananana firaisana tanteraka tamin'ny devoly teo amin'ny fiainana andavanandrony ka nanaraka ny fanao.

izao tontolo izao. Fa izany dia efa natao ho maty indray mandeha ny amin'ny ota mba hamonjy antsika dia I Kristy Jesosy ilay tsinanana ota. Ka ny fahafatesan'i Kristy Jesosy no nandevina ny otantsika ka tonga tafasaraka amin'ny ilay ny hazona antsika tamin'ny fahazarany ratsy isika. Ary le fatafasaraka taminy dia tamin'ny fahafatesana mihitsy no nahatafasaraka antsika tamin'ny devoly dia ny fahafatesan'ny Jesosy, ny fahafatesan'ny Kristy. Ary izany fahafatesan'ny Kristy izany no nanavitra antsika ka nahatonga antsika ho maty ny ray mandeha noho ny amin'ny otantsika fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany fahafatesana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, izany no nananantsika ny fahasoavana na ny tsy nahazontsika ny ozon'ny lalàna intsony fa nahazontsika kosa ny fahasambarana sy ny fiadanana ary ny firaisam-piainana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ka efa nataontsika ho matiny amin'ny ota indray mandeha ny tenantsika tamin'ny nandraisantsika ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary nanolorantsika ny momba ny tenantsika ho fiadian'ny fahamarinana ka tsy naman'ny fahafatesana intsony isika fa tafasaraka tamin'ny ota vokatry ny fahafatesan'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka ny fahafatesan'i Kristy dia mitondra antsika ho amin'ny fisarahana tanteraka amin'ny devoly, amin'ny fakapanahy, amin'ny fahazaran-dratsy izay malaky mahazo antsika eo amin'ny fiainantsika. Fa kosa mampiombona antsika amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy, izay tonga fiainam-baovao, tonga fahavelomana vaovao eo amin'ny momban'ny tenantsika mba tsy hihatra amintsika intsony ny vokatry ny fahafatesana. Fa ankehitriny isika dia afaka amin'izany vokatry ny fahafatesana izany ka nahazo ny fanamarinana maimaim-poana tamin'ny nitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary Jesosy velona dia tsy mametraka antsika intsony ho amin'ny ozon'ny lalàna na ao amin'ny famoizam-pon'ny fahafatesana, fa mitaona antsika kosa ho amin'ny lalàn'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Ary matoky isika fa Jesosy Kristy izay ao anatin'ny famonjena antsika sy ny fanavaozam-panahy ataony amintsika no miasa ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy ho antsika. Izany fanavaozam-panahy izany dia nentin'ilay efa nitsangana tamin'ny maty, nentin'ilay efa velona, nentin'ilay namakivaky ny aloky ny fahafatesana ka namindra antsika miala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Matoky isika fa tsy miatra amintsika intsony ny ozon'ny lalàna sy ny fangidin'ny fahafatesana, fa kosa miatra amintsika ny fananana ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanompoana amin'ny fiavoazam-panahy. Efa tonga vaovao isika, efa maty ny vadintsika taloha dia ilay fahazaran'ny ratsy hanota, fa efa nohavaozin'i Jesosy Kristy kosa ny fifanekena vaovao tamin'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty, ka nanome antsika fiainam-baovao tsy tamin'ny ahelahasoratra izany fa tamin'ny fanavaozana nataony tamin'ny fanahy vaovao izay napetraka sy natolotra ho antsika. Noho izany dia tsy olon'ny fahaverezana intsony isika fa olon'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana ka maneho ny fanavaozam-panahy izay nentin'i Jesosy, ka tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Ao anatiny efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisana karifanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka nentinao ny otanay. Efa navozinao ny fiainanay. Efa natolotra ho anay ny fiadananao izay tsy azo izao tontolo izao. Tonga olombaovao izay miaina amin'ny fahavelomanao eto amin'ny tany ity. Ka tsy mihatra aminay intsony ny ozin'ny lalàna fa ianao ilay nanamarina anay no iainanay sy hivelomanay eto amin'ny tany ity ary mampiditra anay ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Dia irizao mbany fahasoavanao izay mba haharitra amin'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambanavato.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Marina ny latsinainy fa efatra amin'ny roapolo ny volana aogositra taona enina amin'ny roapolo sy roa arivo dia fifaliana hatranoindray ry mpiaino ajaina no iarahana aminao amin'nyity maraina itya dia amin'ny anaran'i Jesosy indray no iarabanantsika rehetra izay mpanaraka ny onjam-peo amin'nyity maraina ity naizanaiza toerana andrenesanao izao onjam-peo izao dia tononanonao hatrany a ny fiadanan'i Jesosy hitoetra sy hanapaka feonao aminao sy ny ankohonanao
1: maraim-pifaliana.
0: Eraka izany dia ny fandarana maraim-pifaliana indray no miantrano atokantrantsika tsirairay avy ao a fandarana izay renesinao eto amin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina izay anasananao ampitiavana indray amin'ny tianio ity ny amin'ny fanarana izany fandarana izany. Tamin'ny dimy ora no nisokatra ny onjam-peontsika narahantsika tao ny fotoana maraina ny vavaka maraina ny hira fiderana teo ihany koa ny tenin'andriamanitra zay vatsy indray ho an'ny fanahyntsika amin'nyity tamin'nyity amin'nyity anio itya atao anatin'ny fandarana Kristina Otorinay zay nirahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Hajaniana William de ankehitriny indray ny namanao Hajandriana ny tenaina no mifamitantana aminao eto amin'ny falorana eto amin'ny lafin'ny teknika ihany ko iaraka eto indray sika fampizarany sosiny tsara indrindra de asiana ampitiavina anao tsy hisaraka amin'ity onjam-peo ny radio feo ny filazantsara ity.

Rehefa atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana tahaka an'izao dia misy ihany zanam-pandaharana, misy ihany koa ireo hira fidirana izay nofidiana manokana ampahery antsika indray amin'ity anio ity, fa misy ihany koa ny izay antsika ery indrindra dia ny lohahevitra izay fampizarana indray ihany koa tenin'Andriamanitra izay nakana izany lohahevitra izany. Raha sitrapon'i Jesosy a dia amin'ny valora ny tenako no misaraka aminao eto, mbola ho avy eo ireo namana maro a izay hifandimby a handimby toerana ny tenako eto ihany koa ifampitantana aminao anatin'izany fandaharana maraim-pifaliana izany. Aza donoana fa ny fandaharantsika dia amin'ny sivy ora maraina ny fandaharana maraim-pifaliana no mifarana, ary ny onjam-piandra radio FM filazantsara kosa araka ny mahazatra antsika dia amin'ny folo ora alina vao mifarana.

0: Fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka hoy ny tenin'Andriamanitra. Nahazo maraina vaovao indray isika amin'n'io tia, nahazo hery tanjaka fahasalamana indray. Hoentina miatrika ireo adidy maro samihafa izay napetraky ny tompo amintsika indray. Rariny sy hitiny raha miara-misaotra sy midera ary manome voninahitra azy isika ny amin'izany satria tadidio tsara fa tsy noho ny herin'ny tenantsika na ny fahaizantsika na ny tanjantsika no mbola anato izao antsika fa mbola noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ndao hisaotra azy antsika. Mety ao anatiny tsy fahasalamana ianao amin'ny tia maraina itya fa tadidio fa matoy ianao mbola nahazo tombona andro-pahavelomana tahaka an'izao dia mbola noho ny fitiavan'Andriamanitra aisy ianao izany ary matoy ianao mbola nome ny fotoana ahafahana mitsabo io aretinao io ihany koa dia mbola fitiavany antsika hatrany izany. Andao iaraka nome voninahitra an'Andriamanitra isika hisaotra azy a ametraka amin'ny ihany koa ny fotoana rehetra ny programma antsika rehetra androany amin'ny tian'io ity dia tianay foana no manamarika sy milaza amintsika hoe aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao fa sombotsombony ihany ny fahalalantsika. Mety aza ho tarihan'ny fanahymasin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao mba voninahitra mba hototosa araka ny sitrapony ary mba hanomezantsika voninahitra azy a ireo adidy maro samihafa izay napetraka ny tompo amintsika. Aoriany tihira anankiray ity dia manasanao ampitiavana iaraka hifavaka isika rehetra.
1: Radio feno filazantsara raika.

hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raha isy zanaka fanay masina tsara indrindra ny an-danitro, mbola faly misaotra midera ary manome voninahitra anao zahay noho ny amin'ny fitiavana zay asehonao amin'ny fiainanay indray, indrindra amin'nyity maraina vaovao zay nomenao anay ity. Misaotra anao zahay nomenao hery tanjaka fahasalamana tompo n'andro-pahavelomanay ihany koa, hoentinay indray miatrika ny tontolo andronay androany, hoentina ihany koa hanefa ireo didisy andraikitra zay napetraka ao amin'ny tianio ity. Misaotra anao zahay satria isan'andro san'andro anao dia mikarakaranay, misahirana aminay ianao, eny fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia tianao foana ary asehonao aminay ny fitiavana sy ny famindrapo zay anananao. Misaotra satria izahainy toy izao dia mbola noho ny fitiavanao sy ny famindrapo avy aminao. Mangataka ny famindrampo avy aminao anefa izahay satria mpanota tsy mendrika akory na dia antso ny anaranao aza. Manoloana ireo disonay rehetra ny fahotanay, izany no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny tavanao aminay ka dia tsy miaino anao. Amin'ny ity marainay ity Jesosy, eo mangataka aminao izahay ny mba handravanao izany hevitra mampisaraka anay aminao izany, mba hahafahanay mametraka tanteraka ny fiainanao ampelatananao, mba hahafahanay mangataka izay rehetra ilain'ny tena sy fanahinay aminao. Dia mihitsy sy matoky izahay fa afaka manatanteraka izany anao amin'ny tianio ity ho anay mpanomponao, mamindra fo aminay ary mamelany fahadisoanay. Mametraka ny fiainanay ampelatananao zahay, ny tenanay rehetra, ny asa mandrara zay kasainay atao, dia ianao no ametrahanay izany. Mangataka indray zahay ny mba hitahinao ny fiainanay tsirairay avy amin'ny tianio ity, hijerevanao ny asam-piveloman'ny tsirairay, hanatanterahanao ny fikasany tsara ny tsirairay ihany koa. Mangataka izahay ho an'ireo zay ao anatiny tsy fahasalamana Jesosy, eo mangataka ny mba hanendrenao ny loharanona retina amin'izy ireny, mangataka ny mba hanalanao ny fanaintainany ary hanomezanao azy ny fanasitranany, mba hahafahany manoy indray ireo adidisy andraikitra sy napetraka aminy indrindra ihany koa ny asa fanompoana zay mbola nanendrenao azy ireo. Mangataka ihany koa izahay ho an'ireo zay manana fahoriana, ianao aneno ampionina sy ampahery ireny mpanomponao maro ireny. Mangataka ihany koa izahay ho an'ireo zay manana olana rehetra, indrindra manoloana izao fiainana sarotra izao. Mangataka izahay Jesosy ny handravaravanao ny asan'ny devoly sy ny satana izay mety mahazo ireny mpanomponao ireny. Mangataka izahay ny mba hidinanao an-tsehatra amin'ny tokantranon'izy ireny, hamahanao ny olana rehetra ary indrindra ihany koa anatanterahanao izay fikasantsara nyireny mpanomponao ireny. Ankehitriny dia mametraka tanteraka ny fiainanay ampelatananao zahay ny tontolo andronay izay rehetra ataonay amin'ny tianio ity, dia mangataka izay mba aoka mba hovoninahitrao rery ihany. Ny fanenao masina no mba hitaridalananay amin'izay rehetra ataonay ho amin'ny marina rehetra ny amin'ny tianio ity, ka ninoninona ataonay dia atokanay hovoninahitrao rery ihany zany, Ry Andriamanitra rainay. Mametraka ny fandarana rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ihany koa izahay ampelatananao, ny mpanomponao rehetra izay efa andimby asa eto, fa indrindra ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana. Dia maro ireo mpanomponao any an-tokantrano any izay mangetaheta fatratra ny hiainanao. Mangataka izahay amin'ny tianio ity mba hialoha lalana anay ianao, ary ny teninao rehetra izay hotoriana eto na anira fiderana na ihany koa ireo zanam-pandaharana maro, dia tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa natanteraka izay nanondranao azy. Mangataka izay ho an'ny mpanomponao tsirairay avy mba handraisany ny teninao izay toriana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Ao ihany koa ny lohahevitra Jesosy, eo izay ifampisaraina eto, dia mametraka izany ambany fitantananao ihany koa izahay mba ho tonga ny ampony tsirairay avy izany lohahevitra ifampisarana izany. Amin'ny ity marainay ity, be dehibe ny zavatra tiana ingatahana nefa folo fisainanay. Mihitsy matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka akory azy izahay, dia efa fantatra ao izay mety asoany tena sy fanahinay, ka dia tanterao izany ho anay araka ny habe ny famindramponao. Asandratra ny vavakay ho amin'ny anaranao Jesosy Kristy, velona sy manan-kery avy any Nazareta. Misaotra tompo. Amena.

0: Jenny, izay no tolom-bavaka izay nasandrantsika teo isaorana anao niaraka ny ombam-bavaka tamiko na mietraka indray ny tontolo androntsika eo ampelatanan'Andriamanitra ny amin'ny tian'io itya. Raha izao kosa ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo dia mamerina ny fiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny namanao Haja Andriana Antenaina. Hiaraka eto indray isika amin'ny ity maraina ity a, hiaraka hifampizaran'ny sosiny tsara amin'ny alalan'ireo zanam-pandaharana maro a, eo ihany koa ireo ira fiderana, fa indrindra ny lohahevitra izay fampisarantsika eto izay any an-tanana anao sahady any an-tokantrano any ny amin'ny fandraisanao anjara. Dia mankasitraka anareo aloha izay fanandray anjara tamin'ny alalan'ny fangatahana hira tamin'ny SMS satria efa be dia be izy ato a. Izany no profo fa dia tianareo tokoa izao onjam-peo radio feon'ny filazantsara izao, ary tsy tianareo fotsiny ihany fa dia vonina trany ianareo ny iaraiasa ijoro vavolombelona ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsara, firariana soan'ireo namana sy tapaka izay mifanalavitra amintsika, fa indrindra ihany koa ny fifampahirezana izay tsikely indrindra izay voizintsika eto amin'izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao. Mahery 7:30 minitra aloha ny amin'ny enora maraina dia amin'ny trano fitenenanay. Amin'ny fotoana tahaka an'izao indrindra no anoloana anao indray ny zanam-pandarana voalohany a, dia ny baiboly iray sokavakio a izay rahantsika amin'ny zoky voahirana sy zokilova amin'izany zanam-pandarana izany a. Dia tsy hampiandranao ela fa atolotra avy hatrany ary izany a, mino finaritra tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa any Korintianina. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny faraika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolaintsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy nataon'ny tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika satria tsy tiantsika ny hendahana fa ny mba hotafiana koa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahintsika ny mba hakasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Koa amin'izany, satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanekenay, fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho raha teo izahay ary manantenao fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena indray aminareo izahay fa manome anareo izay ho reharehanareo ny aminay mba hisy avalinareo izay mirehare ny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha very saina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy very saina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsanga namonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

0: Maray pifalino.
1: Ya, ade isorana hatrany a, ianao izay mbola manaraka hatrany a, ny onjam-peo dia feno filazantsara amin'ny ity maraina ity a. Naiza ny toerana andrenesanao, mety ho atokantranonao, miomankomana andeha hamonjy ny asa mandrara. Mety ihany koa ny amin'ireny efa toeram-piasana ireny a, sady manatanteraka ny adidy a, no miaino ny onjam-peo dia feno filazantsara ihany koa, mety ho any amin'ireny toerana maro izay ifezivezen'ny olona ireny a, mety any amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny a, any amin'ireny tsena izay ifezivezen'ny maro ireny ihany koa. Dia mety ho eto eto vakinakaratra, mety ho ivelan'ny faritra, mety ho any ampitan-dranomasina any ihany koa. Dia Jesosy Kristy mahita an'ireny rehetrarehetra ireny a, izy anie no handrotsaka ny fiadanany amintsika rehetra amin'ny tian'io ity a, izy ihany koa no hitantana antsika ary hitaridanana antsika ao amin'ny marina rehetra, indrindraindrindra raha sendra ka mandalo zavatsarotra ianao amin'ny tian'io ity. Dia matokia fa tsy maintsy hivoaka ho mpandresy a, satria efa Jesosy no nametrantsika ny adintsika rehetra e, tsisy manaiky resy zany eo, fa dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika amin'ny ady rehetra izay atrehantsika, fa dia ny angatahana amintsika fotsiny dia hoe manana fanantenana tokoa ve isika, ary manana mponoana tokoa ve isika, fa ny fizahantoetra izay miatra amintsika renirehetra ireny a dia hoentina anefena antsika avokoa. Matoky ve isika fa manana an'i Jesosy? Matoky ve isika fa hivoaka ho mpandresy? Atolotra indrindra izany teny fampiharezana izany ho antsika rehetra izay mety hiatrika olana amin'ny ity anio ity a, dia Jesosy eo alohanao foana fa ozy izy hoe izao no ato anareo fa ianareo kosa angina. Nda ho ary Jesosy dia tsy mivadika hoy mialatra koto mamonjy, izany no iraha atolotra mpitiavana amin'ny ity anio ity ho antsika rehetra.
2: RFF Radio.

0: Miala raha kuto mamonzo no nitondra tamintsika izay hira mafinaritra be izay. Jason tsy mivadika izay aloha teny kira dia inona sy andehanaina fa dia niaraka ny hira isika tamin'ity maraina ity tamin'izany hira nentiny mpanompony izany ho entina indray amelombelona ny fanahyntsika indrindra isika izay mety ho kivikivy reradreraka manoloana ny misy zava-misy miseho tamin'ity fiainana mandalo ity dia tsaro fa Jesosy tokoa dia tsy mivadika. Ny olombelona ny mora miovaova fa Jesosy dia tsy mivadika. Jesosy dia tsy toy ny olombelona ka mora miovaova fa Jesosy rehefa ti atsika dia ti atsika hatramin'ny farany. Rehefa amin'ny orana tahaka an'izao isika no manaraka ny zanam-pandarana almanaka dia mbola misy tsy fihetezany kely moa izany zanam-pandarana izany fa dia tsy maninona izany fa arabaintsika ihany a ireo izay mankalaza ny ity datiny fa 24 ny volana aogositra ity miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a dia Jesosy hatrany Jesosy anie tantana hatrany ny fiainanareo anareo izay mankalaza ny daty mety ho tsingeritaona nahaterahana mety ho tsingeritaona nanavaozana ny fanolorantena tamin'i Jesosy mety ho tsingeritaona maro samihafa arabaina ianareo amin'ny anaran'i Jesosy a dia manao fety sambatra Jesosy anie tantana hatrany ny fiainanareo anome ery tanjaka fahasalamana hatrany izy a hoentinareo manohy a ny aditsy andraikitra izay napetraka aminareo fa indrindra ihany koa ny asam-panompoana izay nividianan'ny tompo anareo tsirairay izay mankalaza ity datiny fa 24 ny volana aogositra ity. Mety hoatrany ny fiarahantsika ary ndao omena ory ianao satria sao variana miaino ny onjam-peo ao dia varianao nefa ny ora dia mandeha mairoa amby 30 minitra any amin'ny 6 ora mazaina ety amin'ny trano fitenenanay. Raha ny toetrandro manokana no jerena dia mibalika tanteraka inga be masoandro ivelany ao. Isaorantsika ny tompo izany satria manome antsika indray izy ny amin'ny tian'io ity ny hafanana izay hahafahantsika miaina tsara kokoa indrindra ho antsika izay mila izany masoandro izany. Any tsika rehetra moa no mila ny masoandro fa ho antsika izay mila ny hafanana vao maraindraina dia mibalika tanteraka ngiabe masoandro ivelany ao raha eto amin'ny faritra vakina karatra manokana no jerena dia isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetra izany satria matoa izao rehetra izao mitranga dia noho ny fitiavany antsika mafisina trany a fa mbola noho ny fitiavany antsika tsirairay avy a izany rehetra izany. Ye dia mitoetra ny fiarahantsika misy ny lohahevitra izay efa mizarana fa ho ambara eo ihany izay rehefa avy eo fa andalo isika naraka ty hira anankiray ity dia indraindray isika rehefa mangataka zavatra amin'ny tompo a dia tsy mivaly eo no eo ny valom-bavaka antsika ny mety tsy hivaly mihitsy koa aza ny valom-bavaka dia mety hiteny isika hoe aiza ihany azy zao Andriamanitra sy totoa tsy mamaly ny vavaka izay mba atao ny antonom-bavaka izay atao tadidio ry havana fa ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ny zavatra ny vavaka izay ataontsika dia valian'Andriamanitra avokoa fa tsy voatery izay araka ny sitrapontsika koa nefa no hamaliny antsika fa izay fantany fa mahasoa antsika ndao ary iaraka amin'ny ty mpira anankiray ity isika raha mbola izy
1: radio feno firazantsara raiky amin'ny 60 megahertz
0: vavakana no amaliny antsika fa izay fantany fa mahasoa antsika ndao ary iaraka amin'ny ty mpira anankiray ity isika raha mbola izy
1: radio feno firazantsara raiky amin'ny 60

Ye, raha nafinaritra antsika izay itony kira izay a, izay hira nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo izay a, dia nosiantenaina fa nisy ihany koa ny lesona ny afatra izay noraisintsika tao anatin'izany. Ye, raha mbola izy no Andriamanitra, aza matahotra. Ye, dia marina dia marina tokoa izay itony kira izay fa aza matahotra e, satria isika dia manana ny ilay Jesosy Kristy izay efa niady ho antsika, dia ninoninona ady hatrehantsika, dia tokony tsy hampatahotra antsika izany, fa tokony hampijoro hatrany satria hivoaka ho mpandresy isika araka ny fanambarako teo a, rehefa miaraka amin'ity Jesosy ity. Eny ary, tonga ny fotoana izay ny fanomezana taminao indray a, ifampizarana ny lohahevitra amin'ity anio itya izay inona sy antenena fa efa maro de maro ianareo no miandry hoe inona indray ary ny lohahevitra ifampizarana amin'ny ty anio ity. Inona ihany koa fa efa vonimbonina ianareo ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny amin'ny fanehokevitra indrindraindrindra. Andao aloha ambarako aminao ny fomba fa fanehokevitra e, fanehoanao hevitra afaka mandefa ianao amin'ny alalan'ny SMS. Raha ohatra mbola tsy fantanao numéro de 033 033 91 912 00, 038 38 912 00. Io ny numéro izay ahafahanao mifandray mivantana rehefa tonga ny fotoana. Io ihany koa ny numéro ahafahanao mandefa SMS, de tadidio fa tsy voatery angatakirana irasoa ihany ianao anatina dia ao anatin'ny SMS aza, fa afaka ihany koa ianao maneho ny hevitra amin'ny alalan'izany loha hevitra efa mpizarana izany. Eo ihany koa ny antso mivantana dia afaka maneho hevitra ihany koa ianao, fa indrindra indrindra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao, pejy Fohibe Loterana momba ny fifandraisana.

alefa ny tompony andraikitra hoe ty loha hevitra itya de asiana ampitiavana ary ianao ijory fahavolombelona haneo ny hevitra ao indray. Zany rehetra zany de ofakina ao anatin'ny fandaharantsika amin'ny fotoana zay mahazatra anao amin'ny valora sisasany eo moa iarahantsika amin'ny namana Odilon sy ny namany rehefa avy eo. Izaho ary ny loha hevitra antsika ny amin'ity alatsinainy a fa efatra ambin'ny folo a ny volana aogositra efatra ambyroapolo azafady fa efatra ambyroapolo ny volana aogositra ity. Ny tenin'andriamanitra moa de ny romana toko fahafito a andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Romana toko fahafito andiny voalohany a ka hatramin'ny fahaenina. De zao aloha hevitra antsika hoe ankehitriny de efa afaka amin'ny lalàna isika. Ankehitriny de efa afaka amin'ny lalàna isika. Zay ndray zany loha hevitra efa mpizarantsika indray to anivony eto amin'ny atao anatiny fandarana maraim-pifaliana amin'n'ity maraina itya. De ianareo ny tokantrano any a isika mpiaino a no ifampizara indray a aneo ny hevitrantsika makasika izay loha hevitra izay. Fa de mankasitraka indrindra aloha anareo zay efa nandray anjara indrindra tatao anatin'ny SMS fa tena maro de maro tokoa izy ato a. Mankasitraka indrindra satria misy ny tsy matory mihitsy fa de amin'ny ray maraina de efa manoratra manoratra ty amin'ny maraim-pifaliana mangatakira amin'nylasoa ireo namana rehetra. Mahafinatra ihany ny fifananantsika satria araka ny fantatsika de misy ny fandarana top 10 eto anivon'ny onjapeo a. Ny fandarana top 10 io moa de ireo hira folo anisan'ny zay be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro no ireo hira folo be mpangataka indrindra mandritra ny herinandro no mandrafitra izany fandarana izany a. Anisan'izany ny fangatahnao ny hiranao tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Mankasitraka be dibe anareo zay efa nandray anjara ny amin'izany rehetra izany. Anolotra hira anankiray indray ary isika iaraka amin'ny antantiana isika amin'n'ity hira anankiray mahafinaritra be ty hoe lokon-danitra.

0: Andatina no ny tondro tamintsika iny raha mahafinaritra be iny a lokon-danitra aloha teny kira dia nonasiantenana ihany koa fa nitondra fampahirezana ao antsika ny hira tamin'nyity maraina ity a tao anatin'izay itony kira izay efa ny androny toby lehibe farimena dia nisokatra tamin'ny alarobia fahasivy ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo a dia ankehitriny mbola ao anatiny zany androny toby izany a ireo kristianina marobe sika rehetra moa izany dia mirary ny sosiny tsara ho an'ireo zay efa ny amin'izany toby izany misy ihany koa ny zay mbola mikasa handeha amin'ny tianio tiany amin'ny rahampitso a mirary soa ny dianareo zay tomba ho tonga somatsara any amin'ny toby masina any ianareo a ary anao vohery sy aim-pana bebe kokoa ka mba hitondra voandalana izara amin'ireo namana zay atao hoe maniry andeha any koa nefa de tsy afaka de inona sy antenaina fa tsy ho verimaina na ny di zay aleanareo any a na ny andro zay laninareo any a fa mba hitondra vokatsoa hitondra voandalana tokoa ianareo a hoentina ampahirezanareo namana zay azo atao hoe tsy nandray zany tenin'andriamanitra zay novizina tany amin'ireny toby lehibe ireny dia mitoetra any ny fiarahantsika e homena oratra any ary ianao mahery enina ambe efapolo minitra any amin'ny eninora maraina ety amin'ny trano fitenenanay homena hira mampahery an-trany ianao a satria rehefa latsinainy tahakan'izao dia fanomboan'ny herinandro moa mazava ho azy mety ho kivikivy mety ho kamokamo hiatrika indray ny herinandro vaovao dia isika dia mila mandresy izay fahakiviana sy izay fahalainana izay satria isika rehetra andriamanitra ivavahantsika dia andriamanitra ny fahasotoana ary isika rehetra dia tsy maintsy miasa raha mbola atoandro koa tsy maintsy manefa reo adidy zay napetraka ny tompo amintsika rehetra isika dia ho resentsika izay fahalainana izay amin'n'ity alatsinaina maraina ity efa nomeny jesosy andro mahafinaritra isika nipoaka tsara ny ingabe masoandro ivelany eo a dia homentsika voninahitra andriamanitra ny amin'izany satria nomeny tombonandro vaovao isika nomeny indray andro mahafinaritra hoentina manatanteraka izany rehetra izany fa mampahery antsika rehetra ihany koa e izay indrindra ao anatin'ny ao anatin'ny aretina na ao anatin'ny fizahntoetra mamay ihany koa na ihany koa anatin'ireny olana maro samihafa ireny amin'ny tian'io ity dia tsisy sasatra izahay no miteny fa rehefa jesosy no ametrahanao ny adinao dia ivoaka ho mpandresy hatrany ianao amin'ry ady rehetra izay atrehanao ohatra hoe ndonge nontsika dia irandrizareo ka te ambato vinaky ity e dia no tsara ny tonokira fa misy afatra lehibe ti ny ampita amintsika
1: radio feony filazantsara raiky amin'y

0: Ye, ry zareo ka tiambato finaka no niaraka tamintsika tamin'ny ira iny mahereza lohatenikira. Isaorantsika ny tompo loha nanome indray ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara satria ny onjam-peo tahaka an'izao dia anisan'ny mampahery antsika indrindra raha ao anatin'ny reny olana mahasamihafa ireny isika dia anisan'ny mampahery dia mampahery tokoa ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity ary betsaka ny olona izay efa nijoro vavolombelona any amin'izany hoe noho ny radio feno filazantsara dia toy izao toy izao. Ye, mahafinaritra dia mahafinaritra ary tsy mahafinaritra fa ihany fa dia manome aim-panahy mamelombelona ny fanahyntsika, manome fampaherezanao antsika ihany koa izay ireo hira izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny antokom-pihira na groupe ireny izay alefa ety amin'ny anivo ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara. Eny ary, araka ny fanambarako anao teo ny loha hevitrantsika dia raha ohatra ianao zao vao nareny onjam-peo dia mbola tsy tara raha ho tonoana averina indray ny loha hevitra ny amin'n'ity anio ity ny tenin'Andriamanitra ny romanina toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay tsahivina trano moa ny io tenin'Andriamanitra io fa efa natolotry ny ray aman-dreny pastora tao anatin'ny fandarana kristy notorianay tamin'ny dimy ora sasany maraina izany tenin'Andriamanitra izany. Fa mbola hoverinantsika ho vakina izy rehefa avy eo satria miainga avy amin'io tenin'Andriamanitra io no nakana inty loha hevitra ity manao hoe ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika, ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika. Izay loha hevitra antsika raha zao ianao vao mandre ny onjam-peo efa naverimberina eto ihany izy ity ary mbola ezahnao averina mba hahafahnao mandray anjara ihany koa ny amin'ny fanehokevitra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Fandarana maraim-pifaliana moa tsahivina trano fa dia isika rehetra miaraka manantotosa ity fandarana ity izahay aty amin'ny fanentanana fa ianareo rehetra no any an-tokantrano any miaraka manantotosa ny fandarana isika amin'ny alalan'ny fandraisanao anjara ihany koa izay efa isaonanao sahady satria misy efa vonimbonina be zao any amin'ny antso mivantana efa mandeha mividy fahana mahitsy andraisana anjara angatana ny hira atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Dia izao ny tenenay aminareo hitany tompo avokoa irenirehetrareny fa izy ane haneho ny voninainy amintsika rehetra hamaly fitia atsika rehetra amin'ny asa fitoriana lehibe izay ataontsika satria anisan'ny fitoriana ihany koa ireny fijoroana vavolombelona izay fandraisanao anjara na dia sms ray monja aza no alefanao dia efa sady fijoroana vavolombelona izay ny fampaherezana ihany koa ireo namantsika izay mety kivikivy reradreraka amin'izao fiainana efa sarotsarotra izao dia mety hoio sms na alefanao anankiray io no mety mba ampahery azy mety mba ampitraka azy indray raha sendra mitanondrika izy dia ndao ifampahery aza dia hoe mangataka hira fotsiny fa afaka ihany koa ianao fa mizara tenin'Andriamanitra mampahery ny fianakaviana izay efa araka ny fanambarako teo hoe izay ao anatin'ny atao hoe reradreraka ny fanahy dia mila ny fampaherezantsika e mila ny fampaherezantsika tsiray any atokantrano any namatsika mety tsy hitantsika izy fa any atokantrano any ihany koa izy mila ny fampaherezantsika. Dia hiditra amin'izay hira fampaherezana izay ihany isika hiaraka andraisika amin'n'ity antokom-pira anankiray ity ao aorian'izay dia atolotra avy hatrany ny zanam-pandara raha manaraka dia ny antso sy ny filazana izay voaray dia ti ampelantananay.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepoka roa

0: Antsy filazana
1: eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filoavana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy ny fahasivy amin'ny telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampielezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampielezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaliny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sim-panavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filoavana Andranomanelatra, Fitandremana Andranomanelatra. Fetin'ny taranaka taona enina amby roapolo sy roa arivo, FLM Andranomanelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra toko faenina ny andininy faefatra ambin'ny folo B. Tonga indray ny fotoana natanterahantsika avy eto amin'ny FLM Andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogostra sy ny alahady 30 aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogostra amin'ny folora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangatahampitahiana, misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogostra amin'ny roa ora, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana, arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogostra amin'ny valo ora sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopon'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofomamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina Andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 25 sy roa arivo. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamina masina ny antokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any an-tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any Andranomanelatra ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogostra 26 sy roa arivo. Tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana Andranomanelatra, ny pastora mpitondra fitandremana, pastora Andriamparany Jean Christian.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filoavana Antsirabe mandany resaka, Fitandremana Benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa B. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. ny pastora, ny komite ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Benivary dia faly miantso ny zanak'ampelizana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 6:20 izay atao ny alahady 30 Aogositra 6:20 manomboka amin'ny 8:00 maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peo na ty Benivary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Ny sampana KTLM FLM Ambohidavo manolotra ho anao konsera evangelika ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 2:00 ao amin'ny tampokin'olona Antsirabe iarahana amin'ny akinzio

0: fidira telo arivo ariary fanasana manokany ray alina ariary mpiara-miasa radio feony filazantsara kominiba nantsirabe tongava maro voninahitr'andriamanitra
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: komity ny katekomena andiany omega mankalaza an'andriamanitra noho ny jôbily fisotronono ny mpitandrina rakoto mandimy sy nofony aina samelona mivatsy ny asa nandritra ny 2020 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fiderahan jôbily lehibe fiderahan jôbily lehibe
0: nyalady 30 ny volana aogostra 26 mba nokamro ras

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantarana ho azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Nizoara famonjena ambomahazo sy ny tanora masinitaosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo, Romana 10:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady 30 aogositra, manomboka amin'ny 3:30, manoloana ny gara Antsirabe. Aza dino azy, zoara famonjena ambomahazo sy tanora masinitaosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 3:30 manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary zay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama Sariani
0: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Atolotry ny kate faritra manolo mpiangonana FLMA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo aravany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 5 kosa ho avyzao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka ndrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMH sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entany ny ankonana tao amina mana asabotsy 5 AUG 2020 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina. Miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasany tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka roa, fanamarina pahasalamana, sertifika medikal, larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5000 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara fantatra. 4 Septambra 2022 farapandraisana ny atao tantaratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 Septambra 2022 adina tsoratra. 8 Oktobra 2022 adina ambava. 9 Novambra 2022 valim-panadinana. 7 Janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atao tantaratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talohan'ny sekoly docteur Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DPS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication et journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andranina Fanantsirabe, LO 016G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa mianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
3: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny koral ikry fambongify betafy dia faly manolotra ho anao tanora masina eto sy tanora masina eto sy ny sabotsy 25/6/2023 amin'ny rora sasany folakandro. Izany dia ho tanterainao amin'ny kianja maintso amboitsy manova betafy. Fandraisana anjara 4000 fanasana 2000. Toerana entana ny tapakily Fia Hotel Restaurant Tatamiamo. Azatonona ny fotoanantsika ny sabotsy 25/6/2023 amin'ny rora sasany eo amin'ny kianja maintso nambotsy manova petafo. Fifandraisana 0349 184 29, 0349 261 37. Inty ao, irao ao, isay atoko fahena andinin'ny fahafaly tapany by.
5: Fayambaveria, boatenaina yamba,
4: tonga avy maro vonina tandriamanitra e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
3: Radio feo filazantsara, raika amin'ny sivy folo teboka.

0: Ianao irery no hany antenaiko. Raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana. Raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa hajandriana antenaina.
1: Tu fais une file à Saint-Sar,
2: j'ai dit

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 2:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00,
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.

0: Favy no mideran'ny tompo.
1: Favy mideran'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady fahefatra manomboka amin'ny roa ratolakandro. Ampafantarana anao ireo tarika ao anatin'ny fikambanana Favy evangelika.
0: Tompo nandraikitra sipana totosa rava.
2: Mila manaiky isika.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: ho fony filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona no danjonay.
2: Maraim-pifaliana,
3: maraim-pifaliana.
2: Genere de zay no mahakasika reo antso sy filazana zay voalay tety ampelatananay tety anivon'onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara zay isaorana antsika rehetra ny amin'ny fiaraha-miasa moa izany. Teo ihany koa ireo fampafantarana zay ireo fandaharana zay mety ho renesinao eto anivon'ny onjam-peo ny amin'ny anio sy ny amin'ny rampitso ny amin'nyity herinandro ity ihany koa de asiana ampitiavana isika rehetra ny amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoana antsika ahafahantsika miaino ny fandaharana zay atolotra ty anivon'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara satria renirehetrareny de hitaizany jesosy antsika ny amin'ny faharetana ny amin'ny finoana izy ihany koa. Mitoetra anarany fiarahantsika misy ihany koa ny hira vaovao zay voaray tety anivon'ny onjam-peo a zay mbola isaorana anareo antokom-piratrany a ny amin'ny fandefasana ny hiranareo a ety anivon'ny onjam-peo ny amin'ny ety anio ity ary ny hira vaovao zay arahantsika de hiarahantsika amin'iry zareo a ka te faritra lagara mitondra lohateny hoe ny hirako de izay no hira vaovao androany fa andao ary atolotra ampitiavana izany hira vaovao izany miano finaritra e.
0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
4: Atolotra ny kate faritra lagara ho anao anio hira vaovao mampitondraina ny lohateny hoe ny hirako. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray ary ny hira vaovao tsika tamin'ny ity androany ity, hira izay nentiny zareo kate faritra Lagara, nampitondrainy ny lohateny hoe ny hirako. Izany hira izany dia fahorenesinao eto amin'ny radio fifilizantsara ary azo no angatahana mandrehitra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: fanabeazana ny tena mahaolona ny ranjonay.
1: Mariam-pifaliana.
2: Ianare, izay no mahakasika an'iny hira vaovao iny a, izay niarahantsika tamin'ry zareo ka te faritra Lagara izy iny ny hirako nolodenikira angasitrahana feno a ianareo izay avy ao amin'ny ka te faritra Lagara ao, izany ihany koa no any an-tananantsika rehetra, ny amin'ny sanganasantsika, ny amin'ny fanantonana ety amin'ny onjabeo a, ny amin'ny fandefasana ny hiranao a eto anivon'ity onjabeo mamintsika. Niarahantsika tamin'ry zareo ka te faritra Lagara izy iny ny hirako nolodenikira angasitrahana feno a ianareo izay avy ao amin'ny ka te faritra Lagara ao, izany ihany koa no any an-tananantsika rehetra, ny amin'ny sanganasantsika.

0: Ny toizavary ny vakin'izany tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny Romana toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina izany a, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va ry rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho? Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpitsangatsanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mitsangatsanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao matiny amin'ny lalàna noho ny teny Kristy mba ho vadin'ny hafa ianareo dia izay efa natsangana tamin'ny maty mba hafikarantsika ho an'Andriamanitra. Fa foany tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna noho ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika vokatra ho amin'ny fahafatezana. Fankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria matiny amin'izay ny azonana antsika ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny ahelan-tsoratra. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra nakana ity loha hevitra ity hoe arakentriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika. Efa ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo izany loha hevitra izany a, dia isaorana ianareo izay efa nandray anjara nangataka hirana mpahiriny hafa ihany koa naneo ny hevitra isika. Isaorana ihany koa isika izay efa nangataka hira tao anatin'ny tambazotra tserasera ny SMS moa izany a, ao teo ny nangataka hira, ao ihany koa ny mampahiriny hafa mandefa ny tenin'Andriamanitra. Irenirehetra ireny dia anisan'ny fandraisana anjara lehibe izay hijoroantsika hafavolombelona ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izy ihany koa. Dia mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fihainoana ihany koa hoe mety any lavitrany ianao mare izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao mba te handray anjara ianao nefa tsy afaka noho ny antony maro samihafa, dia ny tompo mahafantatra izany rehetra izany, ny tompo mahafantatra ny etaetam-ponao izay mba te hitoron'ny filazantsara eto anivon'izao onjam-peo izao nefa noho ny antony maro samihafa, dia fantatry ny tompo izany fa dia ny fihainoanao sy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana izay avy amin'ny soratra masina toriana ety anivon'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara dia efa anisan'ny fandraisana anjara lehibe fijoroan'ny vavolombelona ihany koa ny amin'ny izao fitoriana ny filazantsara izao. Irarainao tolotra antsika ary lony a, dia avy eo isika hiampita indray amin'ny zanam-pandaharana manaraka.
1: Tu fais une file à Zanzar, j'ai qu'à me s'y foutre.

0: rafitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo a izay avy aty amin'ny servisy ORL Tsirabe zany. Ny miaraka aminareo androany dia dokotera Theodore Andrianarisoa. Alohan'ny tolantsika aloha hevitra anankiray indray androany a dia misy tenin'Andriamanitra zay nyraisina tao amin'ny filazantsara, filazantsara marika toko fahafito ka ny andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny fito amby telopolo no raisintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa na dia norarana aza izy dia vo mainka hanampiely zany bebe kokoa. Dia talanjony indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampahalady ny marenina izy no mampiteniny moana. Amen. Ny loha hevitra hentsika androana dia makasika an'ilay atao hoe fanina. Fanina na vertige ozy ny teny frantsay a satria somary a toejavatra hita somary nahazo olona vitsivitsy maromaro a dia tsara ny tolantsika ny fanazavana makasika ny izay. Fanina ozy izytsika ny lazantsika azy fa io fanina io zany amin'ny teny malagasy a dia mahalaza zavatra samihafa, hevitra samihafa no entiny. Rehefa misy zavatra somary inona ireny ilazantsika azy hoe mitrango amin'ny loha ao a ka mahatonga na de maso manjavina aza de lazaintsika hoe fanina. Marina fa hoe mitarika an'izay fa maso manjavina zay a ny fisehoana sasany amin'ny fanina. Fa miteny frantsay izy a de somary a miavaka ihany satria misy ny atao hoe vertige moa zany ilazaina azy amin'ny teny frantsay. Fa na io vertige io ara de misy ny atao hoe vertige central zay somary mahazo kokoa ny any amin'ny faritry ny atodoany a sy ny fikorinan'ny ra. De misy koa ny atao hoe vertige periferika. Ny vertige periferika dia mahakasika indrindra ny mifandray kokoa amin'ny sofina. De io zany le tena tandrifin'ny service ORL makasika ny fitrangana zavatra amin'ity vertige periferika ity satria ao amin'ny faritry ny sofina anatiny raha miresaka anatomitsika zany a ny faritra sofina anatiny a dia misy a karazana organe anankiroa ao dia ny organe entina miaino organe de l'audition zay le atao hoe cochlea amin'ny organe de l'audition a ary koa organe anankiray a mikasika ny équilibre ny tenantsika olombelona de ao amin'le atao hoe organe vestibulaire zany izy io samy ao anatin'ny sofina anatiny izy io ka de zay mahatonga azy hoe mety ifandraika amin'ny sofina karazana fanina raha toaka le organe vestibulaire io no hitragnan'le fanina de zay ny atao hoe periferika izy. Dia anjaran'ny dokotera moa zany manavaka n'le karazana fanina resahan'ny olona move a periferika le izy a zany hoe raisin'ny ORL an-tanana sa centrale kokoa le fanina dia tsy tena ORL no andray tanana azy fa servisy hafa andray indrindrandrindra servisy neurologika ny tena andray an'izay karazan'izay. Ny afantarana an'le vertige periferika teo a dia le fitrangan'le fanina satria zany manontany ny dokotera hoe afaka zavainao ve any ny zavatra mitranga rehefa mihetsika le lazainao fanina io. De raha toaka periferika izy a dia fanina miodikodina ohatra matsiaro miodina be zany le olona na ny zavatra jerevany any miodina daholy a dia zay le periferika kokoa le izy. Ary miaraka amin'io fanina miodikodina io zay le hoe vertige rotatoire dia salebleby be le olona te andoa ary misy tena tafandoa mihitsy miaraka aminy dia zay le tena vertige periferika vokatry ny fikorotanan'le organe vestibulaire zay mijerean'ny équilibre antsika olombelona. I organe io zany no mahafantatra ny hoe ohatran'izy amin'ny position ntsika olombelona mitsangana ve tsika, mipetraka ve tsika, midaboka ve tsika, mitongilana ve tsika, dia izy ny manome an'izay information zay a, ary mireagira manaraka an'iny zany a ny vatana iray manontolo. Hoe position matory zao, na hoe position mitsangana zao, position mipetraka zao, na mitongilana zao dia mireagira manaraka an'iny zany a ny vatana iray manontolo. Fa rehefa misy fikorontana an'io dia tsy fantatry ny vatana intsony hoe inona le position mitranga. Matory ve le olona, midaboka ve le olona, sa mitsangana ve le olona, sa dia tsisy réaction a loatra ho ameny le zavatra io a, le organe io makany amin'ny atidomba ahafahan'ny vatana mireagira zany a, dia mikorotana zany zay a, dia mitranga le fanina, ary ohatrany hoe miodikodina be a ny fahatsiarovan'le olona ny tenany a na ny zavatra jereny a, dia misalebileby te andosy izytsika teo a, ary mando mihitsy a le olona. De iny aza raisin'ny ORL an-tanana. De misy zany a ny fomba amataran'ny dokotera azy hoe tena periferika ve a le karazana fanina resahan'ny olona, dia jeren'ny dokotera ny masony a, ary provokena le fanina de hita mihetsika be le maso a zay mifanandrify amin'le hoe miodikodina zany zay, dia tena lasain'ny dokotera hoe fanina tokoa vertige a, mifanaraka amin'ny zavatra resahan'ny ORL ty zavatra ty, dia mandeha daholo a mifanafody a makasika an'izany a, fandaminana an'le mandoa, fandaminana an'le misalebolebo a atao daholo zany a, ary fanamaivanana an'le fanina misy fanafody atao a. Mety hitsopitaly mihitsy ny olona raha toa tena mahery ny fisehoan'le fanina, satria tena tsy afaka mandeha rery zany olona io, fa vao mihetsika izy miarina fanina, midaboka fanina, mandeha fanina de mety enjera. De tsy maintsy asistena olona anakiray, fianakaviana anakiray a, manaraka ny olona io fa tsy afaka mandeha rery izy a, ka rehefa tena mafy ny fisehoany de mila mihitsopitaly mihitsy aloha andaminana an'izay, mandra-piala an'ireo fisehoana rehetrarehetrareo a, vao mety hoe toizana any an-tokantrano a ny fitsaboana ny olona fanina sahala amin'izay. Raha maso moa zany izy a, jerena ny tension arteriela na nahoana, milamina ve sa somary niakatra sa somary nidina, miaraka amin'le fanina tia, dia jereny dokotera daholo aloha reny amin'ny zavatra manodidina reny a, vao tena miverina amin'ny fampatoniana an'le fanina amin'ny alalan'ny fanafody a isan-karazany. Ary mety ho tonga amin'le fampiasana an'le ataona hoe manoeuvre, misy manoeuvre de play zay a ho atao a ho an'ireo olona fanina makasika ny ORL, satria eo amin'ny ora interna ao ny misy azy. Rehefa tsapaina ny sofin'ny fahenoniny olona iny a amin'ny fotoana iny, dia somary midina ny fahenony, fahenona kapobeny a tsy de miova, fa aty amin'le frekansa ambony a manomboka any amin'ny 4000, 6000, 8000 hertz any a, dia menjera le courbe. Rehefa tsapaina ny fandanesana zany, eo ny afantarana hoe ora interna misy problema miaraka amin'le fanina. Amin'ny fotoana iny dia mandeha ny fitsaboana araka ny lazaintsika teo a, analana azy, ary misy fitsaboana mitohy somary maritraritra, fanafody somary maritraritra atao a, ary koa le manoeuvre atao a, manoeuvre de play atao aty amin'ny hôpitaly a, ary toizana any an-tokantrano, zany hoe le olona miaraka aminy a dia tokony mijery manatrika an'le fanaovana an'le manoeuvre iny a, afaka makasary sy ny ohatr'izay mba ahafahana mamerina an'iny a exercice iny any an-trano, satria tafiditra anatin'ny rééducation fonctionnelle zany a zay manoeuvre zay, analana an'le fikorotana an'le organe vestibulaire io a, iverina amin'lonony kokoa mba istabilizena an'le équilibre an'le olona, ka tsy hitrangana le fanina intsony. Zay zany ny fanina raisin'ny service ORL an-tanana. Fa le fanina anankiray a raha vertige centrale izy a, dia matetika somary problema mifandraika amin'ny resaka tension arteriela an'le olona, zany hoe fo, dia ny neurologie sy ny cardiologie kokoa no mandray an-tanana ny olona amin'izay fotoana zay. Zay zany fanazavana netitsika androany, ka raha misy a zavatra makasika an'izay tianareo fantatra na anontaniana na ohatrany, dia afaka manatona service ORL Salfa eto amin'ny hôpitaly Andramadio afahantsika mijery izay tokony atao amin'ny olona anankiray tratrany ity hoe fanina ity dia mametraka ny mandra-peona amintsika piano rehetra indray izay efa ty amin'ny servisy ORL misaotra tompoko.
0: Torohevitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Madame Pifalino
3: radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo teboka.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana e!
2: Mahery fito amin'ny 15 minitra ny amin'ny fitoriana maraina dia amin'ny trano fitenenanay a mamaraparana ny fiarahana aminao a ny tenako amin'ny ity maraina ity isaorantsika ry zareo avy ao amin'ny service ORL Salfa Andranomadio ao nitondra tamintsika iny torohevitra ara-pahasalamana iny a izay nona sy antenaina fa dia nisy ny torohevitra indray a noraisintsika lesona ihany koa noraisintsika ny amin'izay fahasalamana izay ny groupe Siloama no niaraka tamintsika tamin'ny hira mahafinaritra be iny satria izy izay ny lohateny kira raha nefa nambarako anao tany ampiandohana amin'ny valora ny tenako no isaraka aminao eto a azadonoina fa manomboka eto dia ianareo mpiaino ny tokantrano any indray no omena sehatra ato anatin'ny fandraisana anjara ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana miaraka amin'ny namana Odilon izay efa vonimbonina ao ambadika ao a ny amin'ny fiarahana aminareo indray azadonoina ihany koa ny fanifandaharantsika maraim-pifaliana dia amin'ny 5 maraina vao mifarana ny fandaharan'ny radio feno filazantsara moa ny amin'ny dia amin'ny 10 alina araka nefa mahazatra antsika ao anatin'izany rehetra izany dia misy ny zava-tsoa izay atolotry ny tompo antsika rehetra izay miaino ity onjam-peo ity fa ny angatana amintsika rehetra dia aoka isika mba hompiaino mpankato fa tsy sanatria ompiain'ny mpanadinoka hamitaka ny tenantsika ho antsika izay mandray izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao ie araka nefa nambarako anao teo dia andao anao vetivety ny tenako amin'ny tian'io ity mbola iverineto amin'ny 8 alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura dia miaro sosiny tsara ho antsika rehetra eo ampanefana reo adidy tsy andraikitra izay napetraky ny tompo amintsika amin'ny tian'io ity ho anao izay andalana ho any amin'ny tobo lehibe farimena dia tsosanay tantana trano dianao tonga soma tsara any amin'izayny tobo lehibe izany ianao ho anao izay maniry kosa nefa ka tsy afaka dia ny tompo mahafantatra amin'ny rariny sosiny tsara ho antsika rehetra e fa dia manana ny hevitra iverana antsika malala atrany ny tompo a manana ihany koa izy ny fomba fiasany fa antsika miaino a ny teniny a izay tiany anefena antsika tsirairay avy ny hira anankiray tya no atolotra mpitiavana anaova kopakopatanana ao antsika tsirairay avy a ny atokantrano any sady andraisantsika ihany koa namana Odilon a ny amin'ny fanoizana ny fanolorana sy ny lafin'ny teknika andimby toerana ny tenanay eto a dia miraro sosiny tsara ao antsika rehetra samia hotain'andriamanitra avoko mandra-piona tompoko
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 8 radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 8

0: Mahare mpifaliana araka izany dia faly miarahaba anareo mpanaraka tapaka ny radio feno filazantsara ny tenako amin'ity maraina ity. Araka izany dia ny tanamanao Odilon indray no miaraka aminao eto mandray ireo antso avy aminareo, satria dia ianareo mpiaino indray no tompony radio amin'izao fotoana izao. Andray ny antso avy aminareo satria isaorana ny namana Yaja izay efa nanentana teto nanomboka tamin'ny enora maraina teo, dia atreto dia hiaraka aminareo ny tenako ny fandraisana ny antso sy ny filazana avy aminareo. Ieny ary raisina avy hatrany ny antso anankiray.
1: Maraim-pifaliana
0: tompoko,
1: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
1: Miarabanao mpanosotra koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ino tompoko, mankasitraka tompoko.
1: Dia mba angatakizy.
0: Inona le hiratsika, inona?
1: Hirany tsy maintsy mijera ny Ankafy fiarovana. Atolotra ho an'ny namana Odilon voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
1: Afaka ampiana ray ve?
0: Afaka ampiana ray ka.
1: Ampiana ny Irany Antsafy ihany ny vezive. Atolotra ho an'ny olona rehetra ao amin'ny fiarovanao, indrindra fa ny mpanoro amin'ny Antsafy. Misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko, mankasitraka anao, tafiditra vao maraina tamin'ity anio ity.

0: Ye, raisin ndray ny antso manaraka.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ambany dia ambany ny feonao dia tsy henoko.
1: Mahakasitraka
0: tompoko.

0: Pifaline.
1: Ye mare Pifaline tupko.
0: Ira banaru rehetra menaran Jesus yang ti diretao.
1: Makasih taka tupko.
0: Iya. Atere sa putiamu san miato.
1: Eh, tonga sone
0: ve. Ira kuku ara rehetra, ar murar susultara wana rewo. Uirnan pompo omba astavia Jesus eneti irnan ti asti. Manao kokoa ny akatena sabotsy manontolo ieo amin'ny atelema firaisakina ny atelema maso lorano sy fileovana maso lorano ny atelorana hira ianareo hira ny silofolotera mantiny vavaka andakile de mba ampina ny ako mibetela tao masina sy azonao vidina ny lanitra atolotra ho anareo amin'ny radio a atolotra ho any atatena sabotsy a matany voangy mahazo arivo zanakapirizana mahabe a matany simonna tsirabe asimo amorarano a ary ny any masolorano de misy erose masolorano ny taranakira so zanak'olona fizanina tsivolava nytazana madamy malala sasatamano ao ihany koa ny taranaka zanamanana zozefinna salasotra mitazandra beseserana sirylahatra ao ihany koa ny taranakirako fitanarezomoa salasotra mitazandra madamy landy ertoely ary toroa zany ke zany koa ny taranakirakotondavely vinsar mitazandra ernestina ary ny madafeny de ry mesezisy rana sy datafarara edmo ny zandro mamafara ely ry datatorakoto sy ndretaporehetra any zanaka mandafy tolona zanyke zany koa madamy vololiny madamandroso ny siry sara andrefantsaramanga ary taranakirakoto manatosabisoa somalaza anisany zandro meseriva ny voatanaazy tolona nakira ihany koa ny atombo arivo rehetreny ary zany basy ro malala ao ihany koa ry mialatsy ry fabrela zany debe sarla ao ihany koa taranaky tatabera ao atombo arivo rytovo tolona zanyke zany a miany ambomanapiky de pastora ranaivoso emila rakety mamonjy de mirary ny sosony tsara atika mianakavy a otahin'andriamanitra toko
1: makasitraka tompoko.

0: Raisina indray ny antsy manaraka tompoko.
1: Ray mpifaliana.
0: Ara mpifaliana tompoko.
1: Miaraba ny namana Odilo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ia, miaraba ny mamany Tetsa ihany koa amin'ny anaran'i
1: Jesosy. Zany koa namana Iaja izay efa lasa teo dia ankasitrahana izy nanolotra ny fandaharana teo.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nome ny ity andro vaovao ity. Afahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra ny namana Iaja koa tamin'ny fanazavana aloha efa teo. Mba mangataka ny hira fahafito amby efapolo ao amin'ny firana efa firana fanampina. Atolotra ny meseo Abilolo voalohany indrindra.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Atolotra koa ny akohonako ny havana kely de ny misy stadiary dalaina sikely rivo sferana ary fezo ravaka somamy pastorenila sy ramatorozety madamo tina mianakavy ny mesele mamboimela de ny ranorososy bebera maritorini. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny fele mamandro roso tariny pastora mampandro ny vady tao ry vapahetomao vady sitiry raha misesamy vady ileny sy fanjamianakavy raha matoaly bertina iose paranianakavy ao koa reo mpiaramonina iose andro sy matamyvoangy setra mianakavy raha matoa arambinina eny manazary. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra monsieur Jean de Dieu madame Francine madame Malala madame Isise Fafara madame Koloina monsieur Roger Masomboarano dada Zina sotra fa voaray ny afatra de atolotra ho anao koa ny hira. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pilezana rehetra eny amin'ny felen mandrano velona betafo ao raha matovolola mianakavy vita maso toto Clarisy Nekena ny oro sy Fabrice mivarotra otena Sabotsy pastora Jakobsena sy madamo Lalo Dentista ary vita mianakavy kely eo fitsena ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira naiza naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka azy ireo mba hananany fiadanana amin'ny fiainany rehetra. De miraro tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo e.
0: Mahakasitraka tompoko, ina moa lohateny le hira fahafito ambin'ny fitopolo ny firana fanampiny?
1: Hira fito ambin'ny fitopolo.
0: Ina moa lohateny?
1: Firana fanampiny, fiadanana.
0: Fiadanana.
1: Tompoko.

0: anao amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Ie, amin'ny miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, ny tompoko.
1: Ie, Madame Simone ty fiangonana Morarano.
0: Tonga soa, Madame Simone.
1: Ie, mankasitraka indrindra ny fandraisana dia mirasoa anareo ao amin'ny studio ao.
0: Mankasitraka, tompoko.
1: Ie, hiangataka hira ao amin'ny laran'ny SFM.
0: Ie.
1: Efatra ambinimpolo amby.
0: Atolotra
1: ho anareo video voalohany a.
0: Efatra ambinimpolo amby zato.
1: Ie.
0: Ie, ny tompoko.

Inareo faranantsika hatreo ny fidirana mivantana amin'izao maraina izao, antsy mivantana amin'izao maraina izao, fa iroso amin'ny famakina ny SMS avy aminareo indray rehefa avy eo. Aoriana ny ity hira anankiray izay atolotra hoantsika itya dia iroso indray amin'ny famakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo.

Yenary, arak'izay dia tafiditra ao anatin'ny famakiana ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino isika izao a. Miaraka amiko eto ny namana voahirana, dia miarahabanao namana voahirana tonga soa indray.

0: tonga soa namana voahirana amin'izao fotoana izao.
1: Ia, dia faly miarabanao zoky odilon amin'ny ity maraina ity an. Ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao dia miaraba mpiaino ihany koa mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra naiza naiza toerana misy antsika ka mandre zahonjapeo izao.

0: Ya, mamerina ni fiarabana ni zukio di longa, tu izany ihany koa ny mpiandrehitra izay manaraka tsy tapaka izao onjapo izao amin'ity maraina ity. Atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao.
1: Eny ary, arak'izay dia ao anatin'ny famakina ny SMS. Raha ny SMS tonga taty androany dia misy eo amin'ny sivifolo mahery eo izy tia amin'ny roambin'ny folo mahery folo minitra ny SMS tonga voalohany. Ato dia hoy izy hoe fiadanany mba miangataka ny hiran'ny tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho an'ny mpiandry ny atolotra ho an'ny mpihaino ny RFF rehetra totohoangy ihany.
0: Ya, ny fanehoan-kevitra tonga ato andao ary hovakiana avy amin'ny Maminirina Samuel maraim-pifaliana afaka amin'ny lalàna isika ankehitriny. Ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjenantsika, tsy hoe anara-dalàna isika fa tsy andevoziny intsony. Tsy hoe tsy anara-dalàna isika fa tsy andevoziny intsony. Mba mangataka ny iran'ny katalema manjomara ny lanitra soa alazaina alasoa, katalema miomana sy tanoramasina hita sy tsy ho diso fanantenana misaotra e.
1: Avy amin'ny Pascal, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ny TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristiana rehetra.
0: Avy amin'ny Mirina Kristiana, fa ankehitriny dia afaka milalàna masina hita sy tsy ho diso fanantenana misaotra e.
1: Avy amin'ny Pascal, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ny TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristiana rehetra.

0: Batratko satria efa ao anatiny ny tenin'Andriamanitra. Mila manaraka ny lalàna isika ka mila mitandrina izany satria ny fanarahana izany dia mitarika antsika hanana fahavelomana. Manana finoana ka mibeba, raisony ny fanamasina hiasa ao anatinao ary itokoa ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny rantafama hoe ho anao mpanota io sy ny ry mpanota mihevera ny FDL Alpha Mahamahazo Arivo. Atolotrana antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary mitafama rehetra, indrindra izahay eto an-trano sy hasina mianakavy eny akaikin'ny paraky Anjara Soa Mazotoa ianareo.
1: Zokinaina ihany, salamy, mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao. De atolotra ho antsika rehetra ny afatra de misaotre.
0: Avy amin'ny lantony irina raha Eliarsoa maraim-pifaliany miarabantsika mpiandrehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iram-pira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao sy raiky amin'ny 70 amin'ny firana FFPM. Atolotra ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny RFF, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny madamin'ny hary ihany, tsara maraina mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao. De atolotra ho an'ny vady aman-janako ny hira de Mazotoa.
0: Ireny rabe arimanana maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny eritina kely maraim-pifaliana tompoko, mangataka hirany tevele mambatokana hoe sambatra makasitrako.
0: Ny manaraka avy amin'ny super fan Ergen Rasantatriniana maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mba mangataka ny hirany katelema fefima angataon'ny fanahy masina sy ny katelema firaisakina misaora. Atolotra ho an'ny mpiaino radio feno filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra amin'ny afelema firaisakina sy ny kristianina rehetra ao anatin'ny fitandremana mahaziana filovana mboibary ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'ny tompo.
1: Avy amin'ny ambinitsoa Roland fiadanany, mangataka ny hirany tevele mombatokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny zokiny irina sy ho an'ny FDL rehetra.
0: Avy amin'ny super fanina herin'ny irina maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina amin'ny afelema mbatokana rehetra ihany koa, misaotre.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy, mangataka hirany tevele mambatokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny kristianina manerana ny Madagasikara.
0: Avy amin'ny super fan ny fitia maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsonenina sy ny mpira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany velema mambatokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny zoky nirina.
0: Super fan velema fanasina mbatokana maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana te velema mbatokana ihany koa, misaotra tompoko.
1: Zo miantsatina, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany te velema fanasina mbatokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpikambana fanasina rehetra ary ny pastora Ernest Mivady, misaotra tompoko.
0: José Alfred maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irankatela mafakiry ambatokana, misaotra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, mankasitraka tompoko tetain'i Jesosy aby.
1: Fiadanany, mba mangataka ny hiran'ny tafama ho anao mpanota io. Atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama, merci.
0: Velema manaritsoa fihavanana maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Fiadanany, mba mangataka ny hirany tafama ho anao mpanota io, merci.
0: Nandriamina Rakotomalala maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe inty aho. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra, misaotra tompoko.
1: Finaritra, mba mangataka ny hirany velema Akatso Mahireza. Atolotra ny mpiaino RFF rehetra, merci.
0: Avy amin'ny sarobidy kely maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsonenina sy velema mbotry ny be fanaka voafidy. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba alahary kely ao ny ilay ao ilay hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy. Ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira, merci.
0: avy amin'ny dady Mira maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny velona mamanaritsy ny enina.

0: Velama Katso itao sy Velama itao sy ampianaro atolotra ho an'ny mpianera rehefa rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny dina maraim-pifaliana mba alahary kely ao ilay hira hoe misy tsy ahy anika telema firaisan-kina io atolotra ho an'ny skoto rehetra misaotra
0: Antsany fity maraim-pifaliana mba mangataka ny ranketsemana fanantenana hoe enty aho atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo nareo
1: fiadanana mangataka ny hiran'ny tafama hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazoto daholo nareo
0: avy amin'ny superfana no sorakotiniana maraim-pifaliana ankehitriny dia efa afaka milalàna isika miarabantsika rehetro mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra ity herinandro ity indray tompoko misaotra indrindra e
1: salama tompoko mangataka ny hira ny tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ety vatofotsy mazoto daholo nareo
0: avy amin'ny anitra tahina maraim-pifaliana mba mangataka ny rankatelan'ny mahafakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra
1: fiadanana angataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazoto daholo nareo
0: avy amin'ny nantenaina rahafanomezantsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velama manarotsonenina sy ny velama mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny toto mamy misaotra tompoko
1: salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho antsika rehetra
0: katela mahafakiry ambatokana maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny irany katela mahafakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katela mahafakiry rehetra tahian'i Jesosy daholo e
1: salama daholo e mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano ny rina ihany no manolotra izany
0: avy amin'ny superfana lamilanto andrianoro maraim-pifaliana andriamanitra dia fitiavana mangataka ny irany katay fahavaratsena fanantenana atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpiasa ny rehefa rehetra mankasitraka
1: salamy mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io sy sy ry mpanota mihevera an'ny FDL alfama atolotra ho anay ety Mahazorivo fiatanany mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho an'ny mamany ho anay ato an-trano mamany rena ihany no manolotra izany
0: ny afatra manaraka avy amin'ny fanantenana fanomezantsoa maraim-pifaliana mangataka ny hirany korala feno fahazavana vontovorona felema ny manompo anao atolotra ho antsika rehetra
1: fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano mamany ny rina no manolotra izany
0: avy amin'ny imanoalinasy fiadanany mangataka ny hirany katay fahavaratsena fanantenana atolotra ho an'ny mpikambana sy ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra misaotra ny mpamaky ny hafatra
0: avy amin'ny fanantenana fanomezantsoa maraim-pifaliana mangataka ny hirany koralina feno fahazavana vontovorona ny manompo anao atolotra ho antsika rehetra atolotra ho an'ny mpiaino koa
1: salamy mangataka ny hirany afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ny mpikambana rehetra
0: imano alinasy fiadanany mangataka ny hirany katay fahavaratsena fanantenana atolotra ho ny mpikambana sy ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: salama tompoko mba mangataka ny hirany velema mandrosoa mahareta sy fanevany fahaenimpolo taonany velema mandrosoa atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra atolotra ho an'ny mamany edelsa sy ho anareo ao amin'ny rehefa ao atolotra ho anay ato an-trano misaotra tompoko tain'i Jesosy
0: avy amin'ny superfana sosoa andrianiaina maraim-pifaliana ankehitriny dia efa afaka milalàna isika mba mangataka ny hirany velany mafanasina mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema ambatokana ho avy Jesosy misaotra tompoko
0: avy amin'ny irony samy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manarotsonenina atolotra ho an'ny santatra misaotra tompoko
1: Salama topoko, mangataka ny hira fa 60 taona ny FLM mandrosoa. Misaotra topoko.
0: Ny manaraka avy amin'ny lanitra fankasitrahana, fiadanana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fa ny firaisankina fandresena vaovao. Atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra, mankasitraka dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra.
1: Salama topoko, mba mangataka ny hira ny tafamahoe ho anao mpanota io, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Madame Harsoa atim rompoin iany misaotra topoko.
0: Avy amin'ny superfan Flore Niriko mba maraim-pifaliana topoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hira ny velona fanasina mba tokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra misaotra topoko.
1: Bonjour, mba mangataka ny hira ny tafama ho anao mpanota io misaotra topoko.
0: Injakatina randria salamo tain'i Jesosy isika rehetra, mba mangataka ny hirany koralina feo ny fahazavana vontovorona izay misy ao fa tiako aby izay alefanareo ao misaotra maraim-pifaliana.
1: Fiadanane, mba mangataka ny hira ny tafama ho anao mpanota io. Merci.
0: Avy aminjara ny aina fitahiana maraim-pifaliana, mangataka ny hirany katela mahafakiria mba tokana misaotra.
1: Maraim-pifaliana, mba laharo ao ny hiran'ny velema manazary ity tenantsika ity sy ny hiran'ny fafara tahiry ekeko.
0: Avy amin'ny voartina nomenjanahary maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny katela mahafakiria mba tokana misaotra. Atolotra ho an'ny kristianina ety amin'ny FLM mba tokana makasitraka tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny tafamahoe ho anao mpanota io. Ho anareo mpiasan'ny radio sy ny tsy salama rehetra, madame Anta ihany misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny mitsiky maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho. Atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salame, mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina sambatra sy mifona misaotra.
0: Avy amin'ny na no hasia maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velema manaritso nenina sy ny velema makatso Jesosy nanay. Atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny velema manazary ity tenantsika ity dia atolotra ho antsika rehetra misaotra tompoko. Toavina avy aty manazary ihany no mangataka ny hira.
0: Avy amin'ny miantsy Rajo Arson, maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny feo ray vavaka sy masiny anao dia atolotra ho antsika rehetra.
1: Bonjour, mba mangataka ny hirany ala soa paradisa sy velema manazary ity tenantsika ity dia atolotra ho an'ny le kozina ny bakoly mpivarotra ao betafao izy. Toavina avy aty manazary ihany no mandefa ny afatra. Ny tena somary hafahafa kely le soratra ato dia sahirana ny tenako no mamaky azy.
0: Ia, avy amin'ny hirandriana ny tena natodisoa indray ny manaraka maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velona fanasina mba tokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiainan'ny RFF rehetra misaotra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany katelema hanitry tena Daniela sy ho avy ny andro de gasikara, mba atolotra ho an'ny atontrano sy ny fiangonana Ambohijafy misaotra indrindro.
0: Isitraky ny ana Miria maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velona mba tokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiainan'ny radio RFF rehetra misaotra.
1: Salame, mba laharo ny hirany velona mba tokana sambatra de atolotra ho an'ny mpiainan'ny Tsiakanavaka. De ao ihany koa ny mpikambana velema rehetra de misaotra. Fetra ihany no mandefa ny afatra.
0: Ny manaraka avy amin'ny Eli Ranresa maraim-pifaliana, mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao. Atolotra ho antsika rehetra misaotra.
1: Io hira velema manazary io hoe ity tenantsika itia dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny velema manazary. Atolotra koa ho an'ny toto faly misaotra. Toavina ihany, bonjourne daholo.
0: Avy amin'ny Oela Aljesy, miaraba tompoko, mangataka ny hirankatay favaratsena fanantenana. Atolotra ho an'ny mpiaino sy ny namako rehetra, merci.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny pastora mivady izay eo efa mikasa iverina aty Madagasikara, engane mba ho tonga soa aty izy ireny misaotra tompoko, Roland ihany no mandefa ny afatra.
0: Avy amin'ny Superfan Randriambololo Mirindra Solofina Antenaina maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny ranon'ny FFPM laharana 7700 dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mpamangataka ny hiran'ny velema mbatokana sambatra atolotra ho an'ny PNR FF rehetra.
0: Avy amin'ny Mirindra Antariantso Salame mba mangataka ny rankoralina feon'ny fahazavana vontovorona fialamina vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiandrehitra misaotra.
1: Salame mba alaro ny hiran'ny velema mbatokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpihaino tsiakanavaka dia ao ihany keo ny mpikambana velema rehetra dia misaotra fetra ihany.
0: Avy amin'ny Tahiry Rafanambinantsoa maraim-pifaliana mangataka ny rantsanta fitoriana Ambohimena Tsirery anao atolotra ho an'ny mpianinara rehetra rehetra mahazoto daholo dia tahin'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny rany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny PM'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy fiadanany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny rany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny PM'ny RFF rehetra tsiankanavaka misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy daholo.
1: Salama tompoko mangataka ny hiran'ny katelema fakiry ambatotokana misaotra.
0: Superfana ilay tiako indrindra maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina ambatotokana sambatra sy tanora masina hitaosy hoe tia hitanao atolotra ho an'ny mpiandrehitra.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny katelema fakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
0: Ny manaraka avy amin'ny Superfan Andriana Antsinjo maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rantsanta fitoriana Ambohimena ambarao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra mankasitraka dia samy tahin'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka hiran'ny velema mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra mazotoa amin'ny fanaovana rakotsary abitso fa asa fitoriana ny filazantsara aby izany. Mirasoa.
0: Avy amin'ny Superfan Ervalimbavaka maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny rany velay mambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rany ety velay mafanasina mbatokana hira sambatra.
0: Superfan Natsia Tisarotra maraim-pifaliana mangataka ny hirantsanta fitoriana Ambohimena ofisialy ambarao atolotra ho an'ny PNRFF manontolo.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka an'ilay hirany velema manazary mitondra ny lohateny hoe ity tenantsika ity dia atolotra ho an'ny velema manazary dia misaotra ny mpamaky ny afatra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny razaka Jeremy Daya maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany velema manaritso ny nenina atolotra ho amin'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salamy mba mangataka ny hirany hirany velema manazary ianao Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao dia ny ao amin'ny mpikambana ao koa misaotra.
0: Avy amin'ny Rovaniana Francia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany mpira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao sy VLM manaritso ny nenina atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salamy mangataka ny rany katelema afakiry ambatotokana misaotra.
0: Avy amin'ny Tokonyana Joela maraim-pifaliana fa ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika mangataka ny rampira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao mankasitrako.
1: Salamy mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia mankasitrake. Salama tompoko mangataka ny hirany katelema fakiry ambatotokana misaotra. Maraim-pifaliana salama daholo mba mangataka hirany M3F fandresena vaovao atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitrake. Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba angataka ny hirampihira fifoazana fanilo fandresena vaovao de misaotra indrindra.
0: Avy amin'ny arilanto bakolin'irina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisankina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiandrehetra sy ny mpanolotra ary ny ao dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra mangasitraka indrindra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany alasoa hiverinao sy tsy irery ianao. Atolotra ny mpiandrehetra tain'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko. Angamba samy amaky anankiray avy a ny isika namana voahirana satria de mandeha de mandeha ny lera ato a dia ho faranana ihany koa ny famakina izao SMS sy ny fanehokevitra avy amin'ny mpiaino izao. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany ka telemalasoa hoe paradisa sy tsy irery ianao. Atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpihaino ny rehefa rehetra ary ho anareo ao amin'ny studio ao tain'i Jesosy daholo hoe
0: avy amin'ny superfana erinirina maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpihainin'ny RFF rehetra dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra hony ao amin'ny FLM mba tokana rehetra ihany koa misaotra.
1: Dia izay ihany koa no entina mamarana ny izao famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino izao. Isaorana ianareo mpihaino izay nandefa ny SMS sy ny fanehokevitra ary araka n'izay voalaza dia mpiara-miasa amin'ny radio feo filazantsara ianareo amin'ny alalany izany amin'ny alalan'ireo fantaharakira. Mbola be dia be ny SMS sy ny fanehokevitra izay nalefanareo fa aza manahy ianareo fa ireo rehetrareo dia alahatra eto amin'ny radio feo filazantsara daholo reny hirarena mandra-patonga ny amin'ny folora mahalina izay amaranana mamarana ny radio feo filazantsara. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa tanteraka indray izao maraim-pifaliana izao noho ny fitahiny sy ny fivimbinany ho antsika rehetra. Misaotra ny namana Yaja izay nefa nitondra ny fanentanana teto nanomboka tamin'ny enina maraina. Isaorana ihany koa namana Voahirana izay nanampy ny tenako teto tamin'ny famakiana ireo fanehokevitra avy aminareo ireo dia amarana ny fotoana isika izana.
0: Ia isaorana ihany koa ianao zoky Odilon miaraka teto isika namaky ny fanehokevitra sy ny SMS ary ny mpiaino ihany koa dia isaorana toy izany tsy mafoy ny fiarahana amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Nisy moa ny nangataka ny vavaka dia andao ary hoentintsika mbavaka izy ary apetrantsika eo ampelatanany tompo ihany koa ny toy ny fiainantsika indrindra ny tontolon'andro androany. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka somantsara indray ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ny ety alatsinainy fa efatra amin'ny roapolo aogositra enina amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay ny fampizarahanay tamin'ny ety marainay ity dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Ary ankehitriny tompo dia mangataka izahay ny fanainao masina mba hitahiry mandrakariva izay rehetra noraisinay taminao teto anivony izao onjam-peo izao tato anatiny izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Dia mametraka feno ny fiainanay manontolo eo ampelatananao izahay Jesosy Kristy tompo na niara-tena na niara-panahy satria tsy mahefa na inona na inona izay raha misaraka aminao. Eo ny namanay izay mangataka ny vavaka indray ny amin'ny asa fivelomana mandritra nyity herinandro izay diavinay ity indray. Dia ianao Jesosy Kristy tompo ilay tompo ny asanay ny tompo ny zavatra rehetra no ametrahanay ny fiainanay rehetra. Ny amin'ny asa fivelomany tsirairay avy dia ianao anie no anambina, ianao no anampy, ianao no amatsy ao anatin'izany rehetra izany ka mba ahitan'ny voninahitra ao ny tsirairay avy ao anatin'ny fanatanterahana izany asa izany. Ianao no anafery tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ahafahana mamita ny adidy rehetra ny asa rehetra miandry ary aoka ianao tompo no omba ihany koa satria efa nanome toky ianao fa tsy hamela ho irerin'ny olonao fa hiara-dalana aminay mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mametraka ny isa-tokantranony isam-batan'olona ampelatananao izay Jesosy, ianao ihany koa no hanafiery tanjaka fahasalamana ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na izanaiza toerana misy an'izy ireny, na ao tokantrano, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny tobomasina any, na any amin'ny toerana maro samihafa, dia ianao ny no omba sy hitahy azy ireny ary indrindra namarina ny teninao izay milaza fa ho avy ianao anasi anazy. Dia matoky ny fitantananao mandrakariva amin'ny fiainanay izay Jesosy, ary indrindra asehoy aminay mandrakariva ny herinao miasa amin'ny fiainanay. Apetraka aminao ny tontolon' androandroany izay mbola ho atrehanay. Ny programa rehetra eto anivon'izao onjam-peonao izao dia ianao anie no andamina sy andrindra ary andavorarin'ny zavatra rehetra eo ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no entinay maniry sy mangataka n'izany vavaka izany. Amen.
1: Ia, dia izay ihany koa no entina mamarana izao maraim-pifaliana tamin'nyity alatsinainy faefatra amby roapolo ny volana aogostra itya. Mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray aho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
0: Ia, manao velomany namanao Odilon mandra-peona antsika mpiaindrehetra tain'i Jesosy daholo. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

vavaka isika rehetra, misaotra sy midera, mame voninahitra anao zay andriamanitra no zay hita andrano ny fiainanay, ampianaro zay mba hanam-pinoana tanteraka eo anatrehanao, ka ametraka ny fiainanay ambavaka satria izany ny fikendrehanao, mba na ny fifaliana eo anatrehanao. Ampianaro koa zay iaiky ny elokay noho ny fahatanteranay, ka anatena ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao, fa izany no antony ny fahasitrananay eo amin'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray riavana nanoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andiny fahaenina ambin'ny folo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifaneke eloka ianareo, ary mifampivava mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Riray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ireny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Torohevitra lehibe nomenanao amin'ny alalan'izao teny izao, mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ity andiny soratra masina ity riavana dia milaza aminao ny antony lehibe iray izay tsy mampisy fanasitranana eo anivo ny fiombonan'ny kristianina matetika. Tokony hifampitsotra amin'izay hotana tao isika, sady tokony hivavaka mafo an'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra, misakana ny vavaka ataon'ny mpino ny fahotana eo anivo ny fiangonana, sady mamefy ny herin'Andriamanitra izay manasitrana tsy hiasa eo anivon'ny fiangonana. Ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Izany no tsindriana eto, izany no asongadina eto, izany no lazaina eto, mba hananarana anao koa mba hiaina mbavaka. Ireo vavaka ataon'ny marina dia voalohany ahafahany manatona an'Andriamanitra, faharoa manokatra ny lalana makany amin'ny fifiainana feno ny fanahy, mitondra hery ho an'ny asa fanompoana sy ho an'ny fanoloran-tena ho an'i Kristy, mampiorona ary ny ara-panahy, manome azy fahaiza mamantatra izay nomanin'Andriamanitra ho azy rahateo izany, manampy azy andresan'ny Satana, manazava ny sitrapon'Andriamanitra ho azy ireo, ary ahafahany mandray ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy izany. Mitarika anao eo amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ny vavaka, mitondra fahasoavana sy famindram-po ary fiadanana ho anao ny vavaka riavana, mitondra mivery ho amin'i Kristy, ary mitondra fahendrena sy fanambarana ary fahalalana ny Kristy ho anao zany, mitondra fahasitranana ho anao, manafaka anao amin'ny aty, hankalazana ao an'Andriamanitra amin'ny fiderana sy ny fisaorana, mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra ho zava-misy hiainanao, ary manome antoka ny amin'ny famonjena farany sy ny fifonana izay atao amin'i Kristy ho anao. Izany no anton'izao fananarana izao. Ry mpiaino malala, Andriamanitra dia tianao, ka miteny aminao amin'ny alalan'izao teny izao izy: fotoana iray azo araraotina hifampiekekeloka ihany koa ny fotoana fiaraha-mivavaka riavana, ka hevero mandrakariva zay mbola afahanao manandratra vavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoana velona sy marina. Fahavalo miteradoza amin'ny fombonan'ny mpino ny ota, ka tsy ary tsinitsiniavina izany, ary io no anton'ny fanekena heloka, anton'ny ibebahana, atony angatana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, satria fahavalo miteradoza amin'ny fiombonam-pino io ota io. Noho izany, tsy maintsy tononona ary ambara tsy miolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny mpino hafa koa ny fahotana izay vitanao. Eny, fa na ny fahotana tsy hita mivantana sy ireo heverina ho bitika sy tsy misy dikany aza, ny elokareo no efitra nampisaraka anareo amin'Andriamanitra.
Fa tsy maintsy ravahana zany hevitry ny fisarana izany, ary tsy vitany teny fotsiny izany, fa Andriamanitra mihitsy ny nandrava izany tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ilay zanany malalany teo ambony hazo fijaliana. Iny fahafatesana masiny iny, iny nandrava ny hevitry ny fisarahana, ka nahatonga antsika hanana fifandraisana mivatana amin'Andriamanitra dia ny fiekem-pahotana eo anatrehany azo ntsika ny famelan-keloka. Noho izany dia mangataka anao amin'ny alalan'izao teny izao mba hitodika tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana marina. Izany ihany no hany fomba hahafahana mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba diso marina. Izany ihany no fomba hahafahana miady amin'ny reny karazam-pahotana rehetrareny. Araka ny fampanantenana omeny tenin'Andriamanitra anao ary, dia mitondra fanasitranana ny fifampekekeloka riavana, satria ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Izany ary mafatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka dia hivero izay hahafahanao mandray an'Andriamanitra amin'ny finoana, alanao fifaliana eo anatrehany, dia ho tanteraka tokoa ny fanasitranana anao araka ny tenin'ny Tompo hoe: ho sitraniko ny fiodinany, hanasitrana azy aho, ho ti azy tsy hovozonana aho. Dia ho feny fifaliana indray ianao amin'izay hetrehanao ny fiainanao natrehan'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: raika amin'ny 60.2 MHz.
1: Mandrafo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, fonoiny fahadisoko. Salamy faraika amin'ny 50 andininy voalohany.

avy ary ifandahatra isika ho jehovah na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona 7:10.

0: Uno ay, to ohatra misy problema be zany eto tanàna eto. Fa misy inona e?
1: Azafady aloha.
0: Uno ase, ohatra ny efa ela ihany nahitako an'seny jory teto. Masaky anontany kely an'se azafady. Se ve mivavaka any amin'zareo reto sa miaraka amin'zareo reto? Oka aloha e! Avy aloha izy aloha mba hiteny e, azafady rindra, avy aloha izy aloha mba hiteny aloha.
2: Za zao raha amin'izay tena sadaikatra be mihitsy a. Za tena mba te hivavaka nefa to sady miadiny.
0: Ohatra mifanaratsy be le olona ohatra mifanenjika be zany.
2: Ie.
0: Tsy tan'izay tsony zay marina?
2: Tsy hitako tsony zay marina fa samy milaza ny marina daholo izy ireo. Raha ohatra zao no mitohy dia aleoko ihany miverin-dalana.
0: Oboka se marina tenaandriamanitra se aza miverin-dalana zany fa atoriko ase marina. Ary marina de tsy aiza fa voasoratra anaty baiboly. Izy aminareo manana baiboly azafady. Anakiray ny laiko e, anakiray ihany hoa.
3: Nenay misy ny tena marina.
0: Tsy lahitra misy ny rangaha anakiray io. Hitanao ty, ty no atao hoe baiboly. Ao anatiny ty ny tena misy ny marina. Jerenao nge, ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: o Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Hitan'se zany izy tsy nilaza mihitsy hoe zareo ato ny tena fahamarinana na lalana na hoe tena mahavonjy na zareo ato. Ozy Jesosy Kristy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy mazavazava amin'izay any zay?
2: Efa mazavazava fa ohatra mbola tsy azoko mihitsy. Tsy aloha ampiana teny kely.
0: Ampiana kely? Eny are, andraso ary fa tsy zatso ny mamaky azy. Fa aloha zareo lefa maro reo nasaintsika mamaky azy. Anareo ato e, mba vakio kely ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo.
4: Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mihiny ny anarany.
0: Anareo ato indray hoe Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo.
5: Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananilay tokony mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay.
0: Anareo ato indray hoe Romanina toko fahafolo andininy fahasivy.
2: Satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao.
0: Fara ny fahasoa dehibe loatra. Anareo ato indray asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andininy faharaiky amin'ny telopolo.
6: Mino an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.
0: Eny ary, amin'izay tenin'Andriamanitra vakiana teo izay ve misy milaza hoe ninareo ato ny tena mahavonjy na ninareo ato ny tena marina? Ary nakay ilay ramose anankiray teo, avelo anao aty e, inona ary nataonao any ambadika any? Avelo anao aty mba hataniko kely, misy milaza ve hoe ninareo tena mahavonjy na ninareo tena marina ny amin'izay tenin'Andriamanitra vakiana teo izay?
6: Ohatrany tsy misy.
0: Ohatra ve sa hoe tena tsy misy? Atao hoe tsy misy rehefa tsisy e?
6: Tsy misy e, tsy misy.
0: Ary mbasaika anontany kely anao indray ary a, ava izany Jesosy anareo?
7: Jesosy avy any Nazareta.
0: Ary le anareo ato?
8: Nenay koa ato ihany.
0: Ary manontany anao fanondrony a, iza le Jesosy anareo?
7: Nenay dia Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, maty dia naleviny, dia nitsangana indray avy eo a, dia miakatra ao any an-danitra ary ho avy hitsarantsika.
0: Ary le anareo? Nenareo tokoa?
8: Nenay koa ato izany.
0: Ohatra izany koa ve? Hay ve raha olona ka Jesosy anankiray any nivavahany reto nefa dia fa mahaly ty amason'olo le ty izy e. Amin'ny manaraka raha nifankahita dia zao atao, aza ny anara fiangonana roa no indraindraina fa Jesosy Kristy toriana, fa izy rery ihany nazahoan'olona mifamonjena io. Jereny e, nareo zao teo fa maly ohatra nyireny iny ireny a, dia ito olona ito a, raha ohatra ka tsy teto azy ao dia mamiverin-dalana io ohatra an'izay, satria tsy tantsony izay marina. Ka matetika ny zavatra ataontsika ampiana ohatra zao a, mampiverin-dalana ny sasany ko raha nifankahita fampahereza fampitsorova avombelona. Fa raha izany nataony kristianina amin'izao fotoana izao, raha nifankatia kristianina dia miditra ho azy any am-piangonana ireny olona tsy mivavaka ireny. Ko ity ary misy hafatra farany omeko anareo, dia ilay tenin'Andriamanitra manao hoe didy vaovao nomeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Izany no afantarany olona rehetra fa mpianatra anareo ny fa mifankatia. Ko tsy anao hoe mifankatia raha olona sa tsy izany a?

Falmiarava tsy retra panaraka tsy tapaka ny onja pa peon'ny radio fenkolazantsara fiamiraika amin'ny sivifolo teboka roa atao anatin'ny fandarana fanasina zay atolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava FSFLM mioninanovin'ny fiangonanyloterana malagasy folobenjany miaraka amintsiketo falymiarava tsika rehetra tanana vy iary vavaka sika andriamanitro misaotra anao mainao tombonandro iainanay nahatratry ty alatsinainy ity indray anaraka zao fandarany sampanasokoto izao anao ny fikambanana anao ny mpikambana anao ny beazina anao ny asa fanabeazana anao ny asa fitoriana fitaovana ihany zay mpanompotsy maso mamindraha fo mamelahy heloka de meheripo heritsaina heripanazy zona manatanteraka ny asanao ny hiraka nampanaovinao anay de aza mahafoina mahasaraka anay mitahiny mpiaino sy mpanaraka rehetra izao fandarana zao de rasy laza ary voninahitra ho anao ry andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao amen totsika ny hira FFPM fa 5

ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Oabolana fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa rahampitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa rahampitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Ireo manan-karena sy ireo mahantra araka ny bokin'ny oabolana. Trosa amin'ny namantsika isika ve mahafantatra zokolona tsy misy enti manana hanakaramana olona hanadio ny tranony na mpiaramonina tsy afaka miantoka ny fianaran'ny zanany? Raha afaka manampy ireny olona ireny isika na ara-bola na amin'ny fanampiana hafa dia andraikitsika ny mizara. Nahoana moa o amin'ny andinin'ny soratra masina izay nambara tamintsika teo hoe izay tokony homena azy dia midika fa manana didy isika amin'ny olona mila fanampiana. An'Andriamanitra izao tontolo izao, raha omeny fananana ara-karena isika na fahaizana na fanomezana ara-panahy dia tsy midika tsy atokory izany hoe antsika ireny fanomezana ireny. Tokony hitantana ny fananany tompony araka izay itiavany izany isika. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Fahaizana na fanomezana ara-panahy dia tsy midika tsy atokory izany hoe antsika ireny fanomezana ireny. Tokony hitantana ny fananany tompony araka izay itiavany izany isika.

fiantsika dia an'ireo izay sahirana. Koa isaky ny nanana fotoana tandri fianampirantsika ny namantsika isika nefa nandasy ianao izany dia nitondra fahavoazana ho azy ireo. Tompo, ny fiarahamonina dia manome toky ahy hoe ahy ny fananako rehetra nefa takatra izao fa diso izany. Ataovy resy lahatra ny amin'izay fahadisoana izany aho mba hahafahako manaradia ilay zanakao. Ny zara tsy ny tsitsiny arenana izy ho an'ny hafa, araka ny Kôrintianina 5:8-5. Omeo fomena Ira Arahantsika.

Iratra dia satana trano no mangezany olombelona arak'izay voalaza amin'ny kortianina voalohany toko fahenina ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Motsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mbandohan'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina anareo fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mierina sy ny mpimamo ary ny mpanaramiratsy sy ny mpanao an-keriny dia tsy mbandohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Amafisina amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo zany hoe efa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompotsampy, fanaovana odiratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialoana, fahamamoana, filalaovan-dratsy ary toy izany. Izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mivavaka mafy ny olombelona tsy ho azan'ny fakapanahy, sao izy satana ihany no ampanga aza avy eo. Miezaha mandrakariva ny anao ny marina. Irasokoto anankiray ho matoky hatramin'ny fahafatesana.

Anatin'ny fanarahana ny fandarana fanasy natolotra ny sampanasokotany ianao amin'izao fotoana izao. Androanyntsika dia resaka fifandraisana olombelona sy satana. Mety gagatsika hoe inona ny resahana fifandraisana amin'ny satana, izany no resantsika isan'andro.

sika skoto de manatanteraka ny fanekena hoe anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana manono lalàna fikambanana. Izao tsika dia resaka ny amin'ny tanindrazana, ao anatin'ny tanindrazana dia ny mpitondra sy ny vahoaka, ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no resantsika. Misy ireo mpitondra na manam-pahefana no fidian'ny vahoaka mivantana ka nametrahany andraikitra, misy kosa ireo izay nitendrena tamin'ny toerana sehatra samy hafa. Ara-tsoratra masina dia olona nampindramina fahefana mandritra ny fotoana voafetra ireny mpitondra ireny. Efa nomena ny fahefana rehetra komandianina ireo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, matiotoko fahavalo amin'ny roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Inona ary ny adidin'ny mpitondra? Inona no andraikitry ny olom-pirenena? Izay no resantsika. Ny andraikitry ny mpitondra dia mikarakara izay hanasoavany mandrakarivan'ny vahoaka. Tompony andraikitra amin'ny fandrepahalemana ny mpitondra, everina ihany koa fa olona manana fahaiza manosotra kefa takiana amin'ny izay teo mpitondra. Olona afaka miaininy rehetra na izay tsy mitovy hevitra aminy aza io mpitondra io. Olona mahay mamaha olana, olona manana risipo sy hafanampo eo ampanatanterahana ny asany, olona mijoro tompony andraikitra amin'ny asany, olona madio fitondrantena ka ho modely amin'izany, olona mahatoky sady marina fa tsy mpandray kolikoly, mpampiray ny fiarahamonina, olona mahazaka tsikera. Takiana amin'ny mpitondra ihany koa ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo vola azo avy amin'ny fanampiana samihafa. Raha izay no andraikitra sy adidin'ny mpitondra amin'ny olona entiny, inona kosa ny andraikitry ny olom-pirenena? Manana ireo adidy aman'andraiky ny koa ny olom-pirenena tsirairay. Adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny mamantatra ny zony, ohatra zoaneo hevitra, zoa azo fanabiazana, zoa azo vaovao. Mandray andraikitra sy mandray anjara ny fiarahamonina amin'ny sehatra samihafa, mandray anjara amin'ny fifidianana, manaja manam-pahefana, manaja ny hevitry ny hafa, izany hoe mahay miaino, manaja ny soatoavina eo amin'ny fiarahamonina, fifanajana sy fifandeferana, manaja ny maritry ny fiandrianam-pirenena, ny hirampirenena, ny sainam-pirenena mandohetra. Ahoana no ampirindran'ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka? Tokony irindry zany fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka zany. Olona voafidy tamin'ny fomba demokratika ny mpitondra, samy manatanteraka ny asa manaraiky ny avy ny roa tota, ka ny mpitondra tsy olon'olona fa ifandray amin'ny vahoaka mandrakariva, ny vahoaka ihany koa tsy isalasala fa manantona ny mpitondra, mahaleo tena tanteraka ny fitsarana. Tsy misy mpitondra tsy maty manota fa azo tsaraina raha sanatria manao fahadisoana eo ampanatanterahana ny asany. Resahana ombenimbeniny hoe demokrasia. Ahoana ny fampiarana ity demokrasia ity? Inona marina moa izy io? Fotoana manaraka no iresahantsika mahakasika an'izay. Andesika anaraka hira 4:37 zanahary taio ny tanindrazana.

ifarana sady ny volana aogostra androany no alatsinainy farany amin'ity volana aogostra ity amin'ny herinandro efa volana septambra efa mamofompofona iverina any ampianarana sady ny mpianatra kamokamo ery sasany rehefa iverina tsekolo tako zao hianatra nyray indrindra nisan'iny oranorana kely mangatsitsika kely tamin'ny herinandro iny de kamo ery tsy maintsy iverina ampianarana tsika nandalo ny fiainana tahaka ny fiainany rehetrarehetra ny fiainan'olotsotra ny fiainantokantrano ny fiainam-pikambanana ny sampanasokoto tily sy mpanazava totosa soma tsara ny lasy lasy jobily fa sivifolo taona ny lovotaona tao tany moramanga tany ihany koa nanaovana ny any sampanamena mpiandalana fa sivifolo taona ihany koa vita ny fahavalo lasiny jobily fahavalopolo taona ny afo mpanazava sampanamena mpanazava natao tany toliary totosa ny fivirimben'ny taripanofanany ity leto madagasikara natao tany folo pointy avy any folo point ireo tapapiroana telo sefatra zany taripanofanana dia nikisaka nakao tomasina niatrika ny fivirimben'ny floti leto madagasikara indray anjatony maro no tonga ny voro tao manerana ny madagasikara tonga tao avokoa reo faritany efatra mbyroapolo izay misy a de mifampizara mandinika ny fiainam-pikambanana araka ny fantatra de any atoly ary indray a no andray ny fifity amin'ny taona fito ambyroapolo sy roa arivo sady iatrehana ny fivirimben'ny fikambanana hanavaozana indray nytao mpiasana sy ny telo taona sa efa taona ho an'izany fikambanana izany totosa tamin'iny herinandro lasa iny ihany koa ny fivirimben'ny mpanazava eto madagasikara natao tany ambatondrazaka mariana fa ny mpanazava sy ny tilymoa dia ireo no skoto atsika eo anivon'ny fiangonana protestanta eto madagasikara totosa tany ambatondrazaka zany a ny fivirimben'ireo filoa manana ny fomba fiantsony azy izy fa tsy de havanana loatra amin'izay moa ny tenanay de aleo tsy miteniteny foana ireo mpampiofana zany a no ny voro tany ny komite lehibe de iraisana ny anytily sy ny mpanazava eo mpiomanana hiatrika ny taom-panabiazana vaovao indray zany zao a ny fikambanana ny zavatra miandry agnambany a de ho tanterahana ny fianaratsoa amin'ny volana novambra ny seminera ny filoa anivon'ny filoa tily sy mpanazava miorona anivon'ny fiangonana loteranina malagasy efa miomakomana sady indray zany a ny filoa hiatrika izany ahoana ny fandaminana iza ny mety andeha ahoana no entimanana inona ny zavatra hoentinany fa nisam-pivondronana ny mpikambana tily sy mpanazava ny komite any koa de efa manomana sady a niatrehana ny taom-panabiazana manaraka miditra ny mpianatra manomboka taom-panabiazana vaovao ihany koa zany tsika mety ao miandry ny fivirimben'ny mpiandraikitra mivory ny fivirimben'ny mpiandraikitra eo anivon'ny faritany a mametraka ny fandaharana fandaharan'ny faritany mandritry ny heritaona dia mandeha ny programma isam-piangonana isam-pivondronana isam-pitandremana roviana ny fanokafana taom-panabiazana iza ny mpiandraikitra ny ala tokony hosoloana iza ny tokony miakatra manaraka ny dingam-panofanana samihafa ao anivon'ny ho sampana misy atsika io taorianany zaika de izany no fivondronana vaovao aizany misy fiangonana efa mamofompofona ny itsanganany tily sy ny mpanazava ho aminy a de mila mifanantona mifanometanana mahakasika an'izay a ny any amin'ny isam-piangonana ny any amin'ny isam-pivondronana any azadino a fa ny skotisma de lalao ny skotisma fa tsy hoe kilalao a tsy anaovana kilalao akory apetraky ny fiangonana ampianatanantsika skoto a ny famolavolana no avin'ireo tanora ireo ankizy zanaky ny fiangonana loteranina malagasy ireo a de manana andraikitra amin'izany a ny tsirairay avy mila mandiny tena ny tsirairay avy a inona no ahoana ny amaliko ny antso mahampiandraikitra ahoana ny amaliko ny antso mahakomitea mahafloa inona ny tsy nety teo amin'ny fikambanana inona ny fanatsarana tokony atao manao fivirimbe a ny komitea de manao tombanezaka de mametraka tetibola raha ilaina amin'ity taona ho avy tya inona ny zavatra miandry atsika inona ny fandaniana tsy maintsy atao a ahoana ny loharanom-bola mety zany zany ny fanaovana tombanezaka nyoana fa samy manana ny fandaminany a mahakasika an'izay a ny tsirairay avy andresika anaraka iran'ny lofoto anankiray a de efa vetsika iresadresaka mahakasika ny fiainana sampana maitso eo anivon'ny tily eto Madagasikara.

Rehefa miresaka mpanazava style isika de samy ao amin'ny nitily de nisapana maitso manomboka amin'ny faraika ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo taonany ny mpanazava ihany koa de nisampana maitso ireo ny tena ireo zany ny tena milalao iainana ny antsoina hoe mpanazava eto Madagasikara, tily eto Madagasikara. Raha miresaka ny tily eto Madagasikara sika de ahitana ambaratonga telo a ireo beazanareo zany a, de misy ny antsoina hoe zazavao, de misy ny antsoina hoe mpikatroka, ary misy ny antsoina hoe menavazana. Izay zany a no fiainana ao anivon'ny fikambanana tily sampana maitso io. Manomboka amin'ny fotoana nidiran'ny seho tily sampana maitso ka ambara-pahavitan'ny seho ny fanekena tily eto Madagasikara no analan'ny seho ny ambaratonga zazavao. Tsy fanadinana io akory a, tsy hoe manao examen, tsy izay le izy. Maharitra eo amin'ny telo na efatra volana eo ny fepotoana ilain'ny seho amin'izany. Rehefa voaomany lohatsokajy de mahazo manala ireo dingan-dalao samihafa ireto. Apetraka seho ny daty sy ny sony hoe tena haiko ve reto zavatra ireto a, de miezaka tsika zany mampahafantatra izany a ny mpiandraikitra ny tena tiana hitodiana manokana eto mpiandraikitra sy ny lohatsokajy, hoe rehefa za zany nirofanao fanekena mahay ny hevitry ny lalàna sy ny fanekena tily, za mahay ny araba tily sy manazava izany, ahoana ary le fiarabana tily. De rehefa mifandraitanana iny tsika de mahalala hoe tena efa izy iny ka efa tena mbola zazavao iny, na efa tena mba miditra tsikelikely, mahay ny marika tsongody rehetra sy mahay mampiasa ny tsara azy ireo, mahay vona tsotra folo sy fampiasana azy. Ina ary ty vona ty? Ho any tsikoto zao gaga, ina ary zany vona zany? Zay ny mahasokoto ny sokoto, mila mahay vona. Rehefa ny andasy moa ny tena ahitana hoe manao vona, manomboka any amin'ny vona famatorana n'iny foloara iny, ny vona fisaka, ny vona vonanomby sy ny sisa sy ny sisa. Horetsika eo ihany moa ny toyany, mahay abidian'ny morsa. Fantatrisa hoe ny abidian'ny morsa, efa mba mahay an'le morsa, point tiré a tiré trois point b tiré point c tiré deux point d point e deux point tiré point f sy ny sisa makany makany. Abidia efa manomboka tonga any amin'ny grec zay da zany a, de atao amin'ny alalan'ny morsa. Mahay mampiasa sy mikojakoja ireo fitaovana fampiasan'ny tily, famaky, angady, mahafantatra ny saina, mahafantatra ny koja. Eo ihany koa mahavita fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, miainga amin'ny zava misy eo an-toerana, ohatra hoe sotro amin'ny hazo, ohatra hoe mahandro vary tsy amin'ny vilany ohatra zany, mandrehitra afo manjary jareo tsy tenenineto daholo fa manjary fantatry ny olona ny fiainantsika sokoto e. Mahalala ny toerana misy fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana ho an'ny fiarahamonina, ohatra hoe aiza ny misy ny posta apetraka eto Tsirabe zao se, de aiza misy posta, misy posta firy eto Tsirabe, fa ka hoe misy posta ny an-tsena Sabotsy, tsy ao an-tsena Sabotsy le posta fa ao Vanatsena. Mahafantatra ny hôpitaly aiza daholo misy hôpitaly, aiza ny ave maria zao zao fa misy hôpitaly CSB isaky ny firaisana eniny eto Tsirabe. Fampelezam-peo, raha fampelezam-peo no anontaninantsika hoe tena zazavao se misy radio fira reto Tsirabe? Tena vao mitsisaka kely fotsiny de miova le radio fa ny folo aloha tsy latsaka. Mahavita manao fanazaran-tena ara-batana, mahay manao alavokina ve zany? Mahalala sy mikajy ny fahadiovana, mahay mikarakara ny vona madinika, raha maratra, raha mitsoaka, raha voan'ny sery, raha mivalana. Zany zany tokony be fahensea ny sehina ny fanekena mpiandraikitra io. Mahalala ny tantaram-pirenena, ny daty malaza ny firenena sy ny dikan'izy ireny. De tsy voatery firenena tsika zao avy nankalaza ny dimy ambin'ny folo aogositra, inona ary ny daty ny dimy ambin'ny folo aogositra? Andro ny akarana ve? Andro ny akarana Assomption, fety ny fiangonana rahavavy katolika zany andro zareo zany. Fa ny antsika ny Assomption efapolo andro taorianany tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, folo andro alohan'ny Pentecosta. Samihafa ny Assomption sy ny Assomption. Tsara ho fantatsika zany zany a, de mahalala ny tantaran'ny firenena ny sivy amby roapolo marsa ve fantatr' se ny enina amby roapolo jona. Mahalala ny rafim-pitondrana misy eo amin'ny firenena, inona zao ny fomba fiantsonan'ny filohan'ny tetezamita ve sa inona filazana zao? Filohan'ny fanavozana ny repoblika. Zay zao ny zavatra iainantsika, mila fantatsika zany. Mahay ny vavaky ny tily, efa nataontsika teto ny vavaky ny tily, de zantsika averina matetika eto. Na vaky toko vitsivitsy ao amin'ny baiboly izay milaza nomba ny tompo Jesosy sy ny famonjena. Ahoana hoe mahavaky toko vitsivitsy ao amin'ny baiboly izay milaza nomba ny tompo Jesosy sy ny famonjena? Ohatra hoe raha miresaka ny Marika toko faharoa, inona ny voalaza ao? Raha miresaka ny Jaona toko voalohany,
io tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny zay loka toko fahadimy ambin'ny folo loka toko fahasivy ambin'ny folo jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo inona zao zay jaona fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo zay fa toy izao ny itiavan'andriamanitra izao tontolo izao mahay mivavaka nampianarin'ny tompo sy ny fanekem-pinoana kristianina izay zany ny tokony fantatrisea raha manao zaza vao sea dia iroso amin'ny fanekena le fanekena moa ahoana zay fanekena zay andeha raha ntsika nira ny fanekena tilio

fanarana ny fandarana fanasana antolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava to ny ozinao departanina varatra manihantsika amin'izao rasy fotoana izao ao anatin'ny isataona isan-kery taona ny toby lehibe farimena isika izao ny sokoto de misy manao programma mihitsy hoe ndao mba ho any amin'ny isataona ny toby de mandeha mihitsy mahavita mandeha ditongotra makany farimena fatatsika fa sahirana hiatrika an'izany isa taona ny toby any farimena zany efa nanomboka ny roapolo volana aogostra teo ary raha amin'ny enina amby roapolo aogostra amin'nylarobio avy zao a no famaranana amin'io zany ny ivony amin'io a no fotoam-panokanana omaly moa nanaovana ny jobily fa valopolo taona ny toby lehibe farimena io de mirary soa makasitraka isaoranareo sokoto rehetra tily sy mpanazava tonga any amin'izany toby lehibe farimena izany nisy ny tsasa fa tsy afaka fa ataony de mivavaka no anjara antsika rehefa miresaka toby lehibe farimena ny teny faneva iainan'io toby lehibe farimena io de hoe efa akaiky jesosy tompo tsika sokoto de mitaizany ankizy ny beazana eo an'ny mpotriny azo fijaliany jesosy kristy raha araka nyvoalaza antsika teo de miatrika ny to jobily fa valopolo taona nyty toby lehibe ty ny teny faneva amin'izany de hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao jehova ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao jehova levitikosa roapolo enina amby roapolo a de mirary soa andreo rehetrarehetra miaraba sady reo mpiandro otokanana any amin'izany isa taonany tompo zany arabaina koa reo rehetra zay tonga tany mafimafy any ny fandehanana makany misy miteny aza mandeha ato ambany fa ny abe tafina ny any be tafa aza mety manahirana zao a fa de zava-dehibe zany fatatsika sikoto tsika sikoto efa nambara foana manana toby lehibe efatra tsika ffpm toby lehibe efatra ny atsika spam de atao farimena zany manana zanaka be deibe io isataonyny toby lehibe farimena io ary raha jerevana ny sinodam-piangonana de sinoda paharitanny fisakana no sy ny espianta tsika eto amin'ny spam ny tena miatrika izany isa taonany toby lehibe farimena izany fa io hoe raha madagasikara tonga daolo fa tsika ny maro anisa tonga hoe misy koa ny avy any amin'ny sptm atao masina miatrika izany de mirary soa antsika eto koa tsy adino efa nivoaka ny fanadinana bakaloria miaraba ireo mpikambana tily sy mpanazava mpiandraikitra izay nitahin'andriamanitra afaka fanadinana soma tsara inona pefa manana ny safidiny ary apetrao amin'andriamanitra koa ny fiatrehanse ny toy an'izany fianarana izany tsy tanjona kory ny bakaloria fa dingana varavarana idirana mankany amin'ny fiainana de anka mba tsy hodiso safidy angatao ny fanahy masina noro hevitra raha mbola afaka manoana ny ray aman-dreny a de manaova izany azadino efa be dabe ny oniversité eto tanàna efa mety ny oniversité ny vakinakaratra efa misy eto ny oniversité privé manana izany ko tsika amin'ny fiangonany terana malagasy ny any tombontsoa misy fampianarana manao antso avy efa misokatra ny taranja samihafa azona midy tamin'ny varavarana mankany amin'izany fiainana izany a de azadiso safidy mampahery anareo zandry zanaka zay tsy afaka moa mahirezy amin'ny manaraka manao metimety a manao ny tsaratsara kokoa ny tily eto madagasikara sy ny mpanazava eto madagasikara de araka ny ambarantsika ombenimbeny a sady miaina izy a sampanao amin'ny fiangonana manao mtem zany no manao mtem mpanazava sy tily foibe mpikambanana rehefa miresaka foibe ny tily zao a any atsahamanitra rehefa miresaka mpanazava foibe mpanazava any be oriritra zay ny samy manana ny birao foibe any reo fa rehefa miresaka sinoda mpiangonana de ao amin'ny spam maneto amin'ny sinoda any efa ninona ty izy teo tsy isoraka ny foibe ny fiangonana loterana malagasy a de any misy ny foibe ny fsflm izany nafinaritra mahay nisy ny firindrana fandrindrana nandeha zao teo araka nylazay sika hoe nisy ny fivoriny tapitarym-panofanana tileto madagasikara tany folo point de avy eo ny findrana kao atao masina fivorimbeny filotily eto madagasikara vitany tao de nivory ndray ny tany ambatondrazaka misy ny lasy paritany ny zaika ny sinoda paritanyny tao masina zao a tany afolo point tany a de misy mirindra tsara hoe vita ny atsy de mandeha ndray ny atsy tsika eto amin'ny sinoda paritanyna varatro mania anomboka amin'ny fiandohan'ny volana septambra iny tsika teo ny teny hoe hiditra ny mpianatra fa isataonany sinoda paritanyna varatro mania tanterahana etsy amin'ny filovana ambano raha tsy diso any amin'ny fahaefatra vesa fahatelo ny volana
septembre no tanterahana izany isataonany sinodapartanina varatra mani any ambano no nanaovana izany ny alarobia maraina no manana anjara any isika sampanasikoto entanina ny sikoto tily sy mpanazava rehetrarehetra isaky mpiangonana isaky sy ny fileofana ato anatin'ny sinoda hiatrika izany isataona izany ny alarobia maraina no anjarantsika any amin'ny isataonany sinodapartanina varatra mani de mirary soa antsika rehetrarehetra samy tonga mankalaza izany isataonany toby isataonany sinodapartanina varatra mania izany de mahereza masotoa mivavaka akaika tsy akaika ambano mandeha tsisy atsasakadiny raha mandeha ditongotra adindray adindray eo ditongotra akaiky atsika eo mandeha mialy eo vato fotsy a de mandeha afaka mandeha makany de mirary soa antsika rehetrarehetra samy hotahin'andriamanitra de amarana izao fotoana izao sady a isika andriamanitra ao amin'ny kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy kortianina faharoa toko fadimy andinin'ny fahasivy ambin'ny folo mifankazara amin'ny tsitoa ianao de hiadana izany no ahatongavany soa aminao joba roa amby roapolo andinin'ny faharaika amby roapolo vita fihavanana amin'andriamanitra ve fanontaniana farany vray lehibe zany ny fantanam-pihavanana de sady fizoran'andriamanitra makeo amin'ny olona no fizoran'olona manantona an'andriamanitra ny tanjony zany de ny fihavanana angatao ny fanahy masina hiavananao amin'andriamanitra hifarana ny vakansa miavana amin'andriamanitra mety misy ny tsinety hiatrika atao mpianarana vaovao hiatrika atao mpanabiazana vaovao a fofana vaovao no hetrika miatrika izany tao mpanabiazana hiatrika ny tao mpianarana vaovao a hiatrika volana vaovao ihany ko volana septambre iny voninahitra ao an'andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay a atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana kosa ny fiadanana ny fahasalamana omen'andriamanitra e indro fahariva amaranantsika ny fotoana dia hivavaka sika orinan'izay.

ivavaka sika sotra jesosy fa vita teto ny fandarana fanasina androany ny fandrinay dia mba ho sokoto tily sy mpanazava fanasina sy fahazavana eo anivon'ny ankohonana eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena mba tena ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny fiainany tsirairay avitany adidiny amin'ny tenany adidiny aminao andriamanitra ary adidy amin'ny hafa ihany ko sotra jesosy fa tianao loatra ty fikambanana ity apetraka ampelantananao no avin'izany fikambanana izany ifarana ny fotoam-pialantsasatra hiatrika taom-pianarana vaovao ireo mpikambana tily sy mpanazava tantany vimbino efa misahirana amin'ny fampidirana mpianatra ny ray aman-dreny aiza ny droit d'inscription aiza ny fitaovam-pianarana ianao no itahy ny ray aman-dreny tsirairay avy azony miatrika izany omeny fitainao omeny fahasoavanao dia mamindra fo mamela eloko engany mba irindra ny fifampitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka ho tokantrano tsy anana olana indraindraiky na dia ny fifidianan'ny mpianatra ny sekoly ianarany aza dia mety olana eo amin'ny ray aman-dreny ny tia ny ray aman-dreny ampianarana ny zanany a tsy tia ny zanaka ianarana dia mangataka ny tolotsaina avy aminao mangataka ny tolo-kevitra avy aminao mitahia ny tily sy mpanazava isam-piangonana isam-pivondronana mitahia ireo rehetra izay miaino izao fandarana izao omeo fitahiana omeo fahasoavana omeo fiadanana omeo famindram-po misaotra jesosy amen isaorany ianao nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana fanasina androany nanolotra izany filobenja teo amin'ny lafin'ny teknika ny namana odilon velo marse amin'ny manaraka

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny mpanjaka voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Mpanjaka voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tombotra ny andro hafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona ny zanany lahy izy hoe izao efa andehany amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra ko mahireza ianao ary misehoa ho lehilahy ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana andiananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy mba hataonao lavirary avokoa zay rehetra ataonao zay rehetra alehanao mba hataterahan'i Jehovah ny teny izay nilazany aho hoe raha ny taranakao hitandrana ny eleny ka andeha ho anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra hoy izy dia tsy ho diso zanaka lahy eo amin'ny seza fiandrianan' Israely ianao. Amen.
1: Raymaso manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ampifaliana trandry havana malala no iarabanantsika rehetra no men'Andriamanitra tombonandro afaka mihona indray sika amin'ny alalan'izao mofinaina izao andrenesantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra mbola ho anatin'ny fibanjinana ny lohahevitsika dia ny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto ry havana dia afatra nataon'i Davida ho an'ny zanany dia Solomona izany. Tamin'izany fotoana izany rehefa atolotra ny andro hafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona zanany izy hoe izaho efa andeha ho any amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra dia ireto avy no teny apetraka aminao ka ho tanterahanao. Davida izany eto ry havana dia mahatsiaro fa tsy olona eto mandrakizay izy. Tany fandalovana ny eto an-tany na dia mpanjaka manan-karena mpanjaka mahery aza Davida dia misy fetrany ny fiainany ary na dia mamy aza ny miaina dia lazaina eto fa tsy maintsy andeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra izy. Inona ny tiany lazaina ry havana? Ho any amin'ny fahafatesana izy. Ary na dia efa misy koa aza olona efa te hiala eto e noho ny olana ny aretina samihafa izay manjoa azy dia tsy ho tonga mihitsiny izany fialana eto izany raha tsy efa tonga ny fotoana sy ny fetran'Andriamanitra. Ry havana malala, ny afatra ho antsika voalohany dia izao ny hoe aza manorina ny fonao sy ny fiainanao amin'ny zavatry ny tany. Ny zavatry ny tany sy izao fiainana izao dia mandalo mora lany ny vola aman-karena misy fetra ny zavatra rehetra mety ho simba mety ho tota fa Andriamanitra irery ihany ny tompony teny farany. Andriamanitra no mametraka fa Andriamanitra indray no maka antsika ho any aminy araka ny sitrapony ary ny zava-boary rehetra na iza na iza eto amin'ity tany ity dia andalo a zany fahafatesana izany. Ry havana, efa ambany sainao ve izany? Eritreretinao isan'andro manorina fiainana maka iza isika moa lay fiainana makao amin'Andriamanitra lay fiainana maharitra mandrakizay ve ny matimatesantsika eto e sa ny fiainan'izao tontolo izao izay manimba misy kalalao sy arafesina manimba hoy ny tenin'Andriamanitra? Aoka tsika anaoko tahaka ny Davide tena anampondra iandroany a fa iala eto an-tany ary izany no mahatonga azy manafatrafatra eto mametraka teny ho an'ny taranaka. Ka ny hevitra voalohany ry havana dia ny hoe ny ray aman-dreny mahatoky a dia manafatrafatra tsara ny zanany. Ny ray aman-dreny mahatoky dia manafatrafatra tsara ny zanany. Ny afatra voalohany ry havana dia ny hoe mahereza ianao ary misehoa ho lehilahy azo adiky zany diavana ny hoe aoka anana fahatanjahan-tsaina ianao, aoka anana fahendrena rehefa miteny hoe lehilahy ry havana, dia ao zay ny tanjaka sy ny hery herin-tsaina. Ka ny fampahirezana sy ny afatra lazainy Davida eto ry havana dia mitovy lenta amin'ny fanomezam-pahefana ambava atao amin'ny zanaka. Ny afatra eto ry havana dia nataony mba hanampiana ity mpanjaka tanora fanahy ity, satria raha ny voalaza ry havana dia voaroapolo taona monja Solomona eto no omeny Davida zao afatrafatra izao mba ho tsara fanomboana eo amin'ny fanjakany, ary ahatanteraka zany fitondrana ny vahoaka dia ny zanak'Israely vahoakan'Andriamanitra izany. Anisan'ny fitaovana anankiray omen'Andriamanitra ry havana ny teny, ary teny lazaina mba ho tafita any amin'ny zanaka, ho sainsainy handiniana izay tokony atao mba tsy hanaonao foana, ary mba hitohy ny fitezana ny finoany ny zanak'Israely hakato ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny afatrafatra dia tena fanaon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Ny afatrafatra dia tena didy mahatafita ny zanaka, miaro amin'ny fakapana sy ny loza samy hafa eny an-dalana eny. Ary ny afatrafatra ry havana dia fitiavana mba tsy hosolafaka an-dalana, mba tsy hivily lalana fa ho tonga amin'ny tanjona izay anirahana ny zanaka. Noho izany ry havana malala, tsy misy ray aman-dreny a tsy teny ny zanany ametraka afatra anatranatra, fa tena rariny sy hitsiny zany, mampalahelo aza ny mieritreritra hoe zay moa tsy mba manana ray aman-dreny tsy mba hananatra sy anoro hevitra fa nareo mba ray aman-dreninay, mahatsiary fahabangana zany ny fiainana ry havana rehefa tsy misy ray aman-dreny manafatrafatra intsony. Ary zany milazana fa sarobidy ny afatra omena ho an'ny zanaka. Ary dia tenin'Andriamanitra maro no milaza sy mampirisika sy mampahery ny zanaka mba hakatony ray aman-dreny. Ahitantsika betsaka an'izany a ny teny ao amin'ny oabolana voalohany, ny teny anombohana ny soratra dia ny hoe anaka mianoa ny anadrainao e, ary aza mahafo ny lalandreninao fa feno tsara tarehy amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao. Oabolana toko faharoa ry havana, anaka raha raisinao ny tenikio ary aketinao mponao ny didikio, atongolany amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandreninao fahalalana ny fonao. Eny, raha miantso fahalalana ianao, raha mananatra ny fenao azo saina, dia ho fantatra ao marina ny fahatahorana an'i Jehovah. Ny ndininy fahafolo, raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamo ny fanahanao ny fahalalana, dia hiaro anao ny fisainana mazava. Hatramin'ny toko fahatelo ry havana, anaka aza manadio ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Ny toko fahefatra, ry zanaka eno ny anatry ny ray ary tandremo ny azahoanareo fahalalana tsara. Fanatra tsara nomeko anareo ary aza mahafoy ny lalako fa zanaka ikaiky aho. Zany antsoantso rehetra izany ry havana dia anatranatra omena anjanaka tiana. Zanaka tiana no anarina torolana lala marina mba azo ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny teny ry havana zay anatranatra omena dia mila enoana, mila akatoavina, mila tsaroana hatranetrany zany anatranatra sy afatrafatry ny ray aman-dreny zany. Ary fantatsika ny na nitolo razantsika ara dia miteny hoe ny anatry ny ray aman-dreny ny raha mahavo mahafaty, ary raha tsy mahavo dia mahafanina. Mitona antsika ry havana raha iso ny anatry ny ray aman-dreny, ary isika ray aman-dreny a anaro isan'andro ny zanake tezao mba andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa adidisika zany tsy maintsy miteny na ahoana ary na inona zavatra mihitsy. Eto amin'ity mpanjaka voalohany toko faharoa ity riavana dia mitovy a, ary mampatsiaro a ny tenin'Andriamanitra nomenan'i Josoa. Josoa izay nomena afatrafatra ihany koa tahaka ny Solomona eto. Josoa toko voalohany andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Zao le teny mitovy riavana dia ny hoe mahereza mahatanjaha ianao a, ampandova ity fireneny ity mitanja ny anianany razana omena azy. Mahereza sy mahatanjaha tsara ianao a, hitandremanao anao araka ny lalana rehetra izay nandidiny Mosesy mpanomboko anao. Tenin'Andriamanitra menany Josoa izany riavana, ary tahaka izany koa ny voasoratra eto, teny voalohany nomeny Davida ny zanany, ka ilazany ny hoe ny fijanonana mahatoky amin'ny fakatoavana lalàn'Andriamanitra dia antoky ny fahombiazanao ry Solomona amin'ny fitondrahana ny fanjakana. Dia tena ampaherezina eto Solomona, aporisihana aza hanao mihoatra noho izay nataon'ny rainy, ka hananao foana hanohitra ny fitondran'Andriamanitra. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, anio dia tian'Andriamanitra ho tsapantsika, milanja ny fiankinana sy ny fakatoavana, ny fitandremana, ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra. Izaho mino riavana fa hitantsika izany teo amin'ny fiainana andavanandro hoe rehefa nahakato, rehefa nanaiky dia nahita fahasoavana. Ary indraindray ntsika amin'ny teny hoe soa ihany, soa ihany fa tsy nivily lalana, soa ihany fa tsy nanaraka ny olona izay tsy nakato, fa hay ny fakatoavana tena fitahiana, misy fitsimbinan'Andriamanitra ho an'ny olona izay matoky sy mino an'Andriamanitra. Ary ny riavana efa voalaza ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny ela ao amin'ny Malaki, dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, ataon'Andriamanitra samihafa ny meloka sy ny manaja ny fahamarinana. Izany hoe na dia eo aby ara ny olona rehetra, na dia samy eo aza ny fiainana isa-tokantrano ny fiainan'ny olona matoky an'Andriamanitra, miankina sy mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy maintsy avahan'Andriamanitra, tsy maintsy miavaka tenin'Andriamanitra izany riavako malala. Izaho mino aho fa efa hitanao izany, fa raha mbola mitohy ny fakatoavana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra anatra napetraka taminao, mbola hitohy ny fitahiana. Ary io Andriamanitra io fantatsika fa mijery midina ny izy, tsy hoe any ambony any dia tsy mahita izay manjoantsika, izay ataontsika, izay miatra amintsika. Tena hitany izy dia mijery antsika, ary mahafantatra sy mahalala ny mpanompony izay matoky azy sy mandeha araka ny sitrapony. Ary izany riavana no anafatra farany tsara ny Israely, fa antsika rehetra ihany koa amin'ny bokyny Deuteronomia fa 28 izay efa novakinao sady fantatsika, dia niteny milazany hoe raha miaino tsara ny feoan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, dia ho azonao sy ho hitanao izao fitahiana rehetra izao. Dia raha vakinao ny voasoratra ao anatin'izany Deuteronomy 28 izany a, dia manokatra ny fosiny saitsika, manala ny alahelo sy ny fanahiana, manaisotra tebiteby, ka na dia mbola eo aza ny fahasairanana, ny fahoriana, ny aretina, ny fijaliana, dia manafana tena navelona matoky an'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io dia miandany ny matoky azy. Engany ery havana malala mba ho hitanao izany, ka aritra amin'ny fandraisana ny anatranatra sy ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny faharoa riavana dia ny hoe ny mpanompo mahatoky a dia mampitandrina ny zanany. Efa ndresantsika teo ilay fitandremana ny didin'Andriamanitra, fa eto a manomboka eo amin'ny 5:3 dia izao ny voasoratra ny hoe ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana, andehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelona. araka izay voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy. Ankehitriny izao rehefako malala, aiza moa no mirakitra ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana, andehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelona. Araka izay voasoratra ao amin'ny

ho akatoavina ho fitsipika andavanandrom-piainana na ao an-tokantranao na amin'ny asa fanao andavanandro, manakambara ny tenin'Andriamanitra ry havana. Eny, hatramin'ny fifandraisan'ny olona samy olona, fifandraisana amin'ny fiarahamonina, ny fitondrana ny firenena, fitondrana ny vahoaka rehetra, hatramin'ny fitondrana ny fiangonana sy ny toetra mampanahy tokony atao, voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ary izany ry havana no ampahirezina antsika rehetra hoe tandremo izay efa novakiny e, tandremo izay efa fantatra, mitandrema anaraka izay efa nampianarina isika mba tsy hompiaino manadinoka mitaka ny teny. Solomona ry havana dia nampitaina izao afatra izao hoe tandremo. Izy aloha izany ilay mpitarika mila mitandrina voalohany, fa rehefa izy no mitandrina dia hita ny vahoaka rehetra izany, ary ny vahoaka rehetra ihany koa dia asaina manatanteraka izay voalaza ao amin'ny bokyny Mosesy dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, izay rehetra mpino mpanaraka an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia manana fitsipiky ny fiainana, tsy hoe fiainana baranahany samy manao izay tiana atao, fa tena fiainana omban'ny fitsipika araka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny ry havana tsy an'olona, tsy misy olona tompony teny izany, fa ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny amintsika. Ka raha mandre tenin'Andriamanitra ianao isan'andro, raha mamaky ny Baiboly ianao, soratra ho anao avy amin'Andriamanitra io, Andriamanitra no manome anao ny teniny ary ny andrasany amintsika fakatoavana. Izany ry havana ny tenenan'i Jesosy Kristy hoe, izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina. Fa tafafindra miala ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy, miala ho amin'ny fahamaizinana ho amin'ny fahazavana izy. Ary izay mandre ny tenin'Andriamanitra ihany koa ka miaina izany dia hoarina tahaka ny lehilahy manan-tsaina, manorina ny tranony eo ambony vatolampy, ka na dia avy aza ny rika be sy ny ranonorana ny andro ratsy, dia tsy hampaninona izany trano izany izany rehetra izany, satria miorina eo ambony vatolampy izy, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana an'ilay Jesosy Kristy. Ry havana malala, efa vita ny anjara fanompoana nataon'ny Solomona teo amin'ny fireneny, teo ny tsara izay nataony, fa eo koa ny fahatsotsany sy ny faharatsiny, fa anio ry havana ho antsika rehetra indray izao afatra izao. Asain' Jehovah Andriamanitsika ho tandremany izany eo amin'ny lalaka alehantsika isan'andro. Tandremo, tandremo izay efa nasain'Andriamanitra ho tandremanao, izay efa torohevitra nomeny Jesosy Kristy mba ho arahanao. Ary tsy izany ihany voasoratra eto ry havana, tandremo ny teny vavolombelona, izany hoe ataovy ny fijoroana vavolombelona, mijoroa vavolombelona fa velona ny Andriamanitra ivavahanao. Aza menatra, asehoy, lazao, torio, mijoroa, ijoroy ny maha kristianina anao, fa velona ny Andriamanitra izay ivavahanao. Tsy Andriamanitra maty ny ivavahanao, fa Andriamanitra mpanao izao rehetra izao. Andriamanitra tia mandrakariva mikarakara mamelona. Andriamanitra mameny rivotra ny masoandro ny zava-tsoa ny tany rehetra. Ijoroy izany, tandremo ny teny vavolombelona. Ary rehefa izany ry havana ny voalaza eto, dia izao ny hoe isy fitahina ho anao, isy valiny izany rehetra izany. Ry havana malala rehetra mitompo, ny firaisana amin'Andriamanitra mandrakari, ny fikatsahana ny taridalana ataony amintsika ry havana no ahatonga antsika tsy ho diso lalana, ary indrindra tsy ho diso zava-tsoa eo anatrehan'ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Engany ry havana, mba hikendry mandrakariva ny fakatoavana an'Andriamanitra izay ataontsika, mba hahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra.

rehetra sy ny olona ny sika rehetra. Koa dia mampahery havana malala ho atsika izany tenin'Andriamanitra izany anio, ka hanomezana antsika rehetra hafatrafatra, hanomezana antsika rehetra fampitandremana, mbola mitohy ny fiainana, mitohy ny lalana, ary mbola mangataka isika homen'Andriamanitra tombonandro, anatanterahana ny sitrapony a, hijoroana vavolombelona, fa mandalo zao rehetra zao sy ny filany, fa zay maharitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra no manana ny fiainana mandrakizay. Engane ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny fonao, azonay mandraindray ny hafatra nio a, ary zay voarainao dia tehirizo, akato avy, ary mitsodra anantsika rehetra mba ahita fiteona hatren'Andriamanitra ho mpandresy isan'andro. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra raina izy ny an-danitro, misaotra midera, mankalaza, mamevonatra anao zay, lay mpanjaka ny tany sy ny lanitra, lay Andriamanitra velona, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, rain'i Abrahama, rain'i Mosesy, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Davida, lay nahita ny fanjakana miaraka amin'Andriamanitra ary nanao sitraponao nitarika ny vahoaka sy ny zanany ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andreto izay miondrika manaja ny Andriamanitra ary dia mifona olombelona tsy tanteraka mangataka ny famelan-keloka sy ny famindram-po ny amin'ny fahadisoana rehetra. Ahitsio izay ary avelao ny elokay, mifono izay sasao amin'ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Dia engane ny androm-piainanay sisa rehetra, andinianay sy andraisanay ny hafatrafatra avy amin'ny ray aman-dreny niteraka, ny hafatrafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa reny no manoro lalananay mba hitandrina eo amin'izay rehetra alesy atao ny tenin'Andriamanitra, ka ny tsara no ho tanterakay. Dia ndreto izay tompo, tena manaiky ny fitarian-dala ny fanahy masina, mitarianay, omeo anay ny fahendrena, fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia taio ny isan-tokantrano, zareo mpanomponao manana izay mba hirin'ny fony, hitarainany, ny amin'ny zanany, ny amin'ny fivelomany, ny amin'ny fiainan-tokantrano, ny amin'ny tsy fahasalamana. Andriamanitro, atsory amin'ny entana-pahasoavanao vonjeo ny mpanomponao. Matoky izay Andriamanitra fa mihaino vavaka ianao, ary izay manantona anao tsy mba misy ho lavinao. Dia apetraka aminao ny fiainanay mandritry terinandro vaovao ty indray, mba ho tsararo, ho tsara karakara izay. Ary dia ianao no mame fahasalamana ny mpanomponao rehetra izay mitaraina te ho sitrana, mety ao amin'ny toeram-pijaboana, ao an-tokantrano, eo am-pandriana, amin'ny toerana samihafa mila vonjy sitrano Jesosy, fa manana ny fahefana rehetra ianao. Mivavaka izay tompo ho an'ity firenena ity, mba anjakanao ny mpitondranay, ny vahoaka malagasy, mba hanana ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia jereo amin'ny famindrampon'ny firenenay, anasoa azy isan'andro ianao, ary ampisin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny firenenay. Izany tompo ny vavakay, ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, ary akambanay mivavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianao izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania filiovana andranomanelatra fitandremana andranomanelatra fetin'ny taranaka taona 1962 FLM andranomanelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1962 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1962 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahampitahiana misy asa fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny ora rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana litorjika fandrotsahana ny valopon'ny taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa lasopy kompoze hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranompitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamina masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andranomanelatra ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1962. Tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andranomanelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Luterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania filiovana Antsirabe mandany resaka fitandremana Benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosy 5:17-20b. Fetin'ny taranaka 1962. Ny pastora, ny komite ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Benivary dia faly miantso ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 1962 izay atao ny alahady 30 aogositra 1962 manomboka amin'ny 8 ora maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peo anaty Benivary ho ny pastora sy ny komity.

0: ny komity ny katekomenandian omega mankalazan'andriamanitra noho ny jôbily fisotrononono ny mpitandrina lakoto mandimy solofoniaina samelona mivatsy ny asa nandritranyroa ambefapolo taona teo amin'ny sahany tompo
1: de faly manolotra rindrakira rahapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideran jôbily lehibe fideran jôbily lehibe
0: nyalady telopolo ny volana aogostra enina ambyroapolo amy voarivo manomboka amiroa rasy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsira be fitiavana ka anasana antsika rehetra
1: ny fandraisananjara amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy a 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsira be fitiavana parka de l'est
0: alao ery ariavana tongava maro ento ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalandreo hira vaovao a sy reo hira efa nafantaranao azy
1: tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alady fa telopolo ny volana aogostra enamboroapolo amroa arivo amroa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana parka de l'est
0: manantena ny fahatongavantsika maro ho an'andriamanitra irery ny
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy oniversité martin lotera sampanasa loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavan' jesosy kristy tompontsika ny italian'ny sekoly fanomanana mpitsabo sefam dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra taompanabiazana 7 sy 2 ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana mpiadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarinam-pahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany dika mitovy ny diplôma bakaloria série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakaloria voamarina certifié atesta mampandray ny fanasan'ny tompo fanamarinam-pahaterahana latsaky ny 3 volana acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2 fanamarinam-pahasalamana certificat médical larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,700,000 mandaposta ihany no manankera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 septambra 2022 farapandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny sefam 3 septambra 2022 adina ntsoratra 8 octobra 2022 adina ambava 9 novambra 2022 valim-panadinana 7 janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale sekoly fanomanana mpitsabo sefam boîte postale 304 antsirabe 110 filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95 ny taleny sekoly docteur Ralaitafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur, ni Université ISFPS Lipteur, dia sekule moun mtsura rapanzakan, mamoka diplôme DTS satcha master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto, droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeny ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeny ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjan Mafan en Sirabé, Lot 0116 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Antes, Filasan est en radio, fin Filasan Sar.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana, grupo educativo Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny Piopela Matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Box 22 Galerie Commerciale fivanana Santerre tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny Biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

Faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay amin'i Jesosy Kristy. Fa na dia mpanotamahantra azy izay dia nanavitra anay Jesosy ary nanafaka anay tamin'ny tenany fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mangataka aminao izay mba tsy hiatra aminay intsony ny ozin'ny lalàna fa ho velonao aminao kosa izay amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Dia apetraka ifianao pelatananao Jesosy izao teninao izao ho vatsy ny fanahinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fa 7:1 ka hatramin'ny 6. Romanina toko fa 7:1 ka hatramin'ny 6 mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho? Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia hatao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny nohon'ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo. Dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarana hahavokarantsika ho amin'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay nohetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momban'ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay ny hahazonana antsika ka dia manompo amin'ny havoazam-panahy isika fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa ny fahafatesana no tambiny ota ary izany dia vokatry ny fandikana ny didy sy ny lalàna tao Edena ka dia voahozona ny olona noho ny ota ka dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary ny ray tamin'ny filany sy ny fanaony izay tsy araka ny lalàna, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia matiny amin'ny ota ny olona iray. Ary tsy afaka amin'izany izy raha tsy tafasaraka amin'izany ota izany, kanefa tsy misy mahafaka azy amin'ny ota afa-tsy ilay tonga ota nohon'ny helontsika ka naka ny sazy tokony hiatra amintsika dia Jesosy Kristy. Ary izany fahafatesana ny amin'ny ota izany dia fananana firaisana tanteraka tamin'ny devoly teo amin'ny fiainana andavanandrony ka nanaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa izany dia efa natao ho maty indray mandeha ny amin'ny ota mba hamonjy antsika dia i Kristy Jesosy ilay tsy nanana ota. Ka ny fahafatesan'i Kristy Jesosy no nandevina ny otantsika ka tonga tafasaraka amin'ny ilay ny hazona antsika tamin'ny fahazarany ratsy isika. Ary rehefa tafasaraka taminy dia tamin'ny fahafatesana mihitsy no nahatafasaraka antsika tamin'ny devoly dia ny fahafatesan'ny Jesosy, ny fahafatesan'ny Kristy. Ary izany fahafatesan'i Kristy izany no nanavitra antsika ka nahatonga antsika ho maty ny ray mandeha noho ny amin'ny otantsika fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany fahafatesana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, izany no nananantsika ny fahasoavana na ny tsy nahazontsika ny ozon'ny lalàna intsony fa nahazontsika kosa ny fahasambarana sy ny fiadanana ary ny firaisam-piainana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ka
efa nataontsika ho matiny amin'ny ota indray mandeha ny tenantsika tamin'ny nandraisantsika ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana ary nanolorantsika ny momba ny tenantsika ho fiadian'ny fahamarinana ka tsy naman'ny fahafatesana intsony isika fa tafasaraka tamin'ny ota vokatry ny fahafatesan'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka ny fahafatesan'i Kristy dia mitondra antsika ho amin'ny fisarahana tanteraka amin'ny devoly, amin'ny fakapanahy, amin'ny fahazaran-dratsy izay malaky mahazo antsika eo amin'ny fiainantsika. Fa kosa mampiombona antsika amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy izay tonga fiainam-baovao, tonga fahavelomana vaovao eo amin'ny momban'ny tenantsika mba tsy hihatra amintsika intsony ny vokatry ny fahafatesana. Fa ankehitriny isika dia afaka amin'izany vokatry ny fahafatesana izany ka nahazo ny izay tonga fiainam-baovao, tonga fahavelomana vaovao eo amin'ny momban'ny tenantsika mba tsy hihatra amintsika intsony ny vokatry ny fahafatesana. Fa

fahafahana na ao amin'ny famoizam-pony fahafatesana fa mitaona antsika kosa ho amin'ny lalàn'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay ary matoky isika fa Jesosy Kristy izay ao anatin'ny famonjena antsika sy ny fanavaozam-panahy ataony amintsika no miasa ho fanataterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy ho antsika. Izany fanavaozam-panahy izany dia nentin'ilay efa nitsangana tamin'ny maty, nentin'ilay efa velona, nentin'ilay namakivaky ny aloky ny fahafatesana ka namindrantsika ny ala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana. Matoky isika fa tsy miatra amintsika intsony ny ozin'ny lalàna sy ny fangidin'ny fahafatesana fa kosa miatra amintsika ny fananana ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanompoana amin'ny fiavoazam-panahy. Efa tonga vaovao isika, efa maty ny vadintsika taloha dia ilay fahazaran'ny ratsy hanota fa efa nohavaozin'i Jesosy Kristy kosa ny fifanekena vaovao tamin'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty ka nanome antsika fiainam-baovao tsy tamin'ny ahelahy soratra izany fa tamin'ny fanavaozana nataony tamin'ny fanahy vaovao izay napetraka sy natolotra ho antsika. Noho izany dia tsy olon'ny fahaverezana intsony isika fa olon'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana ka maneho ny fanavaozam-panahy izay nentin'i Jesosy ka tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Ao anatiny efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisana karifanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka nentinao ny otanay, efa navozinao ny fiainanay, efa natolotra ao anay ny fiadananao izay tsy azo izao tontolo izao. Tonga olom-baovao izay miaina amin'ny fahavelomanao eto amin'ny tany ity ka sy mihatra aminay intsony ny ozin'ny lalàna fa ianao ilay nanamarina anay no hiainanay sy hivelomanay eto amin'ity tany ity ary mampiditra anay ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Tehirizo mbany fahasoavanao izay mba haharitra amin'izany dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambanavato.

Rani olko izay nantsona amin'ny anarako, ho avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho.

0: atolotra tantara sy radio feo filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Famadihana
0: Asa soratia
2: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Reto avy ary mamelan'ny tantara Faly Katia Florette Yura Nicole Nadia Ari Nipanurach Nandrija Tewa Mlafini Technique Andrzej Feu Nana Tutusa
2: Ratou Varson Daniel Capin
0: Tado, daun tsika wane mami fa ma nyantso teo taty perla de mararony izy.
3: Tsy manam-potoana amin'izany ary Jessica. Ny asako aza ty manahirana.
0: Andray kosa ary tata, renao ne iny e.
3: Raha reniko de maninona. Amin'ny fianaranao atao tsara fa tsisy idiranao izany.
0: Eny ariko, de hianatra izany aho fa aiza ny kotehako.
3: Ty ary de andany e. Sady efa mimiandro koa ny sikloanao.
0: Merci, Dad.
4: Ahoana ireny ataoko amin'ity aretina mahazo ao mamy ity e? Tena miady rery mihitsy aho. Izy mianatazoko moa izay antsoina dia milaza fa tsy manam-potoana avokoa.
5: Perla. Perla.
4: Ahoana ry mama?
5: Mba horirazo azafady.
4: Eny ry mama? Tiarin'ny ranomamy e.
5: Izao zanaka. Izao anaka. Mahereza trano mivavaka. De raha misy mahety zony anao de aza mitana la elo amireny izy tareny fa de avoatrany izy.
4: Aza mbola miresaka be aloha mama fa mbola reraka be any anao e.
5: Aza tapahanao aloha ny teniko e. Mantevy fotoana anaka.

0: Ah, salama zandy a.
1: Salama zoky a.
0: Inona vaovao ato izay ely izay? Salama daholo ve aloha mivady aman-janaka ho any?
1: Tsy de misy vaovao re raha zoky a. Zaho mivady aman-janako sarama tsara daholo. Ary nenao koa manahoana?
0: Salama daholo ka. Fa ono hoa? Efa mba nanao ahoana izay mama izay any? Efa maheno vaovao momba azy ve ianao?
1: Tena mbola marary ony e. Vao malika laperiny ny antso anahy fa mila vola ho ny fitanana fanafotiny mama.
0: Kay ny antso anao koa izy? Ny antso anahy mantsy izy de tonga de mivaliko hoe ngaha Jesosinareo tsy manasitra anazy. Ny azy mama manko de zao vavaka zao ihany nefa na de efa hita zao aza ny mahazo azy.
1: Marina mihitsy ny anao zoky a. Zaho moa de namaly fotsiny hoe tsy mananako. Raha mafonjy an'zareo zao Jesosy zao tsy ohatrany zao mihitsy ny mahazo azy. Kialaperlina moa maty ny vadiny, i mamandray marary lava.
0: Ny andray aloha makany ampitaiza rehefa misy marary ny vady aman-janako.
1: Sady izay koa ny raha zokoy mamalagasy atsika e. Ny razambe tany aloha tany tsisy ny vavaka izany nefa dia salama sy tomady tsara. Sady izay koa ny fiainana tsisy mikorotana izany, lamina sy mandeha tsara araka ny tokony ho izy. Tsisy izany korotana izany fa dia milamina tsara.
2: Inona koa ary ny tiany mama holazaina? Matory mory mama.
3: Sy anaka, dia mbola afaka mitenitra dia mitenitra dia efa keloko sisa ny fotoana.
2: Aza miteniteny foana eo mama ka?
3: Miangavy anao ary Berlina, avy alao mihitsy zahay teny.
2: Miaino anao ary zahay e?
3: Zaho anaka, dia izy hatrany ny fahendrenao ary dia foana reny ray tapo aminao reny ary mijoro foana maha kristianina anao. Na mafy azy izany fa hitan'Andriamanitra foana ny tsara vitanao. Aza manaratina manambany olona, aza ketraka manao soa de mahazotoa mivavaka izay mamaky baiboly zay fa veloma anaka.
2: Mama, mama, mama, mama, tokotena! Mama, azy lasanao a? Eny, misaotra tamin'ny fitanao tamiko. Misaotra an'i Jesosiko tamin'ny nanomezany anao anay. Aleluia, Antonista.

0: Eso que Matisse. Baila soko Josephine. Mbola ty amin'ny hôpitaly sa efa miandry anareo vao miala ty?
1: Raha nanaraka ny teninay ianao a, dia tsy maty mama.
2: Tena zay mihitsy. Misaora ianao ny razana fa mbola nandefitra taminao zay da. Raha tsy izany ianao efa antorinay.
0: Eny e, Andriamanitra mahita ny marina rehetra. Fa raha tena ti amin'ny mamako nareo a, tsy navelanareo niady rery teny amin'ny hôpitaly izany tsabo azy.
2: Ka tany aminao izy no mipetraka. Zay sady sahirana ny asa daholo.
1: Ajanony ihany aloha izany resaka izany e. Aloha ny fandevenana mama aloha nandao atrehana.
0: Efa dimy taona izay nahalasa ny mama. Tena miady rery mihitsy zahatra amin'izay nahalasa ny mama izay. Serara sy Josephine moa dia tsy miraraha mihitsy fa nohony nataoko izy ireo no nahafaty amin'ny mama. Nefa na izany aza dia ampian'i Jesosy ihany izaho amin'izay ataoko rehetra. Misaotra an'i Jesosy aloha izahay.
1: Ody ô, ody Gerara.
2: Ah, zandry vavy a. Ka inona ro ny vaovao elaela izay e?
1: Tena misy vaovao mihitsy Razoky a. Ary tena vaovao mahaliana be mihitsy ilay izy a.
2: Fa vaovao inona izany e?
1: Momba neny e.
2: Aha, fa momba mama hoana?
1: Aza tapahanao aloha ny teniko e.
2: Ka aingana ary fa mankahiaino sy alala ny vaovao mentinao ako.
1: Tonga tamiko nge mamy. Efa ho telo herinandro izay fa mangatsiaka hono izy dia mila finosina. De momba n'izay no nahatonga afaka ty aminao Razoky a. Tsy haiko hoe inona ny tokony atao. Ahoana ny hevitrao amin'izany?
2: Tena tsy andrasany elontsony izany Razandry a. Zao dia zao ihany sika dia hoany amin'ny mpanandro anontany izay andro mety amin'ny osan-damba amin'ny mama.

fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nytilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona Romanina 2:5-7.

Radio für Philadelphia FM 91.2 MHz.

miarabantsika mpianatra dia fifilazantsara amin'ity alatsinainy ity indray. Dia akasitrahana hatrany ny mpianatra dia fifilazantsara miaraka amin'izao tapakandro hariva izao. Ny Tesalônianina voalohany a toko fa Tesalônianina voalohany toko fa dimy a ny andiny ny fahasivy. Ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: satria moa amin'ny telora isika no mandrendreny ny fahano ary ny ondro, dia andeha aloha ametraka amin'ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra ho voninahitry ny anarana. Vavaka isika. Mankasitraka Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, amin'ny alalan'i Jesosy no hivavahana. Misaotranao indrindra ny amin'ny nandaminanao indray ny fiainanay natratry ity alatsinainy ny 2020 ny volana ho ity. Fankasitrahana lehibe no atolotray anao satria tianao izay ary maminao ny andray ny fahatsaranao rehetra sy ny programa anao indray amin'nytia alatsinainy ity. Misaotra ny amin'ny fiarovana sy ny fitantananao ny fiainanay ary misaotra ny amin'ny zava-tsoa maro nasehonao. Dia miankina aminao mandrakariva ny fahombiazana, ary ny miankina aminao mandrakariva no azahoana vokatsoa. Amindrao fo izay Andriamanitro, ary feno ny hery ny fanahy masina amantarana hatrany ny fankatoavana ny sitraponao lalandava. Dia ianao no mahafantatra izay rehetra ilainy tsirairay avy, satria ny hery ny fanahy masina no manoro ihany koa ny vavaka atao ary tsy tamboisaina ny fahalehibeazanao ary tsy takatry ny saina. Minso mananteny izay fa tsisy diso anjara satria Andriamanitra ianao. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy Kristy mpamonjy ary Andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra no hivavahanay. Amen.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 70.2 MHz.
0: Andeha ireto iraha amin'ny firana ireto firana FFPM no hiarabanantsika rehetra, ary indrindra indrindra moa ankalazana an'Andriamanitra.

mandrakariva tokoa dia adinontsika ny mitondram-bavaka ireny praitandrazana anisan'izany zao araka ny nambara tamin'ny hirany atao amin'ny firana FFPM teo hoe ny mpitsara, ny mpisolo vava, ny mpanao raharaha-panjakana rehetra, fa indraindray ny olona dia malaky a mitsaratsara fahatany a, fa adinony zany hoe mba tena mifampitondram-bavaka. Ary izany no tena fahombiazana ny hoe mifampitondram-bavaka mba hiara-mitomba nyfahalalàna tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Impiry moa isika no anaran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra iainantsika andavanandro, ary mihoatra lavitra noho izany koa ny fitahinina tena hoe mitotosesika araka amin'ny fiteny a, tena maro tsy hitahisa raha anisa azy dia tsy voaisa, satria hevery fotsiny arany e na ny masoandro sy ny rivotra homen'Andriamanitra antsika fotsiny a, dia andehany samy andinika hoe mba nisaotra ve isika tamin'nyity anio ity, fa zava-dehibe ireny. Atao amin'ny boky ny oabolana fa raiky ambin'ny folo ny andiny fa dimy sy ny fahenina, makasika ny fahendrena dia andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahamarinany marina mandamina ny alehany, fa ny ratsy fanahy lavo ny ara-tsiny ihany. Ny fahamarinany mahitsy mamonjy azy, fa ny mpivadika dia voafandriky ny filàny. Amen. Andeha anao tonom-bavaka amin'ny alalan'ireto hira ireto a, izay fampitsarana ny firehariana, fizahozahoana ao anatin'ny ireto hira ireto a, ary ao anatin'izany koa ny hoe tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra dia antra ary tsy mandao ny fotoana rehetra ho an'izay rehetra mitady azy.

Mihamafa no ny kalo tamintsika ny tompo mombanao. Raha metra-panontaniana zao hoe izy amintsika tsy ny maratra, maratra foa amin'ity tany fandalovana ity, ary izay no nambarany teo hoe manasitrana ny fo maratra ny atim-piainana ity. Dia izany mihitsy, tsy misy olona angamba hoe manana fo dia any ianazy, tena mbola tsisy mihitsy, fa tena mazaka tsara, ary tsy mbola misy zavatra nampaninina ny fony fa voateraka, dia avy eo ary tsika efa mitomana. Izany indrindra no anamafisan'ny amboara-peo advantista azy teo hoe ampanginona izao, satria raha tsy mampangina ny izahontsika isika dia tsy ho mpandre sy mandrakariva. Raha ohatra Jesosy no tsy nampangina ny izahony amin'ny maandriamanitra azy hoe aloha mangina manaiky sitrapon'andriamanitra ray a, dia tsy voavonjy isika, fa izy mihitsy ilay afaka manao hoe izao zay izy atrizayatrizay ro mandrakzay, izao izy ihany. Kanefa noho ny fitiavany antsika dia nampangina izy a, anatanterahana ny famonjena. Atao amin'ny Salamo fa fito amby telopolo a, dia ny andininy fahavalo amby roapolo a hatramin'ny fahatelopolo a vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy a, manao hoe: fa Jehovah ti rariny sady tsy ahafoy ny olon'ny masiny, arovany mandrakizay ireo, fa nitaranaka ny ratsy fanahy ho fongorana, ny maro nandovany tany ka onona eo aminy mandrakizay, ny vava marina miresaka fahendrena, ary ny lelany manambara ny rariny. Amena.

Dendrer iaino hira dia ho asandratsika avy ny voninahitr'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra ivavahantsika, ary Andriamanitra tena tiantsika ary tsy mandao.

manompo anao ny fahasoavako ira nataony faran'andriamamonjy tena ampo antsika ny fahasoavan'andriamanitra. Raha tsy eo ny fahasoavan'andriamanitra dia zay tiantsika rehetra ny ataontsika ary simba izao rehetra izao. Zao ary moa efa tena simbana ny ala, ny tany, ny olombelona, ny biby. Dia soa ihany fa eo Andriamanitra mandrindra sy mandamina izany. Indrindra raha mamonjy dia nanambara ihany koa hoe sambatra ao manana anao. Dia ho an'ny mpino kristianina efa tena milona sy tena miray amin'Andriamanitra, tena hoe tapa-kevitra, tena lina ny makasika an'Andriamanitra sy ny fombany rehetra, dia matsapa an'izany hoe sambatra ao manana anao. Tena tsapa mihitsy zany rehefa hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao a, ary tena miteny amin'ny fotoana rehetra ny tenin'Andriamanitra, dia tena hoe sambatra manana an'i Jesosy a Kristy mpamonjy antsika. Ato amin'ny Isaia dia manambara mihitsy zany hoe midera an'Andriamanitra avokoa hatramin'ny biby, ary maika moa fa isika mpanjaka ny zavaboary. Dia ny ovakina ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo, ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo ny andininy a faharoapolo a ny faraiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia anome voninahitra ny bibidia sy ny amboadia ary ny hosotritsa satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tany lao aho. Ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona hanoforoniko ho ahy izao no anambara ny fiderana. Amena.

0: iza ry isika no tsy ankalazan'Andriamanitra fa na fofona antsika raha dia izy no nanao izany. Dia izany indrindra no andrasantsika n'ity fanoharin'ny ondriko ity indray a, andeha tsy ho sasatra e, andeha tsy hoe efa henoko izany efa reko izany fa andeha hiaino a ny fanoharin'ny ondriko.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 MHz.

mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera, manome voninahitra anao zay andriamanitra no zay hita andrano ny fiainanay, ampianaro zay mba hanam-pinoana tanteraka eo anatrehanao, ka ametraka ny fiainanay ambavaka satria izany ny fikendrehanao, mba na ny fifaliana eo anatrehanao, ampianaro koa zay iaiky ny elokay noho ny tsy fahatanteranay, ka anatena ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao, fa izany no antony ny fahasitrananay eo amin'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray riavana no komonao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahaenambiny folo. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahaenambiny folo, toy izao mifovaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ireny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Torohevitra lehibe nomenanao amin'ny alalan'izao teny izao: mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ity andiny soratra masina ity riavana dia milaza aminao ny antony lehibe iray izay tsy mampisy fanasitranana eo anivo ny fiombonan'ny kristianina matetika, tokony hifampitsotra amin'izay otana atao isika, sady tokony hivavaka mafo an'ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra, misakana ny vavaka ataon'ny mpino ny fahotana eo anivo ny fiangonana, sady mamefy ny herin'Andriamanitra izay manasitrana tsy hiasa eo anivon'ny fiangonana. Ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Izany no tsindrina eto, izany no asongadina eto, izany no lazaina eto, mba hananarana anao koa mba hiaina mbavaka ireo vavaka ataon'ny marina. Dia voalohany, hahafahany manatona an'Andriamanitra; faharoa, manokatra ny lalana makany amin'ny fifiainana feno ny fanahy; mitondra hery ho an'ny asa fanompoana sy ho an'ny fanoloran-tena ho an'i Kristy; mampiorona ary ny ara-panahy; manome azy fahaizany mamantatra izay nomanin'Andriamanitra ho azy rahateo izany; manampy azy handresan'ny Satana; manazava ny sitrapon'Andriamanitra ho azy ireo; ary hahafahany mandray ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy izany. Mitarika anao eo amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ny vavaka, mitondra fahasoavana sy famindram-po ary fiadanana ho anao ny vavaka riavana, mitondra mivery ho amin'i Kristy, ary mitondra fahendrena sy fanambarana ary fahalalana ny Kristy ho anao izany, mitondra fahasitranana ho anao, manafaka anao amin'ny aty, hankalazana ao an'Andriamanitra amin'ny fiderana sy ny fisaorana, mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra ho zava-misy hiainanao, ary manome antoka ny amin'ny famonjena farany sy ny fifonana izay atao amin'i Kristy ho anao. Izany no anton'izao fananarana izao. Ry mpiaino malala, Andriamanitra dia tianao, ka miteny aminao amin'ny alalan'izao teny izao izy: fotoana iray azo araraotina ifampiekekeloka ihany koa ny fotoana fiaraha-mivavaka riavana, ka hevero mandrakariva zay mbola afahanao manandratra vavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoana velona sy marina. Fahavalo mitera-doza amin'ny fombonan'ny mpino ny ota, ka tsy ary tsinitsiniavina izany, ary io no anton'ny fanekena heloka, anton'ny bebahana, atony angatana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, satria fahavalo mitera-doza amin'ny fiombonam-pino io ota io. Noho izany, tsy maintsy tononona ary ambara tsy miolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny mpino hafa koa ny fahotana izay vitanao. Eny, fa na ny fahotana tsy hita mivantana sy ireo heverina ho bitika sy tsy misy dikany aza, ny elokareo no hevitra nampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ka tsy maintsy ravahana izany hevitry ny fisarana izany,
ary tsy vitany teny fotsiny izany fa andriamanitra mihitsy no nandrava izany tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ilay zanany malalany teo ambony hazo fijaliana. Iny fahafatesana masony iny iny nandrava nefitry ny fisarahana ka nahatonga antsika anana fifandraisana amin'ny vatana amin'andriamanitra dia ny fiekem-pahotana eo anatrehany azo ntsika ny famelan-keloka. Noho izany dia mangataka anao amin'ny alalan' izao teny izao mba hitodika tanteraka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana marina. Izany ihany no hany fomba hahafahana mitady an'andriamanitra amin'ny fomba dioso marina. Izany ihany no fomba hahafahana miady amin'ny reny karazam-pahotana rehetra reny. Araka ny fampanantenana omeny tenin'andriamanitra anao ary dia mitondra fanasitranana ny fifampekehikeloko ariavana satria ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Izany ary nafatra ho anao amin'ny alalan' izao tenin'andriamanitra izao. Ka dia hivero izay hafahanao mandray an'andriamanitra amin'ny finoana alanao fifaliana eo anatrehany dia ho tanteraka tokoa ny fanasitranana anao araka ny teniny Tompo hoe ho sitraniko ny fiodinany hanasitrana azy aho ho ti azy tsy hovozonana aho. Dia ho feny fifaliana indray ianao amin'izay hetrehanao ny fiainanao natrehan'andriamanitra. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

efatra ambin'ny folo minitra any amin'ny telora raha mila ora isika. Taorinany fahano ary ny ondriko dia ravy amin'ny firana fanampiny a no norenesika teo. Dia ankasitrahana ny mpianatra dia ofeny filazany tsara amin'izao alatsinainy a 25 ny volana ho a taona 25 sy 2000. Dia ny fanatrehan'Andriamanitra dia eo amin'ny fiainantsika lalandava fa matetika ary indraindray a dia miala ny fanatrehan'Andriamanitra isika olombelona ka lasa maizina ny tontolo. Eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia asain'ny taona olona hafa hatrany izay kristianina resy lahatry ny filazantsara. Ary izy tsy manao ianao rery any a ianao ihany fa aza mitaotaona olona fa aman'Andriamanitra fitiavana sady Andriamanitra tia ny fiombonana dia mitaona olona. Ary izany mihitsy no antony anambarany hoe mandehana mandehana mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra rehetra fa tsy hoe atretokatreto ihany no hitoriana azy fa ny olombelona rehetra. Atao amin'ny filazantsara araka ny marika marika toko fahatelo marika toko fahatelo dia ny andininy fa 5:30 misy an'izao tenin'Andriamanitra izao a izay manambara fa manana piraitam-po marobe Jesosy. Vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy a Kristy mpamonjy antsika fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.

0: dia izy amintsika ary no tafiditra ao anatin'izany ambara ny tenin'andriamanitra izany, fa ny manao sitrapon'andriamanitra no tafiditra ao anatin'izany ankonana piraitapo amin'i Jesosy izy izany. Dia andeha samy andiny tena hoe zaho rehefa tena mankato sa manara-dre ny rano fivavahana fotsiny, fa izany no sitrapon'andriamanitra. Andeha ho tolorana iray indray a ianareo mpiaino a, dia mirary hatrany a ny fanatrehan'andriamanitra ary ny fifaliana ao amin'ny Kristy mpamonjy.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo telo.

finono seno irano ny kaloany groupe Laurent Rakotomamonjy dia ny mpitoro no nanao ny irany teo hoe matoky. Misyeo ny fahalehibiazan'Andriamanitra rehefa matoky azy isika amin'ny zavatra rehetra, ary maro nefa afaka manambaran'izany amin'ny fijoroana vavolombelona any amin'ny sehatra rehetra anambarantsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra, izany hoe ny toetra natoky dia niseho a ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny baiboly isika dia maro ny olona mijoro vavolombelona makasika an'izany a, ary izany no anambaran'Andriamanitra hoe zay mamaky ny teniny sy mankato azy dia manana fiainana mandrakizay. Ary izany indrindra no antom-pisiny raha dia feno filazantsara mba hazahoan'olo izany fahatsaran'Andriamanitra izany, ary ny aizany miaina eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina noho ny amin'ny Jesosy a Kristy mpamonjy antsika. Anisan'izany ny tantara izay malaza mihitsy, na dia maro arana ny olona manao filma izay hoe tantara lefa mihitsy hoe nisara ny ranomasina mena, dia maro ny olona no mety hoe fangalana vola fotsiny ohatra na hatrany ampitan-dranomasina any ara izany ranomasina mena ny saraka izany. Fa nisan'ny ny fahatokiny Mosesy ny tenin'Andriamanitra no nampisaraka ny ranomasina mena ka ny ampitany ny zanak'Israely tamin'ny tany maina izay mahagagana izy zany. Fa indraindray ohatra ny efa hoe efa eno izany, efa re izany, fantatro izany fa izany mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao volana o izay efa hifarana izao a, ary amin'ny volana maro mbola hifandimby amin'ny androm-piainanao a amin'ny fahavelomanao ety an-tany a izay mitohy amin'ny fahavelomana hatrany amin'ny paradisa soa. Andeha ny horeny ovakina ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay izy mihitsy no manambara rehefa tezitra izy ny amin'ny zanak'olombelona dia ambara ny fahefana sy ny fahalehibiazana hoe manahoana moa nareo tsy matoky a, fa ny fahalehibiazako any toy izao e. Dia andehany ho vakina ny asan'ny apôstôly a toko fahafito dia n'5:40 n'5:50 amin'ny anaran'i Jesosy: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran'ny tongotro, ko trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy Jehovah, ary manao ahoana no ho fitoerana fitsaharako, tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Amen. Safidy no apetrak'Andriamanitra amintsika hoe atoky azy ve isika, andeha atoky an'Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra mpanafaka antsika tamin'ny fahotana noho ny amin'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rany a teo amin'ny hazo fijaliana. Andeha hoarana indray ny raha manaraka dia miraretrany a ny fifaliana omba mpiadanana amin'ny alalan'i Jesosy.

dino nikarony rano teo a libéré de nitanisainy tao daholy a isika rehefa nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliany jesosy a de isika sady olomboavidy a olomboafidy a piray lova tena lehibe ny fiandrianan'andriamanitra ary lehibe ny fahatsaran'andriamanitra zany hoe tombontsoan'ny olona mino an' jesosy zany a tena tombontsoa maro. Fa ny zavatra mahagaga de ny tsy fitiavan'ny olona miditra ao anatin'io tombontsoa io, raha ny devoly manao zavatra any izy, manao zavatra miaraka amin'ny devoly ihany izy, de rehefa tsy mahazo any izy de misisika ihany izy, misisika ihany izy, inona indray ary nomeny ame ombindray ary alebolehibe azy ny devoly eo le fa nomezana ame ho andrindray ary fa ataon'ny olona zany zao ary moa efa misy hoe ame olona indray ary de ataon'ny olona zany. Fa rehefa andriamanitra no misedra ny finoatsika de rehefa tsy mifanandrify amin'ny zavatra azo za tsy hivavaka ntsony, aleoko mijanona iala amin'ny fanompona io a, za tsy andraindraikitra ho ntsony, aloha de hijanona any raha za foana ve zay foana anoatra an'izao. De andeha sika andiny tena fa ao amin'andriamanitra tsy misy matiantoko zany, fa irin'andriamanitra sika hitoetra ho amin'ny mandrakariva fa ao no tsara indrindra.

amin'ny Jakoba, Jakoba toko fatelo, Jakoba toko fatelo de ny andiny ny fatelo ambifolo milaza ny tenin'Andriamanitra mba ananantsika fahendrena tsy fisehosehoana ivelany fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Amen.

fandiana vao ny fanolorantena ho an'andriamanitra be voninahitra. Ilay andriamanitra manantena antsika tsirairay avy a anatonazy a tsy amitahotra amin'ny alalan'ity hira ity a, fa haintsika izao hira lefa manaraka izao.

0: mpanompona no hira izay nanavaozantsika amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ny amin'izany asa fanompona ho fiderana an'Andriamanitra izany. Ny olona miala amin'ny fanompona manao mini miala fa tsy hoe atreto ny izao taona ianao dia mijanona, kanefa fanompona an'Andriamanitra dia atrany an-danitra. Dia ny olona mini miala noho ny fahatezerana na amin'ny tsy fifankazahoan-kevitra dia lasa mpanjenjena. Araka ny tenin'Andriamanitra tena lasa mpanjenjena, ary ny devoly no manaraka azy, manao izay alavony iny ary manao izay tena hoe anaovany azy ho mpanompony. Hitantsika tsara ny ao amin'ny bokin'i Jona zao rehefa tezitra izy tsy nety ny rahan'Andriamanitra ho any abebaka ny Ninive dia lasa nandeha. Dia hitantsika tsara ny toy ny hoe ny afarany ary tany anatin'ny vavany trondro be fa Andriamanitra mpamindra fo rehefa nitaraina nitalao dia naverin'Andriamanitra ihany. Fa tena lasa mpanjenjena, ary nisy mpitendry zava-maneno koa nanambara mihitsy hoe tena aleo tsy miala. Fa nisy tsy fankazahoana tao amin'nyity fiangonana anankiray nitendreny zava-maneno ho fiderana an'Andriamanitra, dia tezitra izy dia miala. Rehefa tezitra izy miala tany, nandeha tany, nanjenjena tany. Rehefa nanjenjena tany nalemy koa avy eo moa ny ratsan-tanana, fa tateoriana ny verina fa nikasihana ny orga ny fiangonany fotsiny no ela, dia niverina indray ny fahasalamana.
1: FM 106.0 MHz.

Lay zanaka mpandany foana ihany koa ao amin'ny filazantsara dia toraka izany. Rehefa niala teo amin'ny fanatrehan'ny rainy izay tia azy, dia hitantsika tsara ihany koa fa lasa nihinana voankazony kisoa. Fa Andriamanitra tena tsara ary mpanao ny tsara ary anitra ny olombelona rehetra ny foronony tanany, misy ny fofonainy. Rehefa niverina dia niraisiny indray. Ny Korintianina faharotoko fahavalo ny andininy fahasivy dia milaza izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Amen.

aorianandreto iray ireto isika dia hamaky ny tenin'andriamanitra izay novakiko a teny am-piandohana, dia hivavaka hitera sy hisaotra an'andriamanitra noho ny fitiavany ny amin'ny fiarahana teto. Fa ndeha aloha andre iraray indray isika, ho voninahitra Andriamanitra.

sy malala indre ny fitiavan-dehibe ary ny asa mia anjara sarobidy izay no iran'ny nohenontsika teo.

Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andiny ny fahasivy vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

mivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa amin'ny alalan'i Jesosy no hivavahana. Misaotra anao indrindra fa tena tianay anao ary mankasitraka ny amin'ny famindram-po tsy hitalany, mankasitraka ny amin'ny fahasoavana nataonao taminay nandritra ny tontolo andro ity hatramin'izao iresahana izao. Ary nonay fa amin'ny fetrandro ety an-tany ny mitohy hatrany an-danitra. Mankalaza anao isan'andro izahay fa Andriamanitra ny fidy anay ho vonjena ianao. Hitombo hatrany tokoa ny olombonjenao maneran-tany. Ianao no maniraka ny olombelona rehetra hitory ny filazantsara mba ho tafiditra ao amin'ny lapasoa no manao an'izay rehetra mindro sy mankato anao. Ankininay aminao hatrany ny asa fitoriana ny filazantsara ary tsy ho ketraka mpitory filazantsara ka hoe tsy andeha fa misedra lalandava. Ianao no manoana ary efa nanambara fa ombanay mandrakariva mbara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ampahirezo ny olombelona rehetra manerany tany araka ny herin'ny fanahy masina satria ianao rero no mahalala. Ampahirezo ihany koa ny vahoaka malagasy satria ianao monina eto amin'ny fireneninay amin'ny alalan'ny filazantsara dia Jesosy Kristy. Apetraka aminao ndra dia feo ny filazantsara sy ny mpiasa rehetra, ny olona mpiaino rehetra, fa izay dia rairay ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy tontolo izao. Mpiray lova aminao izahay Andriamanitra Jesosy satria malala eo masonao sady be voninahitra no tianao. Dia mankasitraka ny amin'ny fitiavana fa mihoatra lavitra ny zavatra rehetra ny fitiavanao anay satria ianao Andriamanitra mitsinjara masoa sy mahafaly ny olombelona amin'izay sahaza ary ao anatin'ny tsy fanotana intsony. Dia omemboninahitra mandrakariva ianao ary ankalazaina fa Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.

namanao voloniaina no niaraka taminao a izay isaky ny alatsina tolakandro moa izany dia anao veloma indray a dia amin'ny herintoy izao a fa mirary an-trany a ny fahatsaran'i Jesosy ho aminao sy ny ankohonanao veloma tompoko.

Indro, ny mason'i Jehovah mitsindry izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Salamo 33:18.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy ny fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny 6 ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 ora, antsampiderana iarahana amin'ireo antokom-pira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no departany avaratra mania filovana andrano manelatra fitandremana andrano manelatra fetin'ny taranaka taona 1920 FLM andrano manelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy izratoko fahenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo b tonga indray ny fotoana natanterahantsika avy eto amin'ny FLM andrano manelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1920 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 20 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1920 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 20 aogositra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahm-pitahiana misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 20 aogositra amin'ny roa ora rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny valo ora sasany fotoam-pivavahana litorjika fandrotsahana ny valopin'ny taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa lasopy kompoze hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina andrano manelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranompitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 5 sy 20. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamena masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andrano manelatra ny sabotsy 20 sy ny alahady 30 aogositra 1920. Tsarovem-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andrano manelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy sinoda departany avaratra mania filovana antsirabe mandany resaka fitandremana benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosy toko fahasivyambinifolo ny andininy faharoa b fetin'ny taranaka 1920 sy roa arivo. Ny pastora ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM benivary dia faly miantso ny zanakapelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 1920 sy roa arivo izay atao ny alahady 30 aogositra 1920 sy roa arivo manomboka amin'ny valo ora maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo anaty benivary ny pastora sy ny komity.
2: Sampana katelem FLM ambuidava manolotra ho anao concert evangelique ny alahady 30 volana aogositra manomboka amin'ny roa ora folakandro ao amin'ny tampokin'olona antsirabe iarahana amin'ny

0: fidipidirana, telo arivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feony filazantsara, komini urbaine Antsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana tamin'ny radio feony filazantsara.

0: Vatsy miasa andritrandroa amby efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
0: Nialady telopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy a 5,000 ariary hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirinao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bil lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Ny zoara famonjena ambomaso sy ny tanora masinitaosy mankalaza ny fadimy amin'ny telopolo taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora folo akandro manoloana ny gara Antsirabe. Azadino azy zoara famonjena ambomahazo sy tanora masinitaosy mankalaza ny fadimy amby telopolo taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora folo akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana roa alariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongava ma
3: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo Sefam dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8:30 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié atesta mampandray ny fanasany tompo fanamarina mpahaterahana latsaka ny telo volana acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka roa fanamarina mpahasalamana certificat médical larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 Septambra 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny Sefam 3 Septambra 2020 adina tsoratra 8 Oktobra 2020 adina ambava novambra 26 valim-panadinana, janoary 27 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny taleon'ny sekoly, docteur Ralaitafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur, dia sekolah mbun mtsura rapanjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, Nani 033 45 00217. Adresse Andrane Mafana Antsirabe, Lot 0116G62, Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0345-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny ora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Box 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa any Korintianina. Korintianina faharoa toko fahadimy, andiny voalohany hatramin'ny andiny faraika amin'ny roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa raha ravana ny trano ilayntsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy nataon'ny tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika, satria tsy tiantsika ny hendahana fa ny mba hotafiana koa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahyntsika ny mba hakasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Koa amin'izany, satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanekenay, fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho raha teo izahay ary manantena aho fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena indray aminareo izahay fa manome anareo izay ho reharehanareo ny aminay mba hisy avalinareo izay mireharehy ny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha very saina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy very saina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsanga namonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Jaona 17:3.

Faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay amin'ny Jesosy Kristy. Fa na dia mpanotamahantra azy izay dia nanavitra anay Jesosy ary nanafaka anay tamin'ny tenany fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mangataka aminao izay mba tsy hiatra aminay intsony ny ozin'ny lalàna fa ho velonao aminao kosa izay amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Dia apetraka ifianao pelatananao Jesosy izao teninao izao ho vatsy ny fanahinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Romanina toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia hatao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny nohon'ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo. Dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarana hahavokarantsika ho amin'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay nohetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momban'ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay ny hahazonana antsika ka dia manompo amin'ny havoazam-panahy isika fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa ny fahafatesana no tambiny ota ary izany dia vokatry ny fandikana ny didy sy ny lalàna tao Edena ka dia voahozona ny olona noho ny ota ka dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary ny ray tamin'ny filany sy ny fanaony izay tsy araka ny lalàna, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia maty ny amin'ny ota ny olona iray. Ary tsy afaka amin'izany izy raha tsy tafasaraka amin'izany ota izany, kanefa tsy misy mahafaka azy amin'ny ota afa-tsy ilay tonga ota noho ny helontsika ka naka ny sazy tokony hiatra amintsika dia Jesosy Kristy. Ary izany fahafatesana ny amin'ny ota izany dia fananana firaisana tanteraka tamin'ny devoly teo amin'ny fiainana andavanandrony ka nanaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa izany dia efa natao ho maty indray mandeha ny amin'ny ota mba hamonjy antsika dia i Kristy Jesosy ilay tsy nanana ota. Ka ny fahafatesan'i Kristy Jesosy no nandevina ny otantsika ka tonga tafasaraka amin'ny ilay ny hazona antsika tamin'ny fahazarany ratsy isika. Ary rehefa tafasaraka taminy dia tamin'ny fahafatesana mihitsy no nahatafasaraka antsika tamin'ny devoly dia ny fahafatesan'ny Jesosy, ny fahafatesan'ny Kristy. Ary izany fahafatesan'i Kristy izany no nanavitra antsika ka nahatonga antsika ho maty ny ray mandeha noho ny amin'ny otantsika fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany fahafatesana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, izany no nananantsika ny fahasoavana na ny tsy nahazontsika ny ozon'ny lalàna intsony fa nahazontsika kosa ny fahasambarana sy ny fiadanana ary ny firaisam-piainana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ka
efa nataontsika ho matiny amin'ny ota indray mandeha ny tenantsika tamin'ny nandraisantsika ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana ary nanolorantsika ny momba ny tenantsika ho fiadian'ny fahamarinana ka tsy naman'ny fahafatesana intsony isika fa tafasaraka tamin'ny ota vokatry ny fahafatesan'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka ny fahafatesan'i Kristy dia mitondra antsika ho amin'ny fisarahana tanteraka amin'ny devoly, amin'ny fakapanahy, amin'ny fahazaran-dratsy izay malaky mahazo antsika eo amin'ny fiainantsika. Fa kosa mampiombina antsika amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy izay tonga fiainam-baovao, tonga fahavelomana vaovao eo amin'ny momban'ny tenantsika mba tsy hihatra amintsika intsony ny vokatry ny fahafatesana. Fa ankehitriny isika dia afaka amin'izany vokatry ny fahafatesana izany ka nahazo ny fanamarinana maimaipoana tamin'ny nitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary Jesosy velona dia tsy mametraka antsika intsony ho amin'ny ozon'ny lalàna na ao amin'ny famoizam-pon'ny fahafatesana fa mitaona antsika kosa ho amin'ny lalàn'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Ary matoky isika fa Jesosy Kristy izay ao anatin'ny famonjena antsika sy ny fanavaozam-panahy ataony amintsika no miasa ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy ho antsika. Izany fanavaozam-panahy izany dia nentin'ilay efa nitsangana tamin'ny maty, nentin'ilay efa velona, nentin'ilay namakivaky ny aloky ny fahafatesana ka namindra antsika ny ala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana. Matoky isika fa tsy miatra amintsika intsony ny ozon'ny lalàna sy ny fangidin'ny fahafatesana fa kosa miatra amintsika ny fananana ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanompoana amin'ny fiavaozam-panahy. Efa tonga vaovao isika, efa maty ny vadintsika taloha dia ilay fahazaran'ny ratsy hanota, fa efa nohavaozin'i Jesosy Kristy kosa ny fifanekena vaovao tamina fatesany sy nitsanganany tamin'ny maty ka nanome antsika fiainam-baovao tsy tamin'ny ahelahasoratra izany fa tamin'ny fanavaozana nataony tamin'ny fanahy vaovao izay napetraka sy natolotra ho antsika. Noho izany dia tsy olon'ny fahaverezana intsony isika fa olon'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay ao amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo ambonin'ny hazo fijaliana ka maneho ny fanavaozam-panahy izay nentin'i Jesosy ka tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Ao anatiny efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka nentinao ny otanay, efa navozinao ny fiainanay, efa natolotra ho anay ny fiadananao izay tsy azo izao tontolo izao. Tonga olom-baovao izay miaina amin'ny fahavelomanao eto amin'ity tany ity ka tsy mihatra aminay intsony ny ozon'ny lalàna fa ianao ilay nanamarinanay no iainanay sy hivelomanay eto amin'ity tany ity ary mampiditra anay ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Dia irizo mbany fahasoavanao izay mba haharitra amin'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambaravato.

0: Ilasonsar.
1: Ny fanabiazana ny tena maolona no danjona izy.

Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faharaika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trano no iara-panantsika rehetra mpiaino ny Zapion Radio feo ny filazantsara amin'ny tian'io tia. Araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezana taminao dia ny hanoloranao ny fandarana hanitry ny literatiora, fandaharana izay renesinao isaky ny alatsinainy amin'ny ora toy izao eto amin'ity onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara ity. Isaorana namanao Dilon izay teknisianina mavitrika eto amin'ny radio feo ny filazantsara mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana moa dia ny namanao Hajandriana Antenaina. Mialohany irosontsika amin'ny fandaharana dia ndao isika iaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina tao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faharoamby folo andiny fahadimy amby telopolo ka hatsahatra hatramin'ny fahafito amby telopolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aoka hisikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakarambady izy, ka no ny tongany sy mandondona izy dia voahana miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hitany tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia mpipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy izy. Amen. Ireto indray ary no mpandray anjarantsika amin'ny tian'io itia dia ho madamy Lalao avy amin'ny FLM Mahazoarivo, ny fentso ny fiainana avy any amin'ny FLM Ambohimandroso filovana Tsirabe avaratra, Martina Ratsara hevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filovana Loharano, Andry ny fity avy eo amin'ny FLM Ambodivona filovana Matsinjo Fanantenana, Belisy avy ao amin'ny FLM Firaisakina, Zokialisy avy eo amin'ny FLM Fiarovana filovana Andrakiba, ary ny farany Raraika na Rabear Souremo katekista avy eo amin'ny filovana Betafo. Atolotra ampitiavana ho antsika ny asa soratra izy ireo izay anasana antsika aritraina hatramin'ny farany, fa mialohan'izany dia tahaka ny mazatra hirairay atolotra ampitiavana ho solo ny fifandraisantsika tanana. Mino finaritra tompoko.

Nisanganasany Belisy no hanomboantsika ny fiarahana tonokalo nampitondray ny lohateny hoe fibebahana. Teny rentsika matetika no hoe fibebahana, teny tsy afaka mbava manoloana ny fivavahana. Mbola maro ny olona tsy mahafantatra hoe inona, mampiasa ny hoe mibebaka mandeha rotinina. Raha fitinina izany mibebaka izany dia tsy maintsy vita alohany hialany eto an-tany. Mila mandiny tena fa aza variana dia ireo fahotana tsy naina fanainiana. Rehefa mba fantatra fa tsy nentiny iny atao, dinio tsara dia izay no kaovao. Ary aza atao ny fomba fiteny hoe olona mety lena, fa ovay ny fonao ka ny tena tsara dia miambena. Fantatrao izay ny adalàna tena tsy nety, ka azandrasana avoakan'ny radio na jerena amin'ny interneta. Tonga dia mifona sy mandohalika, izay ny vahaolana sy toromarika. Jesosy ihany koa mijery izay ao am-po. Diovina hiala tao izay rehetra tsy maso, tsy hamerina intsony ny tanjona ezahana. Izany ary no atao hoe fibebahana, ny fandiny tena atao ary ovana ny fihetsika. Ilaina ny mibebaka ary atao matetika. Jesosy no isaory fa nanadio anao, hiditra ao ambalany fa tsy an'izao tontolo izao. Asa soratry Belisy.

hotoizantsika indray ny fiarahna ao anatin'ny asa soratry martina ratsara hevitra tononkalona ampitondraina lohateny hoe namako ianao hevimbinako ny mamy hotolorako ny soa tsy adinoko an-trany satria namako tokoa ho fafako ranomaso raha sendraka tomany nolalovany akaso ampahiresiko an-trany ambavako fombiniko eto an-tany fandalovana eo an-tratra ho fihiniko amin'ny lalana lalovana hotolorako ny tanako hisondrotra amin'ny havo ny tanana ho tanako handray sy ahazo izay sarobidy indrindra ho fanavao sy hifalianao irariko koa ny fiainana mirindra ho anao sy ny ankohonanao satria namako ianao asa soratry Martina Ratsarayeva.

nisanganasa ny madamo lalao indray no anoisantsika ny fiarahana tonokalo nampitondray ny lohateny hoe olombelona izy ireo. Momba azonao an-tsaina ry olombelona eto an-tany fa mbola misy marobe ny namantsika no mijaly, hianjadiany fahantrana, miferinaina mito ireo. Modiny tsy hita akory fa olombelona izy ireo. Tsy vitsy ireo kamboty iray maty teo am-piadiana, novonoana tsotra izao, nampiarina bibiana. Marobe ireo raisy ireny namotsy fidiny ny zanany, tsy nampiasa basy akory ny mba fiadiana dia ny tanany. Mahontsany mahita irony zaza tratran'ireny, tsy hananahatra akory fa tifirina izy ireny. Kikika antsoantso no mba tafondrondry zareo, tsy nampangoraka azy anefa olombelona izy ireo. Na lehibe nareo tanora, enina ny mena vava, mandry fotsy lavy izao ao anaty tabataba. Raisy ireny marobe angama efa ho atapitrisa no matory andava an-dalambe, nefa olo-loatra antsika. Ory tombo be fity atolory zato tanana, ka tario lalanao mba hitsehitra ireo tsy manana. Ny ampipoko anatiko ao isory ala sy reseho, ampeo aho ahy hiantra fa olombelona izy ireo. Ka ny enina amby roapolo sy roa arivo izay diaviny ity, engany ho taona sambatra anjakan'ilay fity. Ireo toetra izay tsy mety, antsosiry sy reseho, ampeo ny ory sy mahantra fa olombelona izy ireo. Aza soratry Madame Lalao.

ny sanganasa ny fiantsin'ny fiainana indray no anoizantsika ny fiarana na mpitondray no lohateny hoe ny lasanao fahiny. Ny lasanao fahiny aza velana ho andavo, ny andro ankehitriny fa andao hiary rafo, satria izay vita tany avy alao hivalinany fa feno fifaliana ny andronao androany. Ny lasanao fahiny aza velana ho andrava, izay izoranao fa mpanjino ilay mazava, ny tsy haisinenina ho dio tsy tsaroana fa indro Jesosy ty miantso moramora. Ny lasanao fahiny ataovy anatry ny ho avy, satria ny ampitsinao dia efa tsinjoko sahady fa fiainam-baovao tsy toy ny teo aloha ianao ilay olombery na votany tsy to. Ny lasanao fahiny raha toka feno rahatra dia aleo ivalonany fa solo izavakafa hova eo aravona sy fifaliana indray dia ho sambatra ianao tsy toy ny atr' izay. Ny lasanao fahiny raha sendra tsy mahakombo dia miverena ianao amin'i Jesosy mpamonjy, fa izy rery ihany ilay toko seritsika sy afaka mpandovanao ilay paradisa. Ny lasanao fahiny raha hitanao fa tsara dia tazony hatrany foana ilay hany fatsarana, fa dio ny miverin-dalana na koa mandeha mitorona mba tsy hanahafanao ilay biby fozahorana. Raha ny fiainantsika mantsy dia samy manana ny lasany, na ny toetra mampiavaka fahazarana sy ny asany, teo ny ratsy teo ny tsara, samy ny anana avokoa ny sasany aza tena hafa fa manompo tompo roa. Efa lasa ireny namako fa ny ho avy indray mpanjinina oneno ireo tsy vitanao fa aza tao tsinotsinona, indrindra ny asa fanompoana sy ny fanarana ny tompo, fafao avokoa ny lasa samy mba tsy voaloto. Ity no lalatsara atoroka izoro tsy mahasasatrainy miteny sy manoro, raiso Jesosy ho namanao ankehitriny dia ampiny ianao hanadino ireo lasanao fahidy. Asa soratry ny venjo ny fiainana.

Hotoisantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny famakiana ny asa soratry Andry Nivity. Tonokalo nampitondrainy lohateny hoe omano no mandrakizay. Mba fantatrao ve namako ilay fiainantsika ity fa fiainana mandalo e, ka sao variana mankafy. Ireo ratsy nahazatra alaviro ialao, fa izany mantsy rahatra ka tsy mahasoa anao. Manaraha foanafoana ilay lalana mahitsy, dia na ny orana fotoana dia ka tsao ilay paradisa. Ny eto tany mantsy tao fiainana miserana, ka tsy hay na atsy ho atsy aza dia ho tamy fanaperana. Fataperany rehetra na izao tontolo izao, satria ho avy ilay mpametra na ny tompo izay nanao. Ka ny afatratr'izay izay ampitatra amin'izao dia ho mano ny mandrakizay, dia Jesosy no arao. Asa soratry Andry Nivity.

Atolotranao manaraka ny asanganasany rairaika na rabe arsoremon tonokalo na mpitondray no lohateny hoe sary volana. Tsy ny anomboangory no hanendasana katratraka, tsy ny olotra mpanimba no tsy ambolena katsaka, tsy hoe raha tsy nahena tsokona dia hanenjika voalavo, na fatahorana andro sola dia handositra voatavo, tsy ny kakana maneny no hanentanana tsiritra, tsy hoe akory miala sakana dia hanapatra ny ditra, tsy nitahotra ny fato no tsy hatoriana mpandriana fa hoe teo daholo ho no matso no nahafaty ny olotiana, tsy ny raha omita tao no hijinjana vary maintso, tsy ny ngidiny anio no hamoizana any ampitso, tsy ny fosotra mpanimba no tsy ambolena voavaha, tsy ny fitadiavandoko mainty no handrafina ny vazaha, tsy hoe raha tsy na raha fitoto dia ahandro taitsovaly, na hoe anio mitoejaza dia anatiny ompitaly, tsy taovakena fefany no iloloavana bazary, tsy ny anitry ny lango no hanendasana ny vary, tsy ny alina dia volana no hanahazambary lena, tsy hoe raha tsy narakena dia ahandro tany mena, tsy ny akolan'ny kiary no hitaroana ny saka, raha fotsy be leo trandraka dia andositra kifafa, tsy ny hatsarany vangany ady tolona voay, tsy hoe raha tsy napatsamena dia hitony voatsakay, na ny anomboangory no hanenjehana voangaly, tsy hoe serisery kely monja dia hidirana hopitaly, tsy ny fameratry ny arena vady sosy volamena dia andeha amony tena ka hangalatra eny an-tsena, fa raha tsy fantatrao no maty dia andramo aloha ny torana, fa kodiaran'ny sarety ny fiainany eto sary volana, raha maizina any anio ry ampitso fianomanana, ny ranomaso tadidio fa mbola hisy fitsaharana, ka raha mavesatra ny fo miredareda ny filana dia mba sainy kely aloha sao angidy fiafarana, aza mainka ny ompanana ka hanenjika any ambony, fa namalo ny amalona ny lela tsy fanao jono, izay manitsona andro ho no miady zavona, fa izay manotsona ronono dia hiaroka antobera, izay manao fotamandry dia hisotro rano mavo, fa raha hitsinjony ho avy dia miazaha mamboly azo, izay manontso batezerana mitoy sy mividy ady, fa izay tia fandeferana tsy ho folaka mitady, izay manotsam-pifaliana mampitombo ny korana dia manaova dia tana, hitodio aloha ny lasa dia noho tsara izay ombana izay ianao vao mikasa, manomakomana ny ho avy dia ataovy matopaika, aza tiany ilay mpahary dia ho maminy mafaitra, aleo joko miasolanga toy izay solanga miajoko, anio mialina vomanga fa raha mpitso fokomofo, aleo soso misy patsa toy izay sosisy araindaja, sary volana ny fiainana tsy azo ataony miotomata, asa soratry rairaika na rabe arso.

Amaranantsika ny anio indray ary ny asa soratra Zoky Alice tonokalo nampitondraina lohateny hoe fitiavana asambarana. Amiko ny asambarana tsy dia fananam-petrapola lavitrisa maromaro aloha, ary amin'ny banky fananana bilidinina sy fiara raitra maromaro koa ohatra. Mbola lavitrezaka izany tompo maso ray teny mamy momba mpitiavana, izay miloatra avy ao am-po tsy mihatsara velatsy de goavana. Tsy vidia mbola mikarena balisama manasitrana ny fitiavana, fa masoandro mibalika mandevina ilay ngidim-piainana rera havana. Ny fitiavana dia loharano velona miboiboika mamelobelonaina an-tany karakaina. Farafara lafifidy firakotra tsara soratra tsy dia mitondra asambarana. Raha ao ireo raritsaina fanaintainana dia mivadibadika mandra-mazaina, bilidinina sy fiara tamin'ny sika farany, asa izay ireny fahasambarana. Vola be ambonin'ahitra, ombitsarety maro, velaratany midadasika, fambolena miompampana, mbola maro ireo azony azonao anampiana izay ankamatatra. Tsy ny fananan-karena no ratsy, ny fomba miariana azy no ilaina fitandremana fatratra. Ny fananam-bady aman-janaka dia fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, fa misy asambarana tsy vidim-bola mikarena tena fatratra, izay ambaran'ny soratra masina rerahavana tena sarobidy loatra. Sambatra ny olona izay voavelan'ny heliny tsy misy fitaka ny fanahiny, tsy izain'i Jehovah heloka tena asambarana goavana. Izay no asambarana miompampana amiko rerahavana, ary koa ho anao izay miasa fatratra sy mivesatr'entana, mitady fahasambarana sy fitahiana, miantora eo an-tongotr'i Jesosy ilay andrian'ny fiadanana, loharanom-pifaliana sy fahasambarana. Asa soratra Zoky Alice.

Ny farana teto indray ary ny fiarahantsika tato anatiny ity fandarana hanitry ny literatiora itia, izay isaorana anao nahatra ny anao hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Isaorana ihany koa namana Odilon izay teknisianina nandray ny feo sy nampitaisany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany. Fa tena isaorana indrindra ihany koa ianareo izay nandray anjara indray tamin'n'ity fandarana androany itia, dia tao rairay ka na Rabe Arsoa Raymond, katekista avy ao amin'ny filoevana Betafo, sokialiste avy ao amin'ny FLM fiarovana filoevana manodidina an'Andrakiba, belisy avy ao amin'ny FLM firaisankina, andrinifty avy ao amin'ny FLM Ambodivona filoevana Matsinjo fanantenana, martina Ratsarahevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano, ny vetsin'ny fiainana avy any amin'ny FLM Ambohimandroso filoevana Antsirabe Avaratra, ary ny farany madame Lalao avy ao amin'ny FLM Mazoarivo. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahanareo miasa atao anatin'ity fandarana hanitry ny literatiora ity. Jesosy ane ampitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo, hoentinareo mitory ny filazantsara atao anatin'izao fandarana izao. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapon'ny tompo dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka ny amin'ireo tononkalonao izay mbola tsy voavaky nefa nalefa tetỳ amin'nynjapeo. Mandra-piona manao velomanao ny namanao Ajandriana Tenena. Velomo tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa, Haja Andriana Antenaina.

Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo 127:7.

pastura manurabari. Loksiki vavaka. Andriamanitra, misaotra anao tokoa izahay fa tsy mba navelanao ho ny ady rery teto amin'izao tontolo izao izahay vao mpiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao sy handehananay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mbola nirahinao tokoa ny mpanomponao maro hiara-miady aminay ka andresenay ny toloko sy ny fahoriana teraky ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Maniraka ny mpanomponao tokoa mantsy ianao mba hivavaka ho anay ka hitoeran'i Kristy hanjaka tanteraka ao anatinay.

ary ampitsoro anay amin'ny finoana tokoa. Ka na inona na inona faharatsiana, na inona na inona fahoriana tonga aminay, dia mahatsiaro sambatra mandrakariva izahay noho ny fitiavanao anay sy noho izany fitiavana izany izay ambolenao indrindra ato anatinay koa aza hoentina mandresy ny fijalianay eto amin'n'ity fiainanay ity ary hanananay fanantenana ny ovelona mandrakizay amin'ny fahasambarana tanteraka. Ho mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka re mba hampanjaka izany fitiavana izany ato anatinay an-trany ianao ary mamindra fo aminay ka mamelahy ny olokay noho ny tsy nananay fitiavana nanananay fitiavana ny namanay ary namitanay teo emasonao sy teo emason'ireo namanay ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahnay izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andohaliako amin'ny ray mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ary noho izany no andohaliako amin'ny ray mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Eny, isaorana tokoa ny Andriamanitra raintsika noho ny fahasoavany lehibe tokoa tsy takatry ny saina ka mbola nanomezany antsika an'i Jesosy Kristy zanany mba ho mpitantana antsika sy ho mpanalalana antsika ho any aminy. Jesosy Kristy no antoka ahazontsika fiadanana eto amin'izao tontolo izao sy ahazontsika toky fahandova ny fiainana mandrakizay isika rehefa miala ety an-tany. Izy no hahafahantsika milaza marimarina fa tsy misy fiainana ary tsy misy fiadanana any ivelan'ny fiarahana sy firaisana amin'i Jesosy. Izany rehetra izany no tanteraka dia tsy noho ny inona fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy irery any. Satria isika olombelona izay efa niforonin'Andriamanitra dia tsy tanteraka fa solafaka tamin'ny fahotana ka dia mendrika ny overy mandrakizay raha ny tokony ho izy. Fa izay fitiavana izay hoy isika teo no nahatonga an'Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa io fitiavana io dia tsy no kobonin'i Jesosy ho azy irery ihany fa tia ny hafindra amintsika koa ka hanana fitiavana isika olombelona na dia tsy madio aza isika. Eny, sitrak'Andriamanitra tokoa ny hananantsika fitiavana tahaka ny fitiavany izay ananany ka hanikana maro aza ireo izay efa manana izany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia mbola maniry koa izy ireo ary maniry ny ampitany izany amin'ny olona rehetra namany rehetra mba ho feno fitiavana izao tontolo izao. Eny, izany tokoa ny fiaonan'ny faniriany Paoly mantsy eto ka ivavahany amin'Andriamanitra lalina tokoa mba hitoeran'ny fitiavana ao am-pon'ireo kristianina tany Efesosy. Ilay fitiavana izay avy amin'i Kristy Jesosy satria fantatsika fa maro ny vokatsoan'ny fitiavana araka izay lazan'ny Paoly ihany. Inona moa izany vokatsoa izany? Fifaliana, fiadanana, faharetana, fahatsarana, fahatokiana, fahalemem-panahy sy ireo izay sisa tsy voatanisa. Izany hoe ny vokatry ny fitiavana dia fahatsarana tanteraka. Inona moa no irina fatratra eto ambonin'ny tany ary akoatra ny fahatsarana? Raha mbola kristianina tokoa dia ataoko fa tsy misy mikatsaka zavatra ratsy fa ny fahatsarana rery ihany. Fahatsarana feno sy tanteraka no fanirin'ny olona rehetra izay ao amin'Andriamanitra mba hanjaka sy toetra eo amin'ny fiainany mandrakizay.
koa ho anao izay misy aina androany dia izao ny lazaina katsao ary tena katsao tokoa ny hitoerany fitiavana marina ao anatinao dia hiadana ianao mety ho gaga angamba ianao na handinika ho an-tsainao hoe nahoana aho no hiadana rehefa manana fitiavana toa izay manana fitiavana aza no mijaly eto amin'n'ity fiainana ratsy ity toa izay manana fitiavana no voafitapitaka sy araraotany mpanao ratsy ary to tonga any amin'ny fijaliana aza mety ho marina tokoa izany raha jerena amin'ny mason'olombelona tsotro izao nefa isika dia tsy naman'izao tontolo izao tahaka an'i jesosy tsy naman'izao tontolo izao koa noho izany dia tsy amin'ny mason'izao tontolo izao no ijerentsika izany hoe fitiavana izany sy izay momba ny fitiavana rehetra tsy araka ny mason'izao tontolo izao izay efa jamba ny faharatsiana sy ny fahoriana ka tsy mahita fahatsarana eo amin'ny manodidina azo intsony fa amin'ny masom-panahy kosa izay avy amin'andriamanitra no ijerentsika izany fitiavana izany fanahy izay manantena mandrakariva ny fahatsarana na eto amin'izao tontolo izao na ho amin'ny fiainako avy ka fanahy mahita tokoa fa ny fitiavana ilay tena fitiavan'andriamanitra izay ampitoeriny ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sy filaminana fiadanana ho am-pontsika rehefa avelantsika hanjaka tanteraka ao anatintsika tanteraka ka tsy ijerentsika ny manodidina fa ibanjinantsika mandrakarivan'i Jesosy Kristy izay nametraka izany fitiavana izany ao anatintsika ary izy no mampahery antsika amin'izany ka mahatonga antsika indray haniry fatratra mba hitoeran'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany koa ao amin'ny namantsika vokatry ny fitiavana daholo izany koa fantaro ary fa hanohany misy olona tahaka ny Paoly izay maniry fatratra mba hitoeran'i Kristy ao am-ponao misy olona any hanohany mivavaka ho anao ka aoka ho faly amin'izany ianao mety olona tsy fantatra ao akory izany fa olona irain'andriamanitra hivavaka ho anao eny hoy aho mifalifa tsy irery ianao tsy miady rery amin'izao ady ataonao amin'ny ratsy izao ianao izao ratsy izao izay miezaka mandrakarivana handavo anao mifalifa misy mivavaka ho anao any ary misaoran'andriamanitra noho izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa mbola maro mantsy ireo nandimby an'i Paoly izay mivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana ary mivavaha koa ho an'ireny olona ireny mivavaha ho an'ny namanao ary na olona tsy fantatra ao aza dia eto ambavaka eo amin'andriamanitra raintsika mba hahery mandrakariva amin'ny asany izy ireo hampandrosany fiadanana eo amin'ny fiainantsika hitoetra ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana fitiavana izay hanjaka eto amin'n'ity izao tontolo izao ity mandra-pahatonga antsika hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raho ny lanitra fiadanana ny eo anao amena.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Palmiera Batserita, panaraka tsitapaka ny monjapay. Peon'ny radio feny filazantsara fa miraika amin'ny sivifolo teboka roa atao anatin'ny fandarana fanasina izay atolotry ny sampana sokoto tily sy mpanazava FSFLM miorina niovin'ny fiangonanyloterana malagasy. Folobenjany miaraka amintsika eto faly miarabantsika rehetra tanàna vy iary vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao mainao tombonandro iainanay na hatratry ity alatsinainy ity indray anaraka izao fandarany sampana sokoto izao. Anao ny fikambanana, anao ny mpikambana, anao ny beazina, anao ny asa fanabeazana, anao ny asa fitoriana, fitaovana ihany izay mpanompotsomaso mamindrafo mamela heloka dia meheripo heritsaina heri-panazo na manatanteraka ny asanao ny hiraka nampanaovinao anay. Dia aza mahafoina mahasaraka anay mitahiny mpiaino sy mpanaraka rehetra izao fandarana izao. Dia rasy laza ary voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao. Amen. Tsika ny hira FFPM fa 5.

ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Oabolana fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa raha mpitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namana hoe mandehana ka avy indray fa raha mpitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Ireo manan-karena sy ireo mahantra araka ny bokyny oabolana. Trosa amin'ny namantsika isika ve mahafantatra zorolona tsy misy enti manana hanakaramana olona na dion'ny tranony na mpiaramonina tsy afaka miantoka ny fianaran'ny zanany? Raha afaka manampy ireny olona ireny isika na ara-bola na amin'ny fanampiana hafa dia andraikitsika ny mizara. Nahoana moa ao amin'ny andinin'ny soratra masina izay nambara tamintsika teo hoe izay tokony omena azy dia midika fa manana didy isika amin'ny olona mila fanampiana. An'Andriamanitra izao tontolo izao, raha omeny fananana ara-karena isika na fahaizana na fanomezana ara-panahy dia tsy midika tsy atokory izany hoe antsika ireny fanomezana ireny. Tokony hitantana ny fananany tompony araka izay itiavany izany isika. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra araka ny Petera voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahafolo. Mpitondra fivavahana iray hono dia niteny hoe nofitehirizintsika dia andreo izay noana, ny akanjo mafana ao anaty fitoerana akanjontsika dia andreo izay mitanjaka, ny volamenana fenontsika dia andreo izay sahirana. Koa isaky ny nanana fotoana tandrify anampirantsika ny namantsika isika nefa nandatsy ianao izany dia nitondra fahavoazana ho azy ireo. Tompo, ny fiarahamonina dia manome toky ahy hoe ahy ny fananako rehetra nefa takatro izao fa diso izany. Ataovy resy lahatra ny amin'izay fahadisoana izany aho mba hahafahako manaradia ilay zanakao. Ny zara tsy ny tsitsy ny arenana izy ho any hafa araka ny koritianina faharotoko fahavalo ny andininy fahasivy. Omeo fomino ira arahantsika.

Anatin'ny fanarana ny fandarana fanasy natolotra ny sampanasokotiany ianao amin'izao fotoana izao. Androanyntsika dia resaka fifandraisana olombelona sy satana. Mety gagatsika hoe inona andresahana fifandraisana amin'ny satana, izany no resantsika. Isan'andro mihiratra dia satana trano no mangeja ny olombelona arak'izay voalaza amin'ny Koritianina voalohany toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Motsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mbandohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahina anareo fa ny mpijangajanga sy ny mpahakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mierina sy ny mpimamo ary ny mpanaratsy sy ny mpanao ankeriny dia tsy mbandohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Amafisina amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo zany hoe efa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompotsampy, fanaovana odiratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialoana, fahamamoana, filalovan-dratsy ary toy izany. Izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mivavaka mafy ny olombelona tsy ho azan'ny fakapanahy, sao izy satana ihany no hampanga aza avy eo. Miezaha mandrakariva ny anao ny marina. Irasokoto anankiray ho matoky hatramin'ny fahafatesana.

sika skuto de manatantera kan fanekena hoe anomponandre manitra hiasa vantandrazana manondrana ny fikambanana. Izao tsika dia resaka ny amin'ny tandrazana, ao anatin'ny tandrazana dia ny mpitondra sy ny vahoaka, ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no resahantsika. Misy ireo mpitondra na manam-pahefana no fidian'ny vahoaka mivantana ka nametrahany andraikitra, misy kosa ireo izay nitendrena tamin'ny toerana sehatra samy hafa. Ara-tsoratra masina dia olona nampindramina fahefana mandritra ny fotoana voafetra ireny mpitondra ireny. Efa nomena ny fahefana rehetra komandianina ireo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra matiotoko fahavalo amin'ny roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Inona ary ny adidin'ny mpitondra? Inona no andraikitry ny olom-pirenena? Izay no resantsika. Ny andraikitry ny mpitondra dia mikarakara izay hanasoavany mandrakarivan'ny vahoaka. Tompony andraikitra amin'ny fandrepahalemana ny mpitondra. Everina ihany koa fa olona manana fahaiza-manosotra kefa takiana amin'ny izay teo mpitondra. Olona afaka miaininy rehetra na izay tsy mitovy hevitra aminy aza io mpitondra io. Olona mahay mamaha olana, olona manana risipo sy hafanampo eo ampanatanterahana ny asany, olona mijoro tompony andraikitra amin'ny asany, olona madio fitondrantena ka ho modely amin'izany, olona mahatoky sady marina fa tsy mpandray kolikoly, mpampiray ny fiarahamonina, olona mahazaka tsikera. Takiana amin'ny mpitondra ihany koa ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo vola azo avy amin'ny fanampiana samihafa. Raha izay no andraikitra sy adidin'ny mpitondra amin'ny olona entiny, inona kosa ny andraikitry ny olom-pirenena? Manana ireo adidy aman'andraiky ny koa ny olom-pirenena tsirairay. Adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny mamantatra ny zony, ohatra zoaneho hevitra, zo azo fanabiazana, zo azo vaovao. Mandray andraikitra sy mandray anjara ny fiarahamonina amin'ny sehatra samihafa. Mandray anjara amin'ny fifidianana, manaja manam-pahefana, manaja ny hevitry ny hafa, izany hoe mahay miaina, manaja ny soatoavina eo amin'ny fiarahamonina, fifanajana sy fifandeferana, manaja ny maritry ny fiandrianam-pirenena, ny hira-pirenena, ny sainam-pirenena mandohetra. Ahoana no ampirindran'ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka? Tokony irindry zany fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka zany. Olona voafidy tamin'ny fomba demokratika ny mpitondra, samy manatanteraka ny asa manaraiky ny avy ny roa tota, ka ny mpitondra tsy olon'olona fa ifandray amin'ny vahoaka mandrakariva. Ny vahoaka ihany koa tsy isalasala fa manantona ny mpitondra, mahaleo tena tanteraka ny fitsarana. Tsy misy mpitondra tsy maty manota fa azo tsaraina raha sanatria manao fahadisoana eo ampanatanterahana ny asany. Resahana ombenimbeniny hoe demokrasia. Ahoana ny fampiarana ity demokrasia ity? Inona marina moa izy io? Fotoana manaraka no iresahantsika mahakasika an'izay. Andesika anaraka hira 4:37 zanahary taio ny tanindrazana.

ifarana sady ny volana aogostra androany no alatsinainy farany amin'ity volana aogostra ity amin'ny herinandro efa volana septambra efa mamofompofona iverina any ampianarana sady ny mpianatra kamokamo ery sasany rehefa iverina tsekolo tako zao hianatra ndray indrindra nisy an'iny oranorana kely mangatsitsika kely tamin'ny herinandro iny de kamo ery tsy maintsy iverina ampianarana tsika nandalo ny fiainana tahaka ny fiainany rehetrarehetra ny fiainan'olotsotra ny fiainantokantrano ny fiainam-pikambanana ny sampanasokoto tily sy mpanazava totosa soma tsara ny lasy lasy jobily fa sivifolo taona ny lovotaona tao tany moramanga tany ihany koa nanaovana ny any sampanamena mpiandalana fa sivifolo taona ihany koa vita ny fahavalo lasiny jobily fahavalopolo taona ny afo mpanazava sampanamena mpanazava natao tany toliara totosa ny fivirimben'ny taripanofanany ity leto madagasikara natao tany folo pointy avy any folo point ireo tapapiroana telo sefatra zany taripanofanana dia nikisaka nakao tomasina niatrika ny fivirimben'ny floti leto madagasikara indray anjatony maro no tonga ny voro tao manerana ny madagasikara tonga tao avokoa reo faritany efatra mbyroapolo izay misy a de mifampizara mandinika ny fiainam-pikambanana araka ny fantatra de any atoliary indray a no andray ny fifty amin'ny taona fito ambyroapolo sy roa arivo sady iatrehana ny fivirimben'ny fikambanana hanavaozana indray ny tao mpiasana sy ny telo taona sa efa taona ho an'izany fikambanana izany totosa tamin'iny herinandro lasa iny ihany koa ny fivirimben'ny mpanazava eto madagasikara natao tany ambatondrazaka mariana fa ny mpanazava sy ny tilymoa dia ireo no sokoto ho atsika eo anivon'ny fiangonana protestanta eto madagasikara totosa tany ambatondrazaka zany a ny fivirimben'ireo filoa manana ny fomba fiantsony azy izy fa tsy de havanana loatra amin'izay moa ny tenanay de aleo tsy miteniteny foana ireo mpampiofana zany a no ny voro tany ny komite lehibe de iraisana ny anytily sy ny mpanazava eo mpiomanana hiatrika ny taom-panabiazana vaovao indray zany zao a ny fikambanana ny zavatra miandry agnambany a de ho tanterahana ny fianaratsoa amin'ny volana novambra ny seminera ny filoa anivon'ny filoa tily sy mpanazava miorina anivon'ny fiangonana loteranina malagasy efa miomankomana sady indray zany a ny filoa hiatrika izany ahoana ny fandaminana iza ny mety andeha ahoana no entimanana inona ny zavatra hoentinany anisam-pivondronana ny mpikambana tily sy mpanazava ny komite any koa de efa manomana sady a ny atrehana ny taom-panabiazana manaraka miditra ny mpianatra manomboka taom-panabiazana vaovao ihany koa zany tsika mety ao miandry ny fivirimben'ny mpiandraikitra mivory ny fivirimben'ny mpiandraikitra eo anivon'ny faritany a mametraka ny fandaharana fandaharan'ny faritany mandritry ny heritaona dia mandeha ny programma anisam-piangonana isam-pivondronana isam-pitandremana roviana ny fanokafana taom-panabiazana iza ny mpiandraikitra ny ala tokony hosoloana iza ny tokony miakatra manaraka ny dingam-panofanana samihafa ao anivon'ny ho sampana misy atsika io taorianany zaika de izany no fivondronana vaovao aizany misy fiangonana efa mamofompofona ny itsanganany tily sy ny mpanazava ho aminy a de mila mifanantona mifanometanana mahakasika an'izay a ny any amin'ny isam-piangonana ny any amin'ny isam-pivondronana any azadino a fa ny skotisma de lalao lalao ny skotisma fa tsy hoe kilalao a tsy anaovana kilalao akory apetraky ny fiangonana ampianatanantsika skoto a ny famolavolana no avin'ireo tanora ireo ankizy zanaky ny fiangonana loteranina malagasy ireo a de manana andraikitra amin'izany a ny tsirairay avy mila mandiny tena ny tsirairay avy a inona no ahoana ny amaliko ny antso mahampiandraikitra ahoana ny amaliko ny antso mahakomitea mahafiloa inona ny tsy nety teo amin'ny fikambanana inona ny fanatsarana tokony atao manao fivirimbe a ny komitea de manao tombanezaka de mametraka tetibola raha ilaina amin'ity taona ho avy tya inona ny zavatra miandry atsika inona ny fandaniana tsy maintsy atao a ahoana ny loharanom-bola mety zany zany ny fianaovana tombanezaka inona fa samy manana ny fandaminany a mahakasika an'izay a ny tsirairay avy andresika anaraka iran'ny lofoto anankiray a de efa vetsika iresadresaka mahakasika ny fiainana sampana maitso eo anivon'ny tily eto madagasikara

Rehefa miresaka mpanazava style isika de samy ao amin'ny mitily de ny sampana maitso manomboka amin'ny faraika ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo taonany mpanazava ihany koa, de ny sampana maitso ireo ny tena ireo zany ny tena milalao iainana ny antsoina hoe mpanazava eto Madagasikara, tily eto Madagasikara. Raha miresaka ny tily eto Madagasikara sika de ahitana ambaratonga telo a ireo behazanareo zany a, de misy ny antsoina hoe zazavao, de misy ny antsoina hoe mpikatroka, ary misy ny antsoina hoe menavazana. Izay zany a no fiainana ao nivon'ny fikambanana tily sampana maitso io. Manomboka amin'ny fotoana nidiran'ny se ho tily sampana maitso ka ambara-pahavitan'ny se ny fanekena tily eto Madagasikara no analan'ny se ny ambaratonga zazavao. Tsy fanadinana io akory a, tsy hoe manao examen, tsy zay le izy. Maharitra eo amin'ny telo na efatra volana eo ny fepotoana ilain'ny se amin'izany. Rehefa voaomany lohatsokajy de mahazo manala ireo dingan-dalao samihafa ireto, apetraka seho ny daty sy ny soni hoe tena haiko ve reto zavatra ireto a, de miezaka sika zany mampahafantatra izany a ny mpiandraikitra ny tena tiana hitodiana manokana eto mpiandraikitra sy ny lohatsokajy, hoe rehefa za zany ireo fanao fanekena mahay ny hevitry ny lalàna sy ny fanekena tily, za mahay ny araba tily sy manazava izany, ahoana ary le fiarabana tily. De rehefa mifandraitanana iny tsika de mahalala hoe tena efa izy iny ka efa tena mbola zazavao iny, na efa tena mba miditra tsikelikely, mahay ny marika tsongody rehetra sy mahay mampiasa ny tsara azy ireo, mahay vona tsotra folo sy fampiasana azy. Iny ary ty vona ty ho any tsikoto zao kaka, iny ary zany vona zany, zay ny mahasokoto ny sokoto, mila mahay vona. Rehefa ny andasy moa ny tena ahitana hoe manao vona, manomboka any amin'ny vona famatorana n'iny foloara iny, ny vona fisaka, ny vona vonanomby sy ny sisa sy ny sisa. Horetsika eo ihany no ny toyany mahay abidian'ny morsa, fantatrisa hoe ny abidian'ny morsa, efa mba mahay an'le morsa point tire a tire trois point b tire point tire point c tire deux point d point e deux point tire point f sy ny sisa makany makany abidia efa manompatonga any amin'ny grec zay da zany a, de atao amin'ny alalan'ny morsa. Mahay mampiasa sy mikojakoja ireo fitaovana fampiasan'ny tily, famaky, angady, mahafantatra ny saina, mahafantatra ny koja. Eo ihany koa mahavita fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, miainga amin'ny zava-misy eo an-toerana, ohatra hoe sotro amin'ny hazo, ohatra hoe mahandro vary tsy amin'ny vilany ohatra zany, mandrehitra afo manjary jareo tsy tenenyreto daholo fa manjary fantatry ny olona ny fiainantsika sokoto e. Mahalala ny toerana misy fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana ho an'ny fiarahamonina, ohatra hoe aiza ny misy ny posta apetraka eto Tsirabe zao se, de aiza misy posta, misy posta firy eto Tsirabe, fa ka hoe misy posta ny an-tsena Sabotsy, tsy ao an-tsena Sabotsy le posta fa ao Vanatsena. Mahafantatra ny hôpitaly aiza daholo misy hôpitaly, aiza ny ave maria zao zao fa misy hôpitaly CSB isaky ny firaisana eniny eto Tsirabe. Fampelezam-peo, raha fampelezam-peo no anontaninantsika hoe tena zazavao se misy radio fira reto Tsirabe, tena vao mitsisaka kely fotsiny de miova le radio fa ny folo aloha tsy latsaka. Mahavita manao fanazaran-tena ara-batana, mahay manao alavokina ve zany, mahalala sy mikajy ny fahadiovana, mahay mikarakara ny vona madinika, raha maratra, raha mitsoaka, raha voan'ny sery, raha mivalana, zany zany tokony be fahinsea ny sehina nyfanekena mpiandraikitra io. Mahalala ny tantaram-pirenena, ny daty malaza ny firenena sy ny dikan'izy ireny, de tsy voatery firenena tsika zao avy nankalaza ny dimy ambin'ny folo aogositra, inona ary ny daty ny dimy ambin'ny folo aogositra, andro ny akarana ve? Andro ny akarana Assomption, fetin'ny fiangonana rahavavy katolika zany, andry zareo zany. Fa ny antsika ny Assomption efapolo andro taorianan'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, folo andro alohan'ny Pentecosta. Samihafa ny Assomption sy ny Assomption. Tsara ho fantatsika zany zany a, de mahalala ny tantaran'ny firenena ny sivy amby roapolo marsa ve fantatr' se ny enina amby roapolo jona. Mahalala ny rafim-pitondrana misy eo amin'ny firenena, inona zao ny fomba fiantsonan'ny filohan'ny tetezamita ve sa inona filazana zao filohan'ny fanavozana ny repoblika. Zay zao ny zavatra iainantsika, mila fantatsika zany. Mahay ny vavaky ny tily, efa nataotsika teto ny vavaky ny tily, de zantsika averina matetika eto, na vaky toko vitsivitsy ao amin'ny baiboly izay milaza ny momba ny tompo Jesosy sy ny famonjena. Ahoana hoe mahavaky toko vitsivitsy ao amin'ny baiboly izay milaza ny momba ny tompo Jesosy sy ny famonjena? Ohatra hoe raha miresaka ny Marika toko faharoa, inona ny voalaza ao? Raha miresaka ny Jaona toko voalohany,
io tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny zay Lioka toko fahadimy ambin'ny folo, Lioka toko fahasivy ambin'ny folo, Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Inona zao zay Jaona fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo zay? Fa toy izao ny itiavan'andriamanitra izao tontolo izao, mahay mivavaka nampianarin'ny Tompo sy ny fanekem-pinoana kristianina. Izay zany ny tokony fantatrisea raha manao zaza vao sea dia iroso amin'ny fanekena. Le fanekena moa ahoana zay fanekena zay? Andeha rahantsika ny ira ny fanekena tily.

mpanarana ny fandarana fanasana tolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava to ny ozinao departanina varatro manihantsika amin'izao rasy fotoana izao ao anatin'ny isan-kery taona ny toby lehibe farimena isika izao ny sokoto dia misy manao programma mihitsy hoe ndao mba ho any amin'ny isataonany toby dia mandeha mihitsy mahavita mandeha ditongotra makany farimena fatatsika fa sahirana hiatrika an'izany isataonany toby any farimena izany efa nanomboka ny 20 volana aogostra teo ary raha amin'ny 20 aogostra amin'ny larobio avy zao a no famaranana amin'io zany ny ivony amin'io a no fotoam-panokanana omaly moa nanaovana ny jobily fa 20 taona ny toby lehibe farimena io dia mirary soa makasitraka isaoranareo sokoto rehetra tily sy mpanazava tonga any amin'izany toby lehibe farimena izany nisy ny tsasa fa tsy afaka fa ataoany dia mivavaka no anjara antsika rehefa miresaka toby lehibe farimena ny teny faneva iainan'io toby lehibe farimena io dia hoe efa akaiky jesosy tompo tsika sokoto dia mitaizany ankizy ny beazana eo an'ny potiny azo fijaliany jesosy kristy raha araka nyvoalaza asika teo dia miatrika ny to jobily fa 20 taona nyty toby lehibe ty ny teny faneva amin'izany dia hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao jehova ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao jehova levitikosy 20:25 a dia mirary soa andreo rehetrarehetra miaraba sady ireo mpiandro hotokanana any amin'izany isataonany tompo zany arabaina koa reo rehetra zay tonga tany mafimafy any ny fandehanana makany misy miteny aza mandeha ato ambany fa ny abe tafina ny any be tafa aza mety manahirana zao a fa dia zava-dehibe zany fatatsika sokoto tsika sokoto efa nambara foana manana toby lehibe efatra tsika FFPM toby lehibe efatra ny atsika spama dia atao farimena zany manana zanaka be dehibe io isataonany toby lehibe farimena io ary raha jerevana ny synodam-piangonana dia synoda paritanyny fisakana no sy ny espianta tsika eto amin'ny spama ny tena miatrika izany isa taonany toby lehibe farimena izany fa io hoe raha madagasikara tonga daolo fa tsika ny maro anisa tonga hoe misy koa ny avy any amin'ny spdm atao masina miatrika izany dia mirary soa antsika eto koa tsy adino efa nivoaka ny fanadinana bakaloria miaraba ireo mpikambana tily sy mpanazava mpiandraikitra izay nitahin'andriamanitra afaka fanadinana soma tsara inona mpefa manana ny safidiny ary apetrao amin'andriamanitra koa ny fiatrehan se ny toy an'izany fianarana izany tsy tanjona akory ny bakaloria fa dingana varavarana idirana mankany amin'ny fiainana dia anka mba tsy hodiso safidy angatao ny fanahy masina ny oro hevitra raha mbola afaka manoana ny ray aman-dreny a dia manaova izany azadiny fefa be dabe ny oniversité eto an-tanàna efa mety ny oniversité ny vakinakaratra efa misy eto ny oniversité privé manana izany ko tsika amin'ny fiangonany loterana malagasy ny any an-tombontsoa misy fampianarana manao antso avy efa misokatra ny taranja samihafa azona midy tamin'ny varavarana mankany amin'izany fiainana izany a dia azadiso safidy mampahery anareo zandry zanaka zay tsy afaka moa mahirezy amin'ny manaraka manao metimety a manao ny tsaratsara kokoa ny tily eto madagasikara sy ny mpanazava eto madagasikara dia araka ny ambarantsika ombenimbeny a sady miaina izy a sampanao amin'ny fiangonana manao mtem no manao mtem mpanazava stily foibe mpikambanana rehefa miresaka foibe ny tily zao a any atsahamanitra rehefa miresaka mpanazava foibe mpanazava any beoriritra zay ny samy manana ny brao foibe anyreo fa rehefa miresaka sinoda mpiangonana dia ao mispam maneto amin'ny sinoda any fa ninona ty izy teo tsa isoraka ny foibe ny fiangonana loteranina malagasy a dia any misy ny foibe ny fsflm izany nafinaritra mahay nisy ny firindrana fandrindrana nandeha zao teo araka nylazaisika hoe nisy ny fivoriny tapitarym-panofanana tileto madagasikara tany 40 dia avy eo ny findrana kao atao masina fivorimbeny filotily eto madagasikara vitany tao dia nivory indray ny tany ambatondrazaka misy ny lasy paritany ny zaika ny sinoda paritanyny tao masina zao a tany a 40 tany a dia misy mirindra tsara hoe vita ny atsy dia mandeha indray ny atsy tsika eto amin'ny sinoda paritanyna varatro mania manomboka amin'ny fiandohan'ny volana septambra iny tsika teo ny teny hoe hiditra ny mpianatra fa isataonany sinoda paritanyna varatro mania tanterahana etsy amin'ny filovana ambano raha tsy diso any amin'ny fahaefatra vesa fahatelo ny volana
septambra no tanterahana izany isa taonany sinodapartanina varatro mani any ambano no anaovana izany ny alarobia maraina no manana anjara any isika sampana sikoto entanina ny sikoto tily sy mpanazava rehetrarehetra isaky mpiangonana isaky sy ny fileofana ato anatin'ny sinoda hiatrika izany isataona izany ny alarobia maraina no anjarantsika any amin'ny isataonany sinodapartanina varatro mani de mirary soa antsika rehetrarehetra samy tonga mankalaza izany isataonany toby isataonany sinodapartanina varatro mania izany de mahereza masotoa mivavaka akaiky tsy akaiky ambano mandeha tsisy atsasaka adiny raha mandeha ditongotra adindray eo ditongotra akaiky atsika eo mandeha mialy eo vato fotsy a de mandeha afaka mandeha makany de mirary soa antsika rehetrarehetra samy hotahin'andriamanitra de amarana izao fotoana izao sady a isika andriamanitra ao amin'i kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy kortianina faharoa toko fadimy andinin'ny fahasivy ambin'ny folo mifankazara amin'ny tsitoa ianao de hiadana izany no ahatongavany soa aminao joba roa amby roapolo andinin'ny faharaika amby roapolo fitafihavanana amin'andriamanitra ve fanontaniana farany vray lehibe izany ny fantanam-pihavanana de sady fizoran'andriamanitra makeo amin'ny olona no fizoran'olona manantona an'andriamanitra ny tanjony izany de ny fihavanana angatao ny fanahy masina hihavananao amin'andriamanitra hifarana ny vakansa mihavana amin'andriamanitra mety misy ny tsinety hiatrika atao mpianarana vaovao hiatrika atao mpanabiazana vaovao a fofanavao lehibe izany ny fantanam-pihavanana de sady fizoran'andriamanitra makeo amin'ny olona no fizoran'olona manantona an'andriamanitra ny tanjony izany de ny fihavanana angatao ny fanahy masina hiavananao amin'andriamanitra hifarana ny vakansa.

ivavaka sika. Sotra Jesosy fa vita teto ny fandarana fanasin'Androany. Ny fandinay dia mba ho skoto tily sy mpanazava, fanasina sy fahazavana. Eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena. Mba tena ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, ahavitany adidiny amin'ny tenany, adidiny aminao Andriamanitra ary adidy amin'ny hafa ihany koa. Sotra Jesosy fa tianao loatra ity fikambanana ity. Apetraka ampelantananao no avin'izany fikambanana izany. Ifarana ny fitaom-pialantsasatra hiatrika taom-pianarana vaovao ireo mpikambana tily sy mpanazava tantany vimbino. Efa misahirana amin'ny fampidirana mpianatra ny ray aman-dreny. Aizany droit d'inscription? Aizany fitaovam-pianarana? Enao no itahiny ray aman-dreny tsirairay avy azony miatrika izany. Omeo ny fitainao, omeo ny fahasoavanao, dia mamindra fo mamela heloko. Engany mba irinda ny fifampitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka ao tokantrano tsy anana olana. Indraindray na dia ny fifidianany mpianatra ny sekoly anarany aza dia mety olana eo amin'ny ray aman-dreny. Ny tia ny ray aman-dreny ampianarana ny zanany tsy tia ny zanaka ianarana. Dia mangataka ny tolotsaina avy aminao, mangataka ny tolokevitra avy aminao, mitahiny tily sy mpanazava isam-piangonana, isam-pivondronana, mitahiry ireo rehetra izay miaino izao fandarana izao. Omeo fitahiana, omeo fahasoavana, omeo fiadanana, omeo famindram-po. Misaotra Jesosy, amen. Isaorana ianao nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana fanasin'Androany, nanolotra izany Filobenja teo amin'ny lafin'ny teknika ny namana Odilon Velomarse amin'ny manaraka.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain i40 andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912